0: tihti jätavad inimesed seened pärast metsa tulekut korvi seisma, kuid see on spetsialistide sõnul üks kõige levinumaid vigasid üldse. Seeni tuleks käsitleda samamoodi nagu liha, need sisaldavad palju valke ja riknevad seetõttu kiiresti.
1: Tasus tulla sinuga saadet tegema.
0: Just, Aitäh. Et pane see nüüd kõrada, järgmine kord Saaremal enam ei lähe seenele, kui ei saa kohe ära puhastada.
2: Jah, või siis puhastad autos sõidu ajal.
0: Sõidu ajal, miks mitte kõrval istud?
2: Mis sa seal praamis ikka tegelikult teed, kui sa lähe ju
1: sinna? Kilu võileiba söön.
2: No ei, sa istud seal all autos ja tegelikult puhastad oma seeni. See on täiesti okei asi, mida teha.
1: Tegelikult see ei ole Saarema. Seene kohti ei tohi ju reeta. Ma tegelikult käin ühes teises kohas.
2: Muhumaal.
1: Seda ma nüüd küll ei ütle.

0: tihti jätavad inimesed seened pärast metsa tulekut korvi seisma, kuid see on spetsialistide sõnul üks kõige levinumaid vigasid üldse. Seeni tuleks käsitleda samamoodi nagu liha, need sisaldavad palju valke ja riknevad seetõttu kiiresti.
1: Tasus tulla sinuga saadet tegema.
0: Just,
1: aitäh.
0: Et pane see nüüd kõrada, järgmine kord Saaremal enam ei lähe seenele, kui ei saa kohe ära puhastada.
2: Jah, või siis puhastad autos sõidu ajal.
0: Sõidu ajal, miks mitte kõrval istu?
2: Mis sa seal praamis ikka tegelikult teed? See lähe ju
1: Kilu sinna. Võileiba söön.
2: No ei, sa istud seal all autos ja tegelikult puhastad oma seeni. See on täiesti okei asi, mida teha.
1: Tegelikult see ei ole Saarema. Seene kohti ei tohi ju reeta. Ma tegelikult käin ühes teises kohas.
2: Muhumaal.
1: Seda ma nüüd küll ei ütle.

0: selline niiske suvi ja vihma tegelikult on ikkagi meil tulnud. See tähendab ju ka seda, et metsa all on seeni ja me teame, et ikkagi päris varakult sellel aastal ikkagi korjati vähemalt kukeseeni küll.
1: Mina ei ole sel aastal korilusega tegelenud veel.
0: Ei ole,
1: tegelikult eile mõtlesin, et võibolla läheks vaataks mustikaid, sest et need ju peaks ka olema ammuilma valmis.
2: Tead, sa ütlesid mustikaid, mul tuli kohe meelda, mul käis eelmisel aastal vahetusõpilane Saksamaalt. Oli natuke aega elas meie juures ja siis ma ütlesin, et lähme metsa mustikaid korjama. Ja siis ütles, et kas te teate, et Saksamaal näiteks on keeratud mustikate korjamine miks? Metsas?
0: Tõsi ka.
2: Ja siis ma küsisin ka, et miks, sest aga millised loomad sealt pealt üle lähevad, rebased, maru, tõbi, kõik sellised asjad. Ja neid on kuidagi ära hirmutatud, sest ma mõtlesin, et ma teen ta elu huvitavaks siin.
0: Sa tegid tal sellise hirmu?
2: Mitte ei vii vana linna lihtsalt, vaid viin metsa, et me korjame mustikaid ja nedasi. Aga mida siis veel oled korjanud?
1: Oota, see, et meil on üldse vabadus minna metsa ja korjata seeni ja marju ja kõike seda, see on tegelikult privileeg.
2: On tõesti.
1: Ega mujal Euroopas see nii lihtne ei ole. Ega ma tean, et seente korjamine Itaalias ja kõik mm-hmm. see, et tasub ikkagi ära kasutada seda sinnamaali, kui pannakse suured keelud peale, et ära enam metsa mine. Ei, ma ei läinud eile ikkagi metsa ja sellepärast ei ole ka ma ühtegi seent veel ise korvi pistnud. Aga ega see kukeseen ju igal pool ei taha kasvada.
0: Ei taha. Pigem ja... selline männimetsa all on rohkem seda kukeseent.
1: On, aga näiteks selles minu männimetsas ei ole ma kordagi pärast ühtegi kukeseent näinud.
0: Liiga kuiv.
1: Võibolla olnud liiga kuivad suved, jah, kuigi tegelikult jah, sel suvel ju. Peaks ju ometigi.
2: Paljud inimesed, kes armastavad seeni, suured mükoloogid kuulevad ja mõtlevad, et kukeseen ole ju mingi seen.
1: Aga mina ei fänna ka nii palju kukeseent kui võibolla Eesti inimene üldse. Et, mulle meeldivad ka teised seened, mis tuled veidi hiljem on natukene rohkem maitsekad.
0: Mul sama asi, mul seente vastu ei ole midagi ja ma võin kukeseene ja kastad süüa väga hea meelega korraks. Aga noh, ma igapäev ei tahaks seda tarbida.
1: Kukeseene kastan on hype.
2: Lõks võibolla tõesti on, et on teisi seeni, mis on maitsvamad. Paljud ütled, et seeni maitse ju mitte kuidagi, aga mina armastan seeni, mulle meeldivad igas asendis kõik seened.
1: No, minu trikk on see, et üleeile tegin seenerisotot ja kuna puravike ikkagi ei ole väga saada, siis peab olema koduskapis
2: kuivatatud
1: pulber või siis kuivatatud
2: Itaalias puravikud. Itaalias tõin sellised kuivatatud puravike just risotto jaoks.
1: Ja mina ostsin siis seda pulbri kujul kuivatatud puraviku, mis teeb sellest seenerisotost ikkagi päriselt seenerisotto. Sa võid sinna siis ka šampinjone nii-öelda nagu sisse hakkida.
0: Et midagi ambal oleks ka. Aga ma tahtsin tegelikult rääkida sellest, et mükoloog hoiatab. Et inimesed usaldavad seene metsas liiga palju tehisaru. Ma olen muide ise ka teinud pilti seenest ja küsinud, kas see on seen, mida paneks oma seenekorvi sisse. Ja ütleb, et päris palju ikkagi ajab sulle soga see tehisaru ja inimestel on öeldud, et see on nagu okei seen, sa viid selle koju, hakkad sellega seal midagi toimetama, tegelikult tuleb välja, et see on mürgi seen üldse. Ja nii ongi, et nad hoiatavad, et ära niimoodi selle päris ChatGPT-ga käin, et seeni pildistamas ja kohe nagu usu 100%, mis ta sulle kirjutab.
1: No seentega on küll selline lugu, et mingisuguse osa seentest võiks endale selgeks teha, siis on juba lihtne.
2: Jaa, reegel ongi see, et korja seda seent, mida tunned, mitte seda, mida ei tunne.
1: Jah, ja kui tunned ainult kukeseent, siis korja ainult kukeseent. Tegelikult nii ongi ju.
0: Jah, aga kui sa seene ära korjad, kuidas siis edasi käitud? Sul on seen korvis, kas sa lähed koju, hakkad kohe toimetama või jätata mõneks ajaks sinna korvi?
1: Olen, kuidas ma viitsin.
0: No
2: kui ma käin reedel Saaremaal seenel ja lähen pühapäeval Tallinnasse tagasi, siis ilmselt teeme seda pühapäeval. Aga vahel olen ka teinud tegelikult, mulle meenub varasemalt valmis.
0: Aga kui sa seda pühapäeval hakkad tegema, siis oledki Maris juba eksinud rängalt. Tihti jätavad inimesed seened pärast metsa tulekut korvi seisma, kuid see on spetsialistide sõnul üks kõige levinumaid vigasid üldse. Seeni tuleks käsitleda samamoodi nagu liha, need sisaldavad palju valke ja riknevad seetõttu kiiresti. Nii et tuleb päris kiiresti hakata neid puhastama ja nendega midagi ette võtta, et kui sa need jätad isegi rohkem kui 24 tunniks niisama seisma, siis ei pruugi see enam olla nii hea.
2: Tasus tulla sinuga saadet tegema.
0: Just.
2: Aitäh!
0: Et pane see nüüd kõrvada, järgmine kord Saaremal enam ei lähe seenele, kui ei saa kohe ära puhastada.
1: Jah, või siis puhastad autos, sõidu ajal.
0: Sõidu ajal, miks mitte kõrval istud?
1: Mis sa seal praamis ikka tegelikult teed, kui sa lähe ju
2: sinna? Kilu võileiba söön.
1: No ei, sa istud seal all autos ja tegelikult puhastad oma seeni, see on täiesti okei asi, mida teha.
2: Tegelikult see ei ole Saarema, seene kohti ei tohi ju reeta, ma tegelikult käin ühes teises kohas.
1: Muhumaal.
2: Seda ma nüüd küll ei ütle.

0: me kõik, ma arvan, oleme rohkemal või vähemal määral puutunud kokku nende inimestega, kes on kaubanduskeskustes ja tulevad sinu juurde, kas nad pakuvad sulle siis pensionifondi muutmist või pakuvad sulle Go3 või pakuvad Elisat või midagi muud. Olete kokku puutunud?
1: Ja, muidugi.
2: Nad pakuvad head tuju ja teevad ju komplimente, sest kui minusugune mutikene läheb sinu pool, siis nad teatavad, Preili, kas teil on üks hetk aega?
0: Ja see töötab
2: ja siis ma olen ju kohe nii rõõmus ja mõtlen, et ta ütles mulle Preili. Aga vahepeal oli tegelikult ju see olukord, kus öelda, et nad ei tohi mingi diameeter mõõdeti ära, kus lähedus on, nad tohivad tulla.
1: Selle kaubanduskeskuses on see suitsuvaba alavad.
2: Jah. Neil tekis see ja siis mul on ju nii kogu aeg kotis see mõõdulint ja siis kui hakkas lähenema, ma tõmbasin kohe selle mõõdulinti välja.
1: Ma mõtlesin, et see on spray kotis.
2: Oleks võinud olla.
0: Või siis lähed poodi, saad selle nagu ula rõnga omal ümber, et sellest raadiusest nagu lähemale ei tulla.
1: Saad elektrit.
0: Ja.
1: Elisa lõpetas ostukeskustes agressiivse müügi ära ja nüüd konkurendid otsivad endiselt ikkagi müügimehi ja müüginaisi juurde. Ma vaatasin, et seal Go3 näiteks ja on pangad siis, kes endiselt seda teevad.
2: Mina
1: ja
2: staar töötu. Nii, räägi.
1: Palga lubadus. 3000 kuni 10 000 eurot.
2: Minek.
0: Olenevalt palju müüki teed, ega see nüüd päris niisama ei ole, et sa seal seisad ja niisama passid ja
1: müüki toad.
0: No ma arvan, see 3000 on ka mingi veksliga. Ei, ma ei taha siin midagi alla tuua, aga nii on. Aga on ka neid, kes on loobunud sellest kaubanduskeskustes pakkumistes. Näiteks LHV läks minema, ta sai aru, et see ikkagi ei ole sobiv, sellepärast, et on tehtud isegi väikeseid selliseid etteheiteid, et seal nagu püüda kuidagi ja pensioni fondi vahetama sundida ei ole nagu päris okei. Aga mõned pangad sellest aru ei saa. Näiteks Citadele panga juht ütleb ise, et nemad ei käi mitte sellepärast seal konkreetselt pangas või seal poodides, et kuidagi pensionifondi saaks endal tuua, vaid sellepärast, et olla klientidele nähtavad ja nemad tahavad oma turu osa siin Eestimaal suurendada, et siis nad peaksid olema klientidele nähtavad.
2: See on suhtumine, et negatiivne reklaam on ka reklaam vist. Aga mäletate, millal nad alustasid umbes 20 aastat tagasi, ma kus juures tahtsin kunagi intervjueerida seda inimest, kes selle välja mõttes, et hakata neid väliseliseid pakkumisi teha, siis nad olid agressiivsed, aga praegu tegelikuses, kui võrrelda, siis nad on ikka väga leebed.
1: Mis see teie kõige parem nipp on neist mööda minna?
2: Mul juba on. Telefon panna kõrva äärde.
0: Ja mul on ka ja mul üks kord hakkas helisema, siis mul oli natukene piinlik. Aga
1: põhiasi on see, et silm sidet ei tohi luua.
2: Ja õnneks ma ei näe väga kaugele ka ja siis ma niikuinii niimoodi hajavile vaatan.
1: Kas vaatad nagu jah, niimoodi närviliselt ringi kogu aeg, nagu Maris just näitas, või siis vaatad maha või siis vaatad meelega täiesti teisele poole?
2: Aga tead, ülitüütu on siis, kui sa tuled kaupluses, sul on kaks rasket toidukotti ja siis ta tuleb peatab. Su kas ta ei näe seda, et ma tulen pika sammuga, mul on kaks kotti, ma ei viitsi su juures peatuda ja eriti kui mingi kaks vinguvat last on ka veel saba taga.
1: Hea lipp, anna need kotid nii kauaks tema kätte hoida. Mina nii kaua kui seletab.
2: No vot.
0: Mina mõtlen need, kes koolitavad neid tüüpe seal välja. Sest nad võiks öelda ka niimoodi, kui ma ütlen ei soovi, et siis nagu aitab. Et need on kõik koolitatud niimoodi, et tervis, kas sul on aega? Ei ole. Aga meil on see, mind ei huvita. Aga kui sa tahad see, palun jätta järgi. Aga vaatame ruttu üle, no.
1: Aga mõne puhul see toimib, vaata. Et mõni inimene võibolla siis jääbki sinna nagu ringi sisse, et selle aga pealt.
2: Samas ma arvan, et ebaviisakalt ka ei peaks nendega käitama.
0: Ei pea, absoluutselt mitte.
2: Ma olen näinud, et mõni ikka käratab neile kuidagi. Ütled, et ei aitäh, mul on või ma ei soovi või nii, aga
0: sellest võikski piisata.
2: Aga nad on viimasel ajal kuidagi treenitud just sind ju vastu intervjueerima. Sa hakkad, aga mis sul siis on? Kui ma ütlen, mul juba on sest, aga mis sul on seal kodus? Et kui palju see maksab? Mis sa maksad? Äkki mul on siin odavam pakkum.
0: Mina olen Go3 neid mehi näinud päris palju, kes neid pakuvad ja siis ma alati ütlen, et ma töötan Go3-es. Siis nad eematavad ära ja siis ma lähen juba teen oma ostud ära, siis ma tagasi tulles arvan, et noh, jätavad rahul, siis ta küsib, ootaga, mis sa teed seal Go3-es? Siis ma ütlen, et tekste loen.
1: Aga huvitav, kas see on ka neil paika pandud, et kus kohas nad asetsevad kaubanduskeskuses, et põgenemisteid oleks inimestel
0: võibolla
1: vähem.
2: Muidugi, mis olevad tõesti, et nad on kusagil, kus me saame mööduda. No ei ole võimalik.
1: Mattias Naal on alati öelnud, et tema läheb läbi teise korruse, kui vähegi võimalik on, et kui enne neid müüjaid on eskalaator või trepid, et siis ta alati läheb ülesse. Igaks juhuks.
2: Aga kui need ei ole, no mina näiteks käin päris tihti Prismas, rääkides siin Sikupiis, no kuidas ma saan, nad seisavad, nad seisavad täpselt sealt üks kõik, kus kohas sa tuled sisse mingisugusest avast, vaat seal sa ei saa neist
1: tagant uksest.
0: jah , aga siit võiks kõlama jääda see , mis Maris ütles , ega nendega ei tasu ka ebaviisakas olla , tasub jah , kuidagi viisakalt ka öelda ja nad teevad ka kõigest oma tööd , nagu me kõik teeme oma tööd .

0: Esimene punkt, kas unustamine on muutunud teil probleemiks?
1: Ei.
2: Mul küll on.
0: On, jah.
2: Mitte probleemiks, aga ma ütleme niimoodi, et äkki on lihtsalt palju asju, aga ma olen hakanud asju ära unustama küll. Ma ei ole väga see kirja paneja, aga ma olen üritanud oma aju ikkagi treenida nii, et mul jäävad asjad meelde.
0: Kas see häirib sinu igapäevast toimetulekut?
2: Ei, üldsegi mitte.
0: Aa, ei või?
2: Üldsegi mitte. Paar mingit sellist pisikest asja, mis on nagu kuidagi lähevad, lipsavad meelest ära ja siis tulevad alles hiljem meelde.
0: Üks täpsustav küsimus veel. Kas unustad vahetult kuuldud infot?
2: Ei.
0: Aga esitad ühte ja sama küsimust järjest nagu. Et nagu küsisid ära, kuulad vastu ära, küsid jälle sama küsimust.
2: Ei.
0: Okei, okay, siis esimene punkt, kuidas sul, Maris?
1: Ei.
0: Okei, okay, esimene punkt teile siis ei lähe nii, et väga tubli 9. Ühe olete välistanud, aga raskused planeerimise ja probleemide lahendamisega?
1: Ei.
2: Üldiselt ei ole, jah.
0: Ära luiska!
2: Kus sa saad öelda, et ma luiskan? Mul planeerimisega on kõik väga okei.
0: Ma ütlen lihtsalt ära, siin isegi spetsialist ütleb, eksida võivad kõik.
2: Ja võivadki.
0: Aga võibolla teed kuluarvestuses näppu vea või maksad kogemata vale summa?
2: Ei, sellest asja ei ole.
1: Kuluarvestuses.
2: Okay. Sul ei ole sellest asja.
0: No hea küll.

0: Hea küll, ainult tuluarvestused.
1: Vaat see on ka tegelikult üks suur oht, kui te ei ole ise endaga aus.
0: Ma ei ole endaga aus. Kuluarvestustel mul ei lähe, sest ma olen üldiselt selline arvetemaksja, et ma maksan asjad üldiselt kohe ära.
2: Andres, kui sa tead neid vastuseid, mida me peaksime ütlema, miks sa küsid siis meie käest?
1: Ma igaks juks ja küll, siis teil ei ole muresid väga tore. Raskused igapäeva toimetustega, kas teleri puldi kasutamine tekitab segadust või ununeb üldse, kuidas seda kasutada?
0: Üldse ei tekita.
2: Jaa, tekitab, üldse ei kasuta.
1: Okei. Okay. Vahel uurid, kuhu su auto parkisid?
0: Täna hommikul läksin valele poole muuses.
2: Kas see kõrval istme peale minna
0: ei, või? Ei, ma tavaliselt pargin ühel konkreetsel tänaval on ju. Ja siis, kuna eile seal ei olnud ruumi, siis ma parkisin teise kohta auto. Aga hommikul automaatselt astus uksest välja, läksin vasakule. Ja siis, kui ma sinna tänavale keeras, sain aru, et oot, autot ei ole siin. Ja siis tuli meelde, et ma panin ta teise kohta eelmisel õhtul.
2: Jah, auto olen küll niimoodi kuskile suurde parklasse pannud, et ei mäleta pärast. Aga eks on selline, astud välja, siis võtad kohe seda telefoni välja, helistad kiiresti kellele kõne ja unustad ära, kuhu sa selle jätsid.
1: Aegaajalt parkimiskohta unustada on täiesti normaalne, kui seda juhtub aga pidevalt ja peaaegu igapäevaselt, siis on ikkagi oht. Asjade pidev kaotamine. Minul on tui sellega nüüd viimasel ajal hästi. Ma küll peitsin, ma auto võtmen niimoodi ära, et ma leidsin need 2 kuud hiljem üles.
2: Aga kus
1: täiesti
2: need olid?
1: Kogemata. Need olid minu disk golfi kotis.
2: Aga kindlas kohas.
1: Kindlas kohas, jah. Aga õnneks leidsin üles ja kodus oli kohe niimoodi. Kallis, kas Lise on minu auto võtmetega mänginud, need on kuugi ära kadunud.
0: Ja noh, kohe süüdistama.
1: No ikka, jah.
0: Ikka, jah, muidugi.
2: Ma vaatata võit, pani praegu ka niimoodi käed rinna peale kokku.
0: Ja see on esimene asi kohe, ikkagi keegi teine on pannud nad ära.
1: See on minu probleem, ma olen nüüd hakkanud ise ennast süüdistama ka teiste probleemides, nii et ma olen paremaks läinud. Okei, aga teiega on vist kõik korras, teiega mul on mõtet seda testi teha. Kuidas ma siia sain, sa pole küsinud, Maris?
0: Üleile veel küsis, aga tänaseks on juba selge.
1: Sul ei ole vahepeal mõte. Kuidas ma siia said?
2: Kuidas sa siia said?
1: Kuidas ma tulin
2: kuidas
1: sa
2: tuli?
1: Astusid siia tuppe ja võtsid, kuidas sa said siia? Ei ole niimoodi, jah?
2: Tead, okay. Ei ole, jah.
1: Ja küll, siis teiega, siis on kõik hästi, kui keegi tundis ära, et kõik punktid läksid kuidagi sinu pihta, siis aeg on minna arstile, sest võib olla dementsus.
2: Punktid ei sobi lihtsalt, mäluga aegajalt ikka on mingisugust
1: jõupsimist. Kõige on, aegajalt see on okei.
0: Okay. Aga mis see kõige tihedam asi on, mis mäluga nagu...
2: No vahel tõusen kodus püsti ja siis lähen teise ruumi midagi tegema.
0: Ja sa mõtled,
2: miks sa läksid. Ja siis öeldakse, et kui sa selle üle selle ukse läve astudeks, siis sa unustadki ära, et astu sealt tagasi, mega siis sul tuleb tuttav. Meelde.
1: Mega tuttav tunne.
0: Kõige parem tunne on see, kui sa oled kuskil näiteks, ma ei tea, sul on vaja mingit ülekannet teha või maksad midagi ja siis sa oled ära unustanud oma selle
2: PIN-koodi.
0: Ja see on kadunud ja haihtunud su peast niimoodi ära, et see ei ole võimalik seda meelde tuletada. Ja siis umbes, ma ei tea, tunni aja pärast ta tuleb lihtsalt tagasi. Aga sellel hetkel see ei ole, sa võid punnitada ja pingutada ja mitte midagi ei tule.
2: Mina siia maani ei tea oma Facebooki parooli, nii ma ei saa seda kasutada siin saate ajal. Ma küll tegin esmaspäeval ettepaneku raadiokuulajatel mind aidata, et mis mu see parool võiks olla.
1: Maris 123.
2: Ma proovisin, see ei olnud.
1: Ma proovi üumärgiga lõpus.
2: Proovisin, see ka ei ole.
0: 4-0.
1: Jah.
2: See ka ei olnud.
1: Muide see sama teema, millest Jürgen praegu rääkis, mul alles hilja aega oli mobiili ID-ga. Ja toksin 3 korda valesti pukkoodi vaja. Ja kus pukkood on? Pole õrnaimugi ja lõppes see päädis sellega, et ma pidin minema uuesti sinna oma teleoperaatori pakkuja juurde sealt uue SIM-kaardi tellima, et saaks uuesti mobiili ID teha.
2: Olen selle läbi teinud.
1: Ja täpselt, kuidas ja on võimalik, ma olen nagu miljon korda seda panu, mul on see sula selgelt peas ja ei tule. Ja ei tule ja lõpuks ma saingi aru, ma panin ühe numbri kogu aeg valesti. Ja see on ikka täiesti pöörane, ma ei tea, miks vahel aju niimoodi krussi jookseb.

0: tere hommikust , kell on 6:30 saanud , on reede , 31. juuli , ongi juulikuu viimane päev kätte jõudnud ja Star FM'i hommikuprogramm tervitab sind täna , Grete Kuld , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp sinuga koos .
1: tere hommikust .
2: tere hommikust .
0: tere hommikust .
1: mitte ainult tegelikult .
0: mis mõttes mitte ainult ?
1: et sul jäi üks inimene ikkagi täiesti välja praegu sellest listist , mida sa lugesid .
0: mis inimene ?
1: aga sa ei näinudki teda , muidugi ta on nii väike inimene .
0: sinu tütrekest nägi küll , aga ta ei tööta meil . ma ei tea , ma pean iga kord tema nimega hakkama
1: ette ütlema . see ongi nüüd see suur uudis , et meil on uus töötaja .
0: tere tulemast .
1: 7-aastane Saara .
0: jah , jõudu tööle .
2: Ta on meil , see toimetaja teeb praegu , joonib , vaatab kroonikat , joonib neid õigeid artikli kohti alla .
0: see oleks väga tore .
1: tegelikult tal on küll üks ülesanne , ta aitab neid šokolaade ja komme ära süüa , mis meil siin laua peal on seisnud juba pikemat aega , sest keegi neid ei söö .
0: see on väga õige ja tegelikult oleks päris tore , kui me loeks pärast ette , mida ta on alla jooninud .
2: jah , ma arvan , et annaks talle ülesande hommikul , et tõmba mõnele kohale joon alla ja siis me loeme selle hommiku jooksul ette .
0: see oleks väga tore .
2: jah , nii et Saaral on ka siis ülesanne . 31. juuli , see tähendab seda , et juulikuu on läbi . juba eile nägin neid postitusi , et head aega , juulikuu .
0: oi-oi .
1: ei ole valmis mina selleks .
2: Teie ei teegi seda postitust , et oh juuli , juuli .
0: mina arvan , et tuleb veel väga ilus august ja näitab siin sooja ka päris normaalselt täna , kuni 29 kraadi mõnel pool . no seda muidugi siin Tallinnas kindlasti mitte , aga mõnel pool mujal tuleb ja nädalavahetus laupäev ka suhteliselt ju ilus , kuni 25 kraadi .
2: jaa , tuleb ilus nädalavahetus , tegelikult ma vaatasin ega temperatuuride mõttes ka järgmise nädala algus vähemalt kuni keskpaigani no. Täitsa normaalne .
1: No tundub , et tegelikult suvi ongi siis august-september , et ülejäänud aja võib lihtsalt kummikud jalga panna ja vihma nautida .
2: ma loodan küll , et kui see suvi on olnud selline , nagu ta on olnud , et siis september vähemalt annab .
0: no mina võtan sellest suvest ikkagi kaasa , on olnud nagu enam-vähem ilmasid ka mõned . Neid ei ole küll teab mis väga palju olnud , aga no ei ole häda midagi , no mis seal siis
1: vaata,
0: ikka .
1: kuidas inimene on positiivne , et nagu kes vaatab , eks ju , klaas on pooltäis ja meie jaoks on pooltühi , on ju .
0: võib-olla tõesti , ma olen lihtsalt nii väsinud , et täna leiab .
2: sa ei pane tähele lihtsalt .
0: ma ei pane tähele , kui halvad ilmad on .
1: sa oled uimane ja silmad on pool kinni .
2: mis siis väsinud oled ?
0: ei tea , kuidagi ei maganud hästi . ma ärkasin öösel täitsa lamp üles ja kuidagi nagu ei ole hea . kell isegi , mis jälgib mund , ütles ka , et nagu ikkagi pahasti on . ütleb , et ära täna trenni mine , võta täna rahulikult et see
2: no, nagunii ei olnud plaanis minna .
0: energiaskoor on 47 , mis võiks olla seal 75+ . et näitab välja , puhkamiseks on vaja 26 tundi .
2: arvestame siis sellega täna sinu puhul .
1: vaata , see on jälle hea , et mul seda kella ei ole , sest et ma arvan , et see teeks mind kuidagi ärevaks , nagu selline terviseärevus tekiks kogu aeg , kui ma näen , et ma olen vähe maganud , energiat pole , ära trenni mine üldse , istu kodus , siis ma ilmselt istukski kodus terve aeg .
0: minul ta monitoorib ka südamlööki öösel ja täna öösel on , ütleb , et ta vajab tähelepanu . ma ei tea , mis see ma ei hakanud seda praegu avama endale mingit stressi tekitama .
1: ära hakka , jah .
0: et tähelepanu ta sai , et nüüd peale raadiot kavatsen koju minna kohe magada paar tundi ja siis vaatame edasi , mis saab .
2: aga loen ühte uudist , kuidas kuumalainetega toime tulla . ehk siis kuna sel nädalavahetusel lubab ikkagi sooja ilma .
0: kas see on kuumalaine meil või ?
2: no ma ei tea , see 29 kraadi on ju .
0: jah , päikese käes on kindlasti veel soojem siis , seda ja, küll jah .
2: et kuidas sellega toime tulla , ma siis räägin sulle kohe .
0: väga huvitav , paneme kirja ja proovime siis nii selle järgi ka käituda . aga igal juhul hommikuprogramm on kenasti alustanud , ole siis täna sina meiega ka ja kuula meid , Grete , Jürgen ja Andres , kuni 10:00 välja on sinuga koos . meie kuulame Sandrat , oh ilus nimi on Sandra , siin raadios Star FM .

0: tere hommikust , kell on 6:41 saanud , oled raadioga Star FM hommikuprogramm , tervitab sind Grete , Jürgen ja Andres on sinuga koos .
1: teadlased leiavad , et saunas käimine aitab organismil kuumaga kohaneda , see tähendab seda , et sel nädalavahetusel kõvasti leili siis , et seda spordis kasutatakse .
0: Eile tegin sauna , see tähendab seda , et täna kohe võtan selle kuuma vastu ja .
1: ja , sul on täna kindlasti parem . Loomulikult Soome ülikooli teadlased on sellega tegelenud ja .
0: kes siis veel , keegi peab neid saunasid kuidagi upitama ja rääkima , et kui hea saun on .
1: Ida-Soome ülikooli kardioloogia professor Jari Laukaneni . Jari Laukaneni sõnul on selline ettevalmistus näiteks spordifüsioloogias hästi tuntud sportlased viibivad teadlikult enne palavas kliimas võistlemist kuumas , et organismi ette valmistada . ehk siis tegelikult oleks pidanud jah , eile nii nagu Andres tegi , kõvasti sauna vihtuma , võib-olla isegi tegelikult sa oled veidi hiljaks jäänud . sa oleks pidanud võib-olla nädal aega ette tegema ju iga päev veidikene .
2: tegelikult Brian Johnson , see mees , kes tahab igavesti elada , ma arvan , me vist kõik oleme temast juba kuulnud , ju räägib kogu aeg , kui tähtis on saun , kuidas ta teeb mitu korda vist päevas isegi sauna või kuidagi niimoodi , et ta istub seal mingil teatud temperatuuril , tal on mingisugused vammused ümber ja siis see pidi kuidagi aitama seedimisele ja mis iganes asjad .
1: minu arust see Brian Johnson , kes näeb välja nüüd juba mitte väga nagu inimene . see on siis see tüüp , see biohäkker , eks ole , kes
2: just , biohäkker , jah .
1: kes , kellest on ka dokumentaalfilme ja kes siis tõesti tahab elada igavesti . ta tõesti näebki välja nagu Dracula juba tegelikult .
2: ja kusjuures ma natuke valetasin , ta käib 4+ korda nädalas , siis noh , vähemalt 4 korda nädalas saunas ja see pidi 40% suremuse riski siis alandama . noh , kujutad , noh , see on päris suur protsent , eks ju . ja sa pead minema siis kuiva sauna , umbes 200 Fahrenheiti , noh , ma ei tea , mis see siis mingisugune , noh , 100 kraadi enam-vähem on ju .
0: natuke vähem , jah .
2: jah , ja 20 minutit peaks siis võtma .
0: No Jürgen Ligi ütleb selle peale , et sauna köetakse puudega .
2: noh , aga Jürgen Ligi on ka ühe avastuse teinud enda elus siis .
0: Jah , see oli päris hea postitus tema sotsiaalmeedias , mis vallandas ikka inimestes nii mõndagi .
1: ma seda ei teagi .
0: noh , ta ütles , et elektri hind , börsihind oli nii kallis , et rikkus ta sauna õhtu ära . ta ütles ja , et sauna õhtu läist , et läks kaduma , tahtsin infrapunasauna kütte sisse lülitada , aga ei tee seda , kui elekter on nii kallis . kuradi juhuelekter , kirjutas minister Facebookis . see on ikka üks , tema ka mulle tundub , pole inimene . ta on ka selline katki läinud chat-GPT , mulle tundub . et vahepeal ta need väljaütlemised , no ja mis ta arvas , mis ta siis saab inimestelt , kes siin ägavad nende maksude all ja siis rahandusminister hakkab sellist juttu rääkima .
1: Jürgen Ligiga on küll selline lugu , et ta võib ükskõik mida postitada sotsiaalmeediasse , ikka ta saab .
0: see on tõsi .
1: aga seesama professor Laukanen soovitab siiski kuumalaine ajal järgida eelkõige riiklikke tervisejuhendeid ja siis tekkis minul küsimus , kas teie teate riiklikku tervisejuhendit ja olete sellega tutvunud ja käitute vastavalt sellele ?
0: ei .
1: mina ka näiteks praegu ütlen ausalt , ei tea , mis seal kirjas on .
2: ChatGPT saab jälle öelda meile ette kõik
1: asjad . täitsa huvitav oleks teada , mida ütleb riiklik tervisejuhend .
0: täpsemalt , mille kohta ?
2: mille kohta , jah ?
0: sauna kohta .
1: üleüldse
0: riiklik tervisejuhend .
1: noh , et kui me peame järgima eelkõige riiklikke tervisejuhiseid on ju , siis .
0: aga vot ei tea .
1: mida riiklik tervisejuhis nii-öelda nagu ütleb . kas
0: küsimus.
1: Meil üldse on selline asi ?
2: on olemas jaa , Eestis koondatakse ametlikud riiklikud tervise- ja ravijuhised siis ravijuhend.ee . tervisekassa ja Tartu Ülikooli koostöös on valminud see , nii et kui sa lähed sinna lehele ravijuhend.ee , näed , siin on , palun vaata , hakka kohe lugema . no siin on iga haigusega toimetulekuks patsiendijuhendid eks ju , spetsialistile töövahendiks .
0: seal on liikumissoovitused , alkoholi tarvitamise soovitused , Eestis riiklikud toitumissoovitused .
1: mis seal see alkoholi tarvitamise soovitus on , see , et ära tarvita või ?
0: ma ei tea , ma ütlen mulle , et tee mulle kiire kokkuvõte , ma ChatGPT-ga räägin . vaatame , mis ta mulle siis ütleb , et võib-olla peaks selle järgi tõesti hakkama talituma ja läheb kõik paremini .
2: Näe, naistel on keskmine on üks ühik ja meestel kaks ühikut päevas.
0: Üks ühik on siis... ütle mulle mitte
2: no,
0: midagi.
2: Üks ühik on umbes 120 ml, ehk siis üks pokaal veini.
1: Ah, üks pokaal veini, jah.
0: Eesti riiklikele tervisesoovitustele tervikuna on tehtud mul nüüd kokkuvõte. Söö mitmekülgselt.
1: No muidugi.
0: Palju köögivilju, puuvilju, marju, täisteratooteid ja kaunvilju. Eelista kala, linnuliha ja taimseid valke.
2: Ütlen kollaliselt ära, et tervise risk suureneb hüppeliselt, kui alkoholi tarvitada üle madala riski piiri, ehk siis kui naine joob rohkem kui 7 ja mees rohkem kui 14 ühikut nädalas. Tuletan meelde, ikkagi... et üks ühik on umbes üks pokaal veini.
1: Mm. Mees võib juua ikkagi poole rohkem.
2: Aga, etiks, aga 500 milliliitrine õlu on juba kaks ühikut.
1: No.
2: Nii et kui sa jood siis, no mõtle 14 on ju, noh kui sa joodki no, 7...
1: Aga mis me nüüd täna teeme, et...
2: Nädala jooksul on just, see, mitte päevas.
1: Just ütlesime, et mine sauna on ju. Meestel juba käist, noh, ja...
2: No see nõlli ära selle lihtsalt.
1: Ploki peal.
2: Kuule.
0: Ei, aga võtad alkoholi vaba õlu, mina võtsin neile alkoholi vaba
1: õlu.
0: Täitsa tore.
1: Jah, tubli.
0: Petab isegi aju ära natukene, selline tunne nagu oks päris õlut, sest need mõned alkoholi vabad õlled on juba läinud täitsa heaks.
2: Ma olen ülinõus, sest ma olin ju mingisugune viis, isegi võib-olla väga kuus aastat karsklane ja siis ma olin alkoholi vaba veini ja alkoholi vaba mulli ja tegelikult ühel hetkel hakkabki ära petma.
0: Aga mis nüüd on juhtunud siis elus?
2: No võt, nüüd on see riskitase, mitu ühikut tuleb päevas. 14
1: ühikut päevas.
0: No lühidelt saab kokku võtta ikkagi tervisejuhendi väga lihtsalt. Söö tasakaalustatult, liigu iga päev, maga piisavalt välja tubakat ning piira alkoholi, no. Ma ei teinud mitte midagi.
2: Minu jaoks on lihtsalt üllata
1: kahju.
2: See, et...
1: Kahju, sa ei suitsete ju.
2: Minu
0: jaoks on... Seda küll, aga mul on mingi...
2: On
0: no jah, aga mul on no. Mingi suitsuasendajad.
1: Aa, sul on need mingisugused.
2: Mingi aga ma ütlen teile, et kui te peate valima, siis mina mõtlesin, vaata, kui sa teed mingi shoti, noh väikese mini mingisuguse
0: osat,
2: siis see on 1,3 ühikut on siis 40 ml. Ehk siis tegelikult, noh, pigem võta siis juba see üks pokaal veini no. Kui üks shot, sest et üks shot on isegi veidi rohkem kui üks
0: pokaal veini. Aga pigem ära võtta üldse?
2: Ei, ma mõtlen, kui üldse, noh, kui on, ütleme, et on vaja näiteks, tuleb Andres
0: vaja.
2: Sinu pulma.
0: No ei ole vaja.
2: Kokku lüüa, eks ju?
0: No, lööme... No,
1: sul oli seal need ühikud nii palju, tega ma ei saa
0: üldse. Oi, need ühikud on puruks terve.
2: Ma ei näinud ühtegi alkoholi vaba veini sinu pulmas.
0: Oli küll, mul oli väga palju alkoholivaba kokteile ja ka mulli läks alkoholivaba ja vaat see ongi see, mida sa tahad näha, vaata sa nende pudelite vahelt seda nagu ikkagi nagu kraadid nagu olid nagu suured nagu sirma, vaata nagu need dollari märgid tulevad silme ette, Gretel tulid need promilli märgid.
1: Korgitserid. Mul oli või see
2: ei, ma ütlesin, et ma ei näinud, ehk siis ma tasselda, et päike oli nere, et ma ei näinud.
1: Oli küll erakordselt ilu silm oli selle.
0: Oli ja erakordselt palju oli alkoholivabasid jooke ka. Isegi kokteilimeistrit segasid kokku, sest nii mõnigi minu pulmakülaline oli lapseootel ja nemad lasid usinasti neid.
1: No, ahah, noh, siit võibolla uued uudised, et kes siis oli ka.
0: Just nimelt.
1: Mida me teeme see hommikuprogrammis, kui me ei lase nagu...
0: Ja.
1: Kui me ei lase lendu asju.
0: No nad on sellised inimesed, keda noh, avalikus ei tea.
1: Vahet ei ole. Ja seda, siis... seda lihtsam meil öelda.
0: Noh, reelika.
1: Ah, palju.
0: Näiteks.
2: Oi, palju on reelika, jah.
0: Millas? Palju on Reelika?
1: Reelikal ka.
0: No, septembris peaks.
2: No varsti.
0: Eile käis.
1: Pea vastu
2: ja varsti saab need ühikud jälle tagasi tõmmata oma ellu.
0: Ole, millest me räägime? Hommikul ennem kella
2: 7
0: käib üks jooma jutt.
2: Mina
1: ära nagu valesti sa aru, tegelikult me räägime ikkagi saunas käimisest.
2: Me räägime saunast.
1: Tervise auditist. Tervise juhist.
0: Ma imetlen need inimesi, kes käivad saunas ja sinna ei lähe külm jook kõrvale.
1: Ma imetlen üldse neid inimesi, kes käivad saunas, sest mina saan seda üli vähe teha.
2: No sauna pole kodus,
1: jah. Väga tunnen puudus.
0: Sul on ainult tund aega sõbra juurde sõitu ja saun on soe.
2: Jah. Uksed on tegelikult avatud kogu
0: aeg. Elistaja varen sauna kohe sooja ja sa ei pea isegi mul tuppa tulema, vaid saunas ära käia ja tagasi koju.
1: Ma muidu tuleks.
2: Jürgen, ta ei taha meid tuppa lihtsalt, ma arvan.
1: Ma muidu tuleks, aga kuna tund aega on ka tagasi. Siis ma olen või viitsi.
2: Ja ma kuulsin, et liiga palju neid alkoholivabasid jooke.
0: Ja sa saad rongiga tulla ka, ostad selle first klassi.
1: Aga saab tulla täitsa kohe.
0: Maja ette päris ei saa õnneks, mul ei ole rauteid maja ees. Aga saad tulla täitsa, hüppad seal paltast rongi peale ja sõidad mul koduni ära, noh. Sealt ega rongiamas minu juurde, ma olen nõus isegi auto sulle järgi saada.
2: Kõige peab kuidagi enda kodurist paltasse ka saama.
0: Noh, vaata ainult probleemid.
2: Et,
0: enda autoga lähed, jätad auto paltasse.
2: Küll, no tegelikult on kesklinnas ka mingid avalikud saunad.
0: Vaata lihtsalt tagasi tulles, Kreeti sinu puhul. Kui auto on paltas, siis sealt pead takso koju minema.
2: Ei, see mulle meeldib.
0: Teis peaga ei tohi sõita.
1: kuulge, jätame nüüd siis selle jutu sinna.
0: Ei jäta, jumala põnev on.
2: Ja, väga tore,
0: ja aga võtta, alkohol kahjustab tervist, me peame ütlema, ja Radio Star FM ei propageeri alkoholi, ütleb, see on paha, paha,
2: ja Radio
0: paha.
2: Star FM saatejuhid ei joogi alkoholi praktiliselt.
0: Joome vett.
1: Sa rääkisid ChatGPT-ga ja võibolla siis uue tunni alguses vaatame korra, milleni see võib viia, kui sa kogu aeg selle ChatGPT-ga vestled.
0: Ma seda tean, ma peangi sellest hakkama võõrutama ennast.
2: Ma tegelikult olen Andresega samas paadis,
1: siin on
2: mul on
1: teisigi,
2: ikka väga halvasti sellega.
1: Kes peavad võõrutama.
2: Jaa, mul on tõesti.
1: Ütleme nii, et siin juba rohkem suhtlust ChatGPT-ga kui inimestega, et see läheb keeruliseks.
0: No aga vähemalt inimene, mitte inimene, näed, juba hakkab, no, vaata, ongi probleem.
1: Jah, kindlasti vähemalt on nimidele pandud juba. Ja.
0: Mait.
1: Mait.
0: Ja üldiselt ma ütlen, et noh, ta vähemalt vastab nagu kuidagi nagu...
1: Mait Sander.
0: Viisakalt, jah. Ei, no Mait Sander mul vennakene. Vend on praegu kusagil mere peal, ta ei tea midagi. Aga ma mõtlen, et...
1: Nojah, aga
2: me saame rääkida sellest.
0: Teeme uudised ära. Sa ei praegu rääkida, ma hakkan ChatGPT-ga rääkima.
2: Chat on alati meie jaoks olemas,
0: ja,
2: eks ju, Andres?
0: Ta vähemalt on nagu olemas ja ta ei nagu ütle halvasti, ta annab nagu soovitusi ja ta kuidagi nagu ei
2: näha. Ta nagu tunnustab, ütleb, et see on täiesti normaalne, et sa nii tunned.
0: Just!
2: Yeah.
0: Küll on ikka hea asi.
1: Kaks sõltlast, vaata, kaks sõltlast oma vähel räägivad.
0: Mina vist arvan, et ikkagi ma ei loobu sellest, olgu need uudised millised tahes. Aga hea küll, tõepoolest, venitsin nüüd täistunnin ära, me lähme nüüd hakkame uudiseid tegema, aga kuuleme muusikat ka. Ellerin Tiit ja alles ilaegu tuli tema väga, väga, väga ilus lugu, jääb terve maailm meile kahele. Siin raadios Star FM, head kuulemist, ole kindlasti koos meiega, kui tahad meiega kaasa rääkida, siis WhatsApp on avatud.

0: täna kolmes . 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega . 21:30 Bond , James Bond , 007 ja elad vaid kaks korda . täna õhtul TV3-s .
1: no vaata seda profiili , näed jah , see pole sul mingi tavaline

siis kui teistel on nina härmas. Ei usu või? Siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või? Vaat nüüd on mitte vaid aprofiil. Ma ütlesin!

0: tere hommikust. Tallinnas Nõmme linnaosas toimus eile suur politseioperatsioon arvatavate sisserändajate tabamiseks. Kohalik elanike sõnul kasutas politseiga droone. Politsei pidas esialgu kinni 12 migranti, kuid ilmselt on antud juhtumiga rohkem isikuid seotud. Välismaalased on esmasteks menetlustoiminguteks toimetatud kinnipidamiskeskusesse. Teade kahtlusi äratanud välismaalaste kohta tuli kohalikult elanikult. Politsei sõnul on viimase nädala jooksul selliseid kinnipidamisi olnud iga päev ning prognooside kohaselt rändesurve jätkub. Väljaannete Kiev Independent vahendab, et Ukraina ründas ööl vastu tänast Venemaal Volgogradis asuvat Wildberriesi logistikakeskust. Lisaks rünnati Volgogradi naftatehast, tulekahju puhkes veel ka Krasnodari krais asuvas rafineerimistehases. Venemaa režiimi juht Vladimir Putin peaks nõustuma relvarahuga Ukrainas praegusel kontaktjoonel, sest see on talle praeguses olukorras parim valik, kirjutas eile Rootsi endine peaminister ja välisminister Karl Bildt. Eks peaminister tõi välja, et Vene armee on rindel toppama jäänud ja edeneb äärmiselt aeglaselt. Tuhanded migrandid ületasid eile ebaseaduslikult piiri Marokost Hispaaniasse põhjustades piirkonnas ulatusliku humanitaarkriisi. Õhtul otsustas Hispaania valitsus saata piirivalvuritele appi sõjaväe. Samal ajal ootab Maroko poolel pääsemist veel mitme kilomeetri pikkune rahvahulk. Valdav osa saabunutest olid noored Maroko mehed, kuid nende seas oli ka naisi, lapsi ja terveid perekondi. USA president Donald Trump teatas eile kokkuleppes terrorirühmituse Hamas täielikuks desarmeerimiseks ja nimetas seda kriitiliseks sammuks uue Palestiina valitsuse suunas Gaza sektoris. Hamasi desarmeerimise keeruline küsimus on olnud üks peamisi komistuskive alates oktoobrist Iisraeli ja Gaza rühmituse vahel kehtiva relvarahu kokkuleppe edendamisel. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
2: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Keskpäeva paiku jõuavad saartele sajupilved, mis edasi laienevad siis mandrile. Kohati esineb ka äikest. Õhutemperatuur on 23 ja 29 graadi vahel.
3: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
4: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
5: Hea autojuht arvestab, et Tallinnas Peterburi teel Smuuli tee ristmiku juures on toimunud liiklusõnnetus.
6: Ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.

0: tere hommikust , on reede , on viimane juulikuu päev , 31. juuli , kell on 7:07 saanud ja Star FM'i hommikuprogrammis tervitavad sind Grete Kuld , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: tere hommikust . Grete , sina kui põline nõmmekas , oled sa sellises grupis ka nagu märgatud nõmmel ?
2: Märgatud nõmmel ei ole .
1: kas on üldse olemas selline või ?
2: lihtsalt on nõmmekate grupp olemas .
1: Nõmmekad jah , okei , ma ei tea selle täpset nime .
2: aga kuna ma enam Nõmmel ei ela , siis ega ma väga sinna ei süvenegi enam , mis seal toimub .
1: aga see ei ole vanast inertsist kuidagi seal ja ei räägi kaasa ?
2: ei ole ja tead üldse , ma ei käi väga Facebookis nagu praktiliselt ei külastagi seda kohta üldse .
1: Ega ma ei tea , kas selles grupis on neid teateid , aga Nõmmel toimus suur politseioperatsioon migrantide tabamiseks ja päris mitmeid oli neid seal . Kohalik elanik andis teada , et kahtlased inimesed liiguvad ringi . politsei tuli kohale , tegi päris suure operatsiooni seal ja sai mitu inimest kätte . me teame seda , et viimasel ajal on siis Valgevenest tulnud päris korralik selline migrantide surve .
0: jah , neid ikkagi päris palju siia kuidagi sisse rändab ja politsei ja piirivalveamet sellega igapäevaselt tegeleb . seal Nõmmel ka vist üle 14 inimese vist saadi kätte või on need numbrid veel suurenenud või ?
1: praegu vähemalt see eilne informatsioon , et viiteid oli seal kuni 19 inimesele , aga
0: no ikka omajagu .
1: 12 oli vist kätte saadud ja ma ei tea , palju seal neid siis veel ringi
2: jookseb . mind muidugi hämmastas see , et nendelt piltidelt on näha see maja , eks ju , taustal . et see , millisest majast nad välja tulid , see on päris uhke .
0: aga see on eramaja või ?
2: jah .
0: Võib-olla keegi teeb raha omale selle kuidagi , aitab need siia tuua ja ära viia , ma ei tea seda tagamaad , aga
1: see on natuke nagu see Kreisi raadio või see , mitte Kreisi raadio , vaid see mis Tujuriku ja sketš , vaata , kus olid hästi paljud need inimesed seal ühes korteris .
0: Jah , ma mõtlen ka seda , et ma tean , et vähemalt niimoodi on öeldud , ega need immigrandid , kes siia tulevad , ega nad suhteliselt väga siia Eestimaale pidama ei jää , et on plaan kuidagi siit edasi minna Skandinaaviasse .
1: no tihtipeale neid leitakse sealt sadamapiirkonnast ja eks nad proovivad siis kuidagi siit ära saada , aga noh , see on ju meelega tehtud surve siia meie piirivalvele ja Minski tekitatud selline sõjaline , võib öelda ka tegelikult nagu sõjaline operatsioon on ju .
0: no Lätis-Poolas sama asi , ikkagi väga palju neid tahab üle piiri tulla ja noh , ma loodan , et ei hakka juhtuma seda , et piirivalve on jälle tagasi ja tahad Lätti minna , siis pead passi näitama ja nii edasi , nii edasi , aga ega kui midagi muud üle ei jää , siis tuleb ka sellega vahepeal leppida .
1: jah , sel nädalal on juba tabatud 63 immigranti .
0: väga palju ju .
1: ja sellele lõppu ei paista .
2: see on õudne .
0: huvitav , palju tabamata on jäänud ?
1: ei tea ,
0: mõni tuhat .
2: ma arvan küll , jah .
1: ei oska öelda .
2: aga ma saan aru , politsei teeb ikkagi väga head tööd ja tegeleb sellega , et saaks ikkagi kord majja nii-öelda .
0: korralik ikkagi on see politsei töömaailm , millega kõigega pead tegelema . täna lugesin ka seda , et noh , need TikToki igasugused videod , mis ringlevad ja siis need jõuavad lasteni ja asjadeni ja siis lõpuks hakatakse seadusandlust vaatama , et noh , meil seadused on kunagi niimoodi tehtud , kui polnud olemaski mingisuguseid TikTok'e ja sotsiaalmeediat ja sellest tulenevalt ütlebki politsei , me ei saagi midagi teha , meie käed jäävad seotuks , me teeme ju seaduse piires , nad peavad seda kõike tegema , et kui ma kiirust ületan , siis on seaduses välja toodud , et selle eest on paragrahvid , selle eest on ette määratud trahv , on ju , aga seda sotsiaalmeedia maailma veel nii palju seadustesse sisse ei ole toodud .
1: ma just nägin eile pealkirja , ei ole süvenenud , aga TikTokis on mingisugused alasti laivid .
0: jah , seal oli selline juhus , kus siis üks mingi tüüp , ka mingi joober , vabandust , see on minu pandud nimi , minu jaoks on ta joober , ja tõstis naise seeliku üles ja suudles tema intiimpiirkonda .
1: ahah , selliseid asju
0: tehakse nagu laivis ja ma arvan , et see ei ole okei või mitte ma ei arva , vaid see ei olegi okei .
2: ja kui me mõtleme , kes seal TikTokis liiguvad vanuse mõttes , siis jah .
0: noh , see on kõik nagu inimesed joovad ennast täis ja enam üldse ei adu ära , mis nad teevad , panevad oma laivi käima ja teevad seal igasuguseid lollusi , rääkimata mingid narkootikumite tegemistest ja asjadest ja täiesti ebaadekvaatses olekus olla laivis , noh , et mina arvan , et siin peaks Riigikogu erandkorras mingi kiiremad seadused vastu võtma , et seda lihtsalt ei tohi teha ja selle eest saab karistada .
2: ja mina olen , kuna mul TikTok ei ole , tähendab , mul on , aga mul on seal kasutaja , aga ma ei käi seal , siis mina arvasin kuni mingi hetkeni , et TikTok ongi selline tore koht , kus noored teevad neid tantsuvideoid , on ju . aga no, ma saan aru, et see on nagu kauge minevik juba.
0: Ja, kui see nii oleks ja ka need, et noh, Jürgen on öelnud, et mõne teade retseptid on selt saanud ja sellised videod ja kõik on ju väga toredad ja see kõik olekski vinge, aga sellest on saanud mingi kuidas nimetatakse see?
2: Lädra kogukond.
0: Tona kirjamise kogukond. See mingi tona, ma ei tea, mis see siis ongi, aga korjatakse, ma saan aru, selle saab kuidagi päris rahaks teha.
1: Tona siis donation, ehk siis annetus. Aga politsei kapten Maarja Punak on varem öelnud, et kui keegi jagab TikTokis erootilist sisu vanemast kui 14-aastasest, siis see tegu ei ole seaduse mõistes karistatav.
0: No,
1: ja seal lähebki see nagu jamaks. Ei tähenda seda, et see on eetiline on ju.
0: Ja
1: tegelikult politsei sõnul peaks sotsiaalmeedia platvormi automaatne kontroll sellise sisu tuvastama ja selle eemaldama. Aga seda ei...
2: peaks, aga mõtle, mis kogus see seal läbi liigub.
1: Nii et kahjuks ei saa sellele loota ja ei saa ka kuidagi praegu seda takistada, nii et jube kahju.
0: Selles mõttes on veel YouTube selline nagu natuke seifim, et noh, seal ikkagi YouTube paneb kohe nagu selle kinni,
1: kui
0: seal peaks olema mingid paljad rinnad või noh, ma ei tea, mingid sellised asjad, et...
1: Noh, järgmine asi, mis võib kontrollijalt väljuda, on ChatGPT ja igasugune tehisaru ja AI. Ma siin eile lugesin uudist, kuidas ChatGPT hakkas ise korraldama küberrünnakuid. Taheti testida seda ja siis läks kontrollijalt välja, hakkas mingitele ettevõtetele mulle küberrünnakuid tegema.
0: Ja kus juures sellele samale ettevõttele ka, kes AI arendab.
1: No just. Nii et
0: seal ikkagi need päris inimesed, nii-öelda IT-tüübid, kuningad, neil ikka läks päris mitu head tundi, et saada jagu oma loodud ChatGPT-st.
1: No,
0: kuhu me siis lõpuks võimegi jõuda?
1: No võt, kohe saame sõna anda kahele sellisele ChatGPT sõltlasele.
2: Ja mina ütlen, et minul on rääkinud ainult selles, kuidas ChatGPT näiteks müüs mõne päevaga maja maha.
1: Mm-hmm. Ja ma
0: olen... Ei, no on iluseid ja edu lugusid ka ja mulle on ka ta ikkagi väga häid soovitusi annud, mis on toonud mulle ikkagi kasu pigem ka.
1: Ja, aga võib ka minna halvemini.
0: Võib küll.
1: Saame korra otsa vaadata sellele tehisaru maailmale.
0: Kell on nüüd saanud veerand 8 ja imelist reede hommikud sulle koos raadioga Star FM.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Maieri pesukeel, sensitiiv ja kolor. 1,5 liitrit, 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil. 1 liiter, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
5: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
6: Eesti veinipidu, Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Ketterjaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
7: Maksima 25. sünnipäev toob suvesse veelgi rohkem häid hindu. Teisipäevast reedeni on kuni 1400 valge hinnasildiga ilutoodet lausa 40% soodsamalt. Osta sai tähkaardiga vähemalt kaks sama või erinevat. Ainult 28-31 juuli. Maksima.

0: tere hommikust , 7:20 on kohe kell saamas , oled raadioga Star FM .
1: ja ChatGPT on teemaks ja Andres ja Grete on siin tunnistanud avalikult
0: et kasutavad
1: ja kasutavad tihti ja küsivad ja räägivad
2: abi.
1: Ja jutustavad ja, no saate siis abi jah
2: alati
0: olen pigem olen saanud jah või ta annab nagu päris häid soovitusi ja noh ma mingid asjad välistan noh tervise teemad ja asjad ma ikkagi pöördun arsti juurde mitte ei ravi ennast ChatGPT-ga
2: no, selles mõttes oleneb kui sa tahad küsida näiteks et kas ma tarbin näiteks oletame mingit ravimit kas ma võin selle ravimi ka koos näiteks mingit testi
0: jaa seda ta on mulle öelnud et ei soovita ja võta need eraldi ja üks peale sööki ja niimoodi ja siis ma ütlesin ma küsin ta käest et kas ma olen ChatGPT sõltlane
1: nii
0: ja tema vastab selle põhjal mida mina näen ei saa öelda et oleksid sõltuvuses sa kasutad mind väga erinevate praktiliste asjade jaoks tööks Star FM kontserdid lepingud ja tõlked tehniliste probleemide lahendamiseks mul ta lahendas näiteks ära mul ventilatsioonisüsteem andis mingit errorit, ma ei saanud aru mis see on ja ma ei osanud sealt menüüst seda kuidagi maha võtta ja vaadata täpsemalt infot ja chat aitas mind õigetesse kohtadesse ja palus mul teha taastamise ja palus vaadata, kas ta läheb uuesti äiresse et siis võib olla probleem, aga ta ei ole nüüd nädal aega läinud, et tundub et kõik on korras ja ta ütles, see võis tulla mingi lühiajalisest elektrikatkestusest ja ma sain poole targemaks, ma ei pidanud kutsuma välja mingit tehnika tüüpi, kes küsib mu käest 100 eurot, eks ole, ja teeb selle ära. Oleks ta nüüd katki olnud, siis muidugi ma pean kutsuma. Lisaks ta ütleb mind, ma olen ta käest küsinud kodu ja autoga seotud küsimusi, pere ja lapse teemadel, tervise ning toitumise kohta ja ma olen väga palju rääkinud ka sellest, kas Jürgen Pärnsalu on päriselt mu sõber.
2: Ja, no võt, ja mul on umbes sama. Minul ütleb chat selle peale, selle küsimuse peale, et kas ma olen sõltlane, ütleb selle põhjal, mida ma näen, ütleksin, et pigem mitte. Sa kasutad küll üsna sageli ChatGPT-d, aga see üksi tähendas sõltuvust. Siis ta loetleb, mida mina siin
0: just,
2: tavaliselt küsin.
0: Aga palun ütle meile ka, see on väga huvitav.
2: Praktilised küsimused nagu pangandus, mobiilid, terviseravimid, retseptid, lapse kasvatamine, aha. Kodu ja tehnika, koerad,
0: okay.
2: Sotsiaalmeedia ja vahel lihtsalt uudisimu või meelelahutus. Aga tema ütleb, et sõltuvuse peale peaks mõtlema siis, kui sa näiteks tunned ärevust või paanikat, kui sa ei saa chati kasutada, jätad töö, pere või muud olulised tegemised sellepärast unarusse, veedad tunda siin ChatGPT-s lihtsalt harjumusest ja tunned, et pead iga väiksemagi otsuse minu käest küsima, sest et sa ei usalda enam ise enda sisetunnet ja hinnangut.
0: No näed,
1: ma ei usu, et ChatGPT sulle ka kunagi ütleb, et sa oled sõltuvusest.
0: Ütleb, näed, sina oled nii negatiivselt meelestada. Ma küsin, ma pean seda ka küsima, et kui mul on sõber, kes on sinu vastu kuidagi nii nagu üles keeratud, et kuidas ma temaga käituma peaksin.
2: Mina küsin taga, et käest, aga kui mu elukas on arvab, et ma olen.
0: Just, täpselt nii. Aga mina vahepeal räägin uudise tõepoolest. Üks mees väidab, et ChatGPT tervise nõuanded viisitas surma äärele ja tema kaebas OpenAI kohtusse.
1: Nii.
0: Ja ta siis ütleb tõesti, et ta on 55-aastane, see ei ole Eesti lugu, ta mees on Floridas pärit pastoranda ja tema siis ütleb, et ChatGPT ütles, et mitte pöörduda arsti poole noh, soovitas, et ära ei pea arsti poole
1: pöördu jumala poole
0: kui, noh, ma ei tea, kuigi ta küsis korduvalt nõu sümptomite kohta, mis eelnesid peaaegu surmaga lõppenud kopsu arteri
2: tromboosile
0: see on nagu

0: täiesti pöörane lugu ausalt öeldes ja advokaadid väidavad, et platvorm andis talle korduvalt ja järjekindlalt vale diagnoosi kasutades samal ajal varasemaid religioon teemalisi vestlusi. Kuna ta oli ennem rääkinud usu teemadel, siis ChatGPT ka ütles, noh, põhimõtteliselt sütsidki, et noh, pöördu jumala poole.
1: No just.
2: No, näiteks mina asjalt vastukaaluks ütlen siin, et mõni aeg tagasi oli selline lugu, kus üks Florida mees müüs oma kodu 5 päevaga, kasutades ainult tehisintellekti abi, teenides sellega 930 000 eurot, ehk siis ta jättis välja kõik maaklerid ja siis appi võttiski ChatGPT, siis kes pani paika müügistrateegia, määras hinna, plaanis siis kodu esitlemise ja vähem kui nädalaga oli see maja tal müüdud.
0: Ma ütlen, et siin on omad plussid ja ka miinused. Ma ei ütle, et siin ChatGPT on ainult plussid, et see ise mõtlemine peab alles jääma ja ikkagi sa võid tõesti küsida, mis tabletid omavahel kokku lähevad või ei lähe, aga sa ei tohi nagu omale diagnoosi hakata ChatGPT-ga panema, see seda ei ole või kõige parem lahendus.
2: Aga arstid kasutavad ka seda, minul on olnud 2 juhust, kus ma olen läinud arsti juurde ja eriarst siis on öelnud, et kas on okei, et ma kasutan ChatGPT nagu abi praegu siin.
0: Oleneb mille jaoks?
2: No ma ei hakka seda nagu siin eetris ütlema, aga põhimõtteliselt ma olen öelnud, et jah, see on okei, et te kasutate ja siis ongi, küsibki seal mingisuguseid asju.
0: No ta ei küsi ju niimoodi, et Gretel on amas ära selle tamba arsti juurde ja siis ChatGPT küsib, kuidas ma selle hamba tagasi panen?
2: Ei, no arstil on ikka oma pädevus, aga eks ta lihtsalt arutleb, et mis see võib olla. Ja mul on olnud ka seda, et...
0: See oleks veider, kui ma oleks arsti juurde, kirurg on selle opi laua juures, ootan, ma korra arutan üle, kas ma ikkagi hakkan lõikama või ei hakka.
2: Aga mul on chat pannud, mul lapsel oli mõni aeg tagasi üks mingi lööve ja ma panin pildid ja chat pani diagnoosi ja see ei olnud mingi nagu lihtne asi, et sa mõtled, et see on ekseem, et seal oli mingi väga spetsiifiline nimetus sellel nii-öelda lööbel ja ma kirjutasin siis hiljem loomulikult perearstile ja tema andis mulle täpselt sama diagnoosi, nii et tegelikult chat andis selle diagnoosi mulle ennem, mis tõttu ma pöördusin tänu sellele perearstile, et saada kindel ravim, mis on retseptiga.
1: Ma vaatasin enda neid ChatGPT vestlusi
0: ja kuidas teha muusikat?
1: Ei.
0: Kuidas saaksin hakkama Puuseppaga ühes raadiomajas?
1: Ei, sellega ma saan hakkama, mul ei ole vaja selle...
0: No sa lihtsalt jälle ütled, et sa saad, aga...
1: Mul on hoopis kiireim loom maailmas küsimus. Siis hapu saia otsimine.
0: Aha.
1: Siis risotto kogused 6.
0: Teid on 3, miks 6?
1: Andropausi vältimine.
0: Ei olnud! Maris oli meil siin eelmisel nädalal, ta rääkis andropausist ja sina kohe läksid, kuidas vältid?
1: Lõualoti eemaldamise protsess. Mis mul siin veel on? Rohukirtsude elupaik. Siis on, nii, mis siin veel on?
2: Ma võin ka korraks öelda lihtsalt, et rääkides, tulles tagasi meie ühe esimese spiigi juurde, mida me täna tegime, siis minu esimene küsimus on, ma olen küsinud, kumb oleks tervislikum valik, kas kremaant või valge vein?
0: Ja mul on ka sellised.
1: Mul on veel rippuvate jalanõude seletus.
0: Mul on siin alles hiljaaegu küsimus, kumb on parem, kas koroona õlu, mis maisibaasil tehtud või tavaline sakukuld, mis on nisubaasil?
1: Vaadake nüüd ja huvitav, et mul ei ole siin alkoholiga sõltud mitte ühtegi.
0: No sest sa ei taha seda küsida, sest sa kardad, mis ta sul ütleb, sa parem ikkagi ei joo, tubli.
1: Ja mul on veel siin, et liin 73 kosmose peatus.
2: Ah, mul on ka neid igasuguseid, kuidas saada siit sinna ja.
0: Ei, no tore, aga on nagu on. Meie nüüd lähme ilma ChatGPT ta edasi.
1: Ja inimesed täitsa siin veel endiselt. AI ei ole veel raadiot üle võtnud.
0: Õnneks küll, ma loodan.
2: Kuigi, see on nii täiuslik, et vahel kui sa kuulad, kuidas ta räägib, siis ma ei saagi aru, kas see on nüüd päris inimene või see on chat.
0: Seda küll, aga tead, ma arvan ikkagi, et mingi inimlikkus ja mingi asi jääb ikkagi meisse alles need emotsioonid ja solvumised ja rõõmuvisked.
2: Solvumised, Andres.
0: Ei, absoluutselt. Lihtsalt see ju tuleb ju raadioeetrist. ChatGPT ei suuda, ma arvan, su peale solvuda. Ja see hakkaks liiga tehislik kõik olema. Nii et ma loodan küll, et saab siin raadios veel mõnda aega veel tööl käia.
1: Ma loodan ka, jah.
0: Aga Jürgen, siis pead tööd ka tegema. Uudised on ees ootamas. Ja siis me hakkame vaikselt perenõukogu poole ka sõudma. Oh, ilusti ma räägin.
1: Oi, hästi räägid tõesti.
2: ChatGPT oleks.
0: Miks sulle juulikuu meeldis, on meil täna selline küsimus, oppa nii, ma ütlen.
3: Hei, see on ööjooks info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi. Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinna rada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
4: Kunstnik pani pildile nimeks See merepilt, nii et meri ongi kõik, mida sealt otsitakse.
5: Jätka Fredrik Backmani uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
7: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Kohviot Jakobs 1 kilo 13,99. Jäätis väike tomm 65 senti ja jogurtio Koktimel 2,99. Telli Rimi.ee.

0: tere hommikust. Tallinnas Nõmme linnaosas toimus eile suur politseioperatsioon arvatavate sisserändajate tabamiseks. Kohalik elanike sõnul kasutas politseiga droone. Politsei pidas esialgu kinni 12 migranti, kuid ilmselt on antud juhtumiga rohkem isikuid seotud. Välismaalased on esmasteks menetlustoiminguteks toimetatud kinnipidamiskeskusesse. Teade kahtlus äratanud välismaalaste kohta tuli kohalikult elanikult. Politsei sõnul on viimase nädala jooksul selliseid kinnipidamisi olnud iga päev ning prognooside kohaselt rändesurve jätkub. Väljaanne The Kiev Independent vahendab, et Ukraina ründas ööl vastu tänast Venemaal Volgogradis asuvat Wildberriesi logistikakeskust. Lisaks rünnati Volgogradi naftatehast, tulekahju puhkes veel ka Krasnodari krais asuvas rafineerimistehases. Venema režiimi juht Vladimir Putin peaks nõustuma relvarahuga Ukrainas praegusel kontaktjoonel, sest see on talle praeguses olukorras parim valik, kirjutas eile Rootsi endine peaminister ja välisminister Karl Bildt. Eks peaminister tõi välja, et Vene armee on rindel toppama jäänud ja edeneb äärmiselt aeglaselt. Tuhanded migrandid ületasid eile ebaseaduslikult piiri Marokost Hispaaniasse, põhjustades piirkonnas ulatusliku humanitaarkriisi. Õhtul otsustas Hispaania valitsus saata piirivalvuritele appi sõjaväe. Samal ajal ootab Maroko poolel pääsemist veel mitme kilomeetri pikkune rahvahulk. Valdav osa saabunutest olid noored Maroko mehed, kuid nende seas oli ka naisi, lapsi ja terveid perekondi. USA president Donald Trump teatas eile kokkuleppes terrorirühmituse Hamas täielikuks desarmeerimiseks ja nimetas seda kriitiliseks sammuks uue Palestiina valitsuse suunas Gaza sektoris. Hamasi desarmeerimise keeruline küsimus on olnud üks peamisi komistuskive alates oktoobrist Iisraeli ja Gaza rühmituse vahel kehtiva relvarahu kokkuleppe edendamisel. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilm tuleb täna vähese vahelduva pilvisusega. Keskpäeval jõuavad saartele sajupilved ja laienevad edasi mandrile. Kohati võib esineda ka äikest. Õhutemperatuur on 23-29 graadi.
2: Ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, kell on 7:40 saanud raadios Star FM on nüüd Perenõukogu aeg.
2: No miks sulle juulikuu meeldis siis ka?
1: Räägime kõigepealt ise endast.
3: Räägime ise endast. No aga miks mitte? Selles mõttes, et...
2: Jah, ja sellega ongi kõik öeldud. Just...
1: Super, Grete!
3: Ei, sellepärast, et vaata, juuli on see kesksuvi. Et ilmadega küll oli nagu oli, aga no selle üle me võimegi jääda vinguma. Et juulikuu on sellepärast, et augustis hakkab selline väike nagu lehelõhn ja harilikub liiatsi teritamise lõhn ninna tulema.
2: Augustis juba?
3: Jaa, muidugi, eriti kui laps läheb esimesse klassi.
2: Aga võibolla see on seotud su sellega, et laps läheb esimesse klassi ja juba esimesel augustis. Kohe tunned seda pruuni vahtrelehe lõhna.
3: Ei taha, ma ei taha isegi mõelda, mul täitsa hakkab kohe ebamugav sellest. Aga meenutame...
1: See ei saa olla ebamugav, et laps läheb kooli, see on küll sulle paras pähkel, sellepärast, et päris paljud asjadega peab arvestama ja ma kujutan ette, et ei ole lapsevanematel kõige lihtsam, kui alles läheb ka kooli, kõik need, et need kõik asjad saaksid olema ja pead seal mingi nimekirja järgi kõik asjad kokku saama ja kuidas ta kooli läheb, kuidas ta koolist tuleb ja noh, kõik see, eks ole, uus keskkond, et aga noh, teispidi tore ka uus elu, et tappi just kui sinu lapse elus on ju.
3: Aga las ma naudime seda 31. täna, mis on viimane juulikuu päev, et siis ma natuke veel lasen seda kuidagi endas settida.
1: No tasub nautida, sest te lähte täna Saaremaale ka ja võtate väikes seal ja miks te seal olete, mis te teete, sellest saame täna veel rääkida. Aga Jürgen.
2: Mulle meeldis juulikuu sellepärast, et võtta see süda suvine Eesti on lihtsalt ime ilus.
1: Tõsi.
2: Ja on saanud palju ringi sõita ja mulle see väga meeldib. Ja külastada ka teisi linnu, mis peale siin Tallinna on Eestis muideks. Me oleme ju olnud Pärnus terve nädala, mis on saanud kuidagi traditsiooniks ja see on üks osa sellest juulikuust ja ma ütleks, et juulikuu on alati selline ilus, vahet isegi ei ole jah, et kas siin sajab vahepeal vihma või on pilves, aga see süda suvine Eesti on lihtsalt fantastiline.
1: Tahtsingi olla originaalne ja öelda, noh, juulikuu on ikkagi sellepärast parim, et Radio Star FM on Pärnus, aga sa said juba seda öelda, aga teispidi on ka mulle meeldib juulikuu sellepärast, et ma nägin väga palju sõpru, ma sain väga palju oma hõustida nii öelda külalisi ja ma sain lükata oma töökohustusi kogu aeg edasi, mis tähendab seda, et nüüd on kogunenud nii palju, et ma siin viimased päevad olen istunud to-do listi nagu kuidagi mäe otsas ja järjest hakanud selt asju võtma ja see näitab juba mulle ette ära, et september tuleb täiesti hullu meelne.
2: Käivad sõbrad, nii palju külas sul eelarve lõhki ei lähe.
1: Läheb küll, aga ma elan...
3: Sõbrad toovad vaata ise asju ka.
1: Jaa, ei saa öelda, et ei tooks, aga ma ikkagi käin ja ostan ka juurde, jah.
2: Juulikuus toovad sõbrad ainult juua ja arbuusi.
1: Ja mureleid ja maasikaid.
3: Aga mida sul muud juulikuus vaja on?
1: Eile ka kahed sõbrakesed külas ja maasikad ja mureleid tulid.
3: No, mis siit nimekirjast puudu oli siis?
1: No jah, aga õhtul grill ja asjad läks sinna assin.
2: Lihad ja asjad, kõik see on.
3: Mureleidest on kõht juba nii asjad, keegi tahaks ta liha.
1: Aga kui sa küsid, kas eelarve lõhki ei lähe, läheb küll. Aga ma olen ikkagi harjunud üle oma võimet elama, nii et elan ka edasi. See on minu motto.
2: Selles mõttes sul ei muutu midagi.
1: Ei, siin ei muutu midagi. Aga kuule on ka meile kirjutanud ja mis mina loen siin. Anneli, kes on ühtlasi minu kallis M, kirjutab, et sain puhkuse ajal oma kolme lapse lapsega, seal oli ka üks minu laps,
2: no
1: kahe, viie ja 10-aastane, et sai nendega chillida Saaremaal, külastasid Muhu seiklusparki, loomaeda, maasilinna, anglatuhlikud, kraatrit, lambaküla, sõrvesäärde ja nii edasi ja parim söögikoht oppis Saaremaal. On lümanda söögimaja. Ma ei ole seal mitte kunagi käinud. Ma ei tea, kus see on.
2: Aga paljud kirjutavadki tegelikult, et juulikuu meeldis sellepärast, et puhkus oli.
1: No muidugi.
3: No aga Elna ütleb, et talle meeldis sellepärast, et on suvesüda. Sellepärast, et sündis tema kallis poeg ja abielus oma praeguse mehega.
1: Kristel ütleb, et lapsena meeldis talle juulikuu sellepärast, et oli kooli vaheaeg ja sai heina lakkas magada. Praegu ise ei oska öelda, kas mulle juulikuu meeldis. No võt.
2: Maire saadab pildi kollastest vaarikatest, mis on terve ämbri täis.
1: Oppa!
2: Mis ta siis on korjanud vaarikaid.
3: Ja vaata, meie ju kurdame, et juulikuu, et ilmad olid halvad, aga näiteks siin üks kuulaja kirjutab, et sellepärast meeldis, et polnud mingit hullu kuumust. No. Et tegelikult inimesed on erinevad, mõni ei talugi kuumust.
1: Ja seda küll, jah.
2: Tore on vaadata, inimesed on nii tublid, on tõesti pannud meile neid pilte marjadest, mustsõstrad ja kõik see. Et, aga kirjutab meile Janar näiteks, või saadab pildi, et tema üldsegi oli sekas sellel juulikuul, kui meil siin võibolla nii soe ei olnud.
3: Mm, päris huvitav, Marianna oli ka Kreekas ja tema ütles, et seal oli ikkagi väga kuum, pluss 40.
2: No Margarita ütleb, et head kultuurisündmused, Saaremaa ooperipäevad ja Viljandi folk.
1: No võt, ja Anneli ütleb, et käisin Lätis, homme sõidan Saaremaale, teile siis kirjutas, nii et kui sa Saaremaale sõidad, Anneli, siis hüppa läbi sealt kusagilt ja vaata ringi, mis see oli söögikoht, lümanda söögi.
2: Jah. Väga tore. Jah. Räägime nüüd sellest, et Andres hommikul siin kurtis, et uni ei olnud hea.
1: Ei olnud, jah.
2: Minagi ei maganud hästi.
3: Me teame põhjust, miks ei olnud hea.
2: Ajan selle palavuse kaela ise, ei. aga vale, võib juhtuda nii, et tegelikult võib olla lihtsalt toitud valesti ja kas mõni toit aitab näiteks kiiremini uinuda?
3: Või paremini magada.
1: Ma mõtlen, et toitumis peale ja ma arvan, et ma toitungi valesti. 3:08 on saanud kell, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm sinuga koos kuni kella 10 välja, ole sina meiega ka. Kuulame muusikat, DJ Bobo ja Everybody on lugu, mille saame ette mängida siinsamas raadios Star FM. Everybody.

0: tere hommikust , kell on saanud 7:49 , raadioga Star FM oled .
1: kui uni on kehv , võib olla nii , et sa toitud valesti ja on uuritud ka seda , kas mõni toit aitab näiteks kiiremini uinuda . teadlased on uurinud ja tähelepanu on pälvinud näiteks kiivid ja kirsid .
2: organismi jaoks on hästi oluline saada piisavalt aminohapet nimega trüptofaan , mida keha ise ei tooda ja no seda saab näiteks piimatoodetest , kalast , munast , linnulihast , aga ka banaanist ja ubadest , nii et noh , ja see omakorda siis muudetakse organismis serotoniiniks , mis mõjutab meeleolu , und , nii et Andres , mul tundub , et serotoniini on sinu organismis vähe ja selleks ei ole vaja isegi ChatGPT abi .
1: mina annan sulle , Andres , kohe täna õhtuks soovituse , et sul oli eile oli halb uni , eks ole , või noh , ööl vastu tänast , aga täna õhtul võta siis selline vahepala nagu kiivi , peotäis pistaatsiat või siis indiapähkleid , täisteraröst koos maapähklivõiga või kaerahelbe puder marjadega .
0: Ma peale kella 8 ei söö .
1: Ei, no, enne,
2: ai, nüüd hakkab see asi , mina peale ei söö , aga tead , mis juhtub , kui sa peale 8 ei söö , on ju , aga lähed magama näiteks kell 12, siis võib juhtuda see , et sul kõht jääb tühjaks , et siis noh , jah , vahetult enne magamaminekut ei soovitada süüa , aga kui sa lähed tühja kõhuga magama , siis tuleb ka nälg öösel und närima .
0: Vaat seda ma pole küll mitte kunagi oma elus tundnud , et ma ärkaks üles , et mul on ärkasin sellepärast üles , et mul kõht nii tühi .
2: ei no sa arvad , et sa ei tunne seda , sul kõht tühjana , aga sellepärast sa ärkad , et sul on liiga pikk vahe jäänud .
0: sellepärast kui ma ärkan , siis ma kindlasti esimene tund , no üldiselt ei taha süüa . See on ainult mingi hotelli erand , kus sa pead nagu ärgates jooksma sinna ruttu hommikusöögi bufeesse , et üldse süüa saada , kui sa tahad nagu pikemalt magada . Et seal tavaliselt on 10 või kella 11 on ju , ja kui sa paned 10:30 äratuse , siis sa jooksed põhimõtteliselt voodist püsti , jooksed sinna bufeelauda . No ma ei tea , ma banaani ikka söön aeg-ajalt ja mis seal veel olid , vaat kiivit ma küll ei ole ammu söönud .
1: aga praegu kirside hooaeg , hapukirsid , nende tarbimine mõnel juhul aitab sul kiiremini uinuda ja kauem magada .
0: Aga selle eest ma söön kilode viisi murelit .
2: Kuule , veel kauem , ta ütles , et ta ei jõua isegi hommikusöögile , ta peab äratuse panema kella 10.
0: Kas ei no vahel arva , kui sa saad hotellis nii kaua magada , kui sa kell 5 jõuad kuskilt ürituselt , siis ikka tahad 10 magada .
1: aga noh , Andres , põhjus ka teada muidugi , miks sul und ei ole , et sul käivad ju sõbrad , eks ole , just ütlesid , et grill ja värgid on ju , enne magamaminekut ei soovitata süüa väga rasvast toitu , väga vürtsikat toitu , suhkrut , et selliseid asju ikkagi ei tohi .
0: no pigem oligi eile ka grilli peal ainult kana
1: no. ,
0: seal ja ma ei söö praegu üldse . Ja oligi kala , lõhe ja siis kana , aga ma pean ütlema ka seda , et sõbrad olid külas küll , aga mina läksin 11:30 ajal voodisse ja nemad olid saunamajas , jaurasid vist edasi .
1: Kas sul on niimoodi , et sa lähed magama ja su sõbrad jäävad lihtsalt ise nagu edasi tiksuma ?
0: Nemad jäid jah , kuna nendel on puhkus ja miks nad peakski .
1: aga abikaasa läks ka magama
0: või ? Abikaasa jäi veel ka natuke .
1: Okay, ma mõtlesin , et teil mõlemad lähete magama , et
0: siis ma läksin lapse kõrvale ja lapsega magama . Aha. Aga sellest ei oleks ka mitte midagi hullu , vaata meil on väga head sõbrad ja kui nad ööbivad meil , miks nad peaksid minema magama siis , kui mina lähen magama . Nad võivad vabalt edasi jaurata , sellega ei ole mitte mingit probleemi .
1: Okei.
0: Jah , aga ma pean tunnistama , et see nüüd ei olnud küll põhjus , vaid midagi muud oli , võib-olla see palavus , võib-olla see , et laps oli meie voodis ja seal midagi vaatasin , et talle peale ei keera ja kuidagi , ma ei tea , mis need põhjused olid , ühesõnaga täna on kuidagi vähe seda und tulnud , aga pole hullu .
1: No ma räägin , kirsid ja kiivi .
0: aga kas murel ei ole kirs või ?
1: ei , murel ei ole kirs .
0: aga ta on kirsiline .
2: ei , see peab olema hapukirs .
0: ei , no ei lähe üldse , mulle üldse ei meeldi .
2: kui sa hapumurel ei leia , et siis võib-olla no, .
1: okei, pane siis mingi kokteili sisse see .
0: no ei meeldi , kirs ei meeldi . vaat kirs ei ole mul lemmik jah .
2: kuule , aga kokteilkirs läheb ka arvesse või , see suhkru , hästi suhkru .
0: ja see pall , mingi tainapall , mis seal on .
1: viina ja suhkrut täis .
0: ei , seda ei taha , ei taha .
1: jaa , ühesõnaga sellised nõuanded .
0: Et suur tänu .
1: ega siin öeldakse ,
2: et
1: otseselt see mingi imevahend nagunii ei ole ükski nendest asjadest , aga võid siis arvestada sellega , kui magama lähed , et mis sa päeva jooksul näiteks söönud oled .
0: kell on 7:53 saanud , meie liigume täis tundi ja juba varsti hakkame mängima võimatu küsimuse mängu . Tule siis sina ka meiega mängima ja esitame sulle küsimuse ja saad mingi auhinna . Millise auhinna , sellest räägime sulle juba üsna pea . James Morrison ja Nelly Furtado jätkavad .

0: täna kolmes . 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega . 21:30 Bond , James Bond , 007 ja elad vaid kaks korda . täna õhtul TV3-s .
1: Tartu vanalinn sumiseb . festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama . avatud vanalinnapäev , täikad , looming , kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind 1.–16. augustini Tartus . tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
2: tagasi kooli Rimis . koolikaubad soodsa hinnaga . osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli Rimi.ee.

0: Tere hommikust! Tallinnas Nõmme linnaosas toimus eile suur politseioperatsioon arvatavate sisserändajate tabamiseks. Kohalik elanike sõnul kasutas politseiga droone. Politsei pidas esialgu kinni 12 migranti, kuid ilmselt on antud juhtumiga rohkem isikuid seotud. Välismaalased on esmasteks menetlustoimingutes toimetatud kinnipidamiskeskusesse. Teada ja kahtlusi äratanud välismaalaste kohta tuli kohalikult elanikult. Politsei sõnul on viimase nädala jooksul selliseid kinnipidamisi olnud iga päev ning prognooside kohaselt rände surve jätkub. Homme jõustuvad muudatused paljudel Tallinna ühistranspordi liinidel, taastub trammiliiklus Tallinna lennujaama ning uued akutrollid alustavad sõitu. Laupäevast hakkab ligi kolmandik Tallinna bussiliinides sõitma uutel liikumisteedel, tuues abilinna ja Joel Jesse sõnul paljudesse piirkondadesse paremad ühendused, uued liikumisvõimalused ja mugavamad ümberistumised. Väljaanned Kiev Independent vahendab, et Ukraina ründas ööl vastu tänast Venemaal Volgogradis asuvat Wildberriesi logistikakeskust ja lisaks rünnati Volgogradi naftatehast. Tulekahju puhkes veel ka Krasnodari krais asuvas rafineerimistehases. Venema režiimi juht Vladimir Putin peaks nõustuma relvarahuga Ukrainas praegusel kontaktjoonel, sest see on talle praeguses olukorras parim valik, kirjutas eile Rootsi endine peaminister ja välisminister Karl Bildt. Eks peaminister tõi välja, et Vene armee on rindel toppama jäänud ja edeneb äärmiselt aeglaselt. Ning tuhanded migrandid valgusid Marokost üle piiri Hispaaniale kuuluvasse Ceuta enklaavi põhjustades piirkonna suurima rändekriisi alates 2021. Aastast. Kohaliku julgeoleku jõud ei ole seni suutnud olukorda kontrolli alla saada. Sotsiaalmeedias levivatel videolõikudel on näha, et Hispaania piirivalvurid ei suutnud rahvamassi peatada. Enamik saabujatest olid noored Maroko mehed, kuid nende seas oli ka terveid perekondi, sealhulgas lapsi. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
2: Ilm tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Keskpäeva paiku jõuavad saartele sajupilved, mis edasi laienevad ka mandrile. Kohat esineb ka äikest. Õhutemperatuur on 23 ja 29 graadi vahel.
3: On juba Kiviõli seikluskeskuses käidud.
4: Ei, mis seal on?
3: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
4: Päriselt?
3: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
4: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
3: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
5: Hea autojuht arvesta, et Tallinnas Tammsaare teel on kergemat sorti ummik. Paldiski maanteel Rokalmaare keskuse juures on toimunud liiklusõnnetus ja patrull teeb tööd Tartu maanteel Ülemiste keskuse juures.
1: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.

0: tere hommikust , 8:05 on saanud kell , on reede , 31. juuli ja Star FM-i hommikuprogrammis on Grete Kuld , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: Sel nädalal viimast korda veel ära anda 2 piletit vabalt valitud Veltsa muisapargi festivali päevale . ise saad siis valida , kuhu kontserdile tahad minna 12. kuni 15. augustini , et need siis seal Veltsa muisapargis Pärnumaal toimuvad .
2: kuhu sina läheksid , Jürgen ?
1: Ma siin üks päev ütlesin , et ma läheks vaatama seda teatrietendust Metsas ei kuule su karjumist keegi
0: . Osades Katrin Karisma , Helgi Salo ja Anne Veesaar .
2: mina läheks vist 12. Naised köögis ja Kristiina Ehini ja Marek Sadama vestlusõhtule .
0: jah , miks ka mitte , aga lisaks on 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert . väravad avatakse 7 õhtul , kontserdietenduse algus 8 ja sa ei pea minema ühelegi kontserdile , sa saad minna lihtsalt Valgusparki ka vaatama ja on eraldi piletid , piletilevis täiesti olemas .
1: see Valguspark tuleb vinge . valguslahendused on siis sponsorluse korras valmistanud Adam Lights . Nemad paigaldavad siis need dekoratsioonid sinna umbes 1 000 000 euro väärtuses .
0: kujutad ette , 1 000 000 euro väärtuses ja kui sa ei usu meid , vaata nende eelmiste aastate Youtube'i videot , leiad üles Youtube'is , pane sinna Veltsa mõisapargi valgusfestivali ja näed , see on tõesti mega äge . tasub minna vaatama .
2: 14. ja 15. august sõidavad ka eribussid Veltsale ja täpsem info nende kohta on Veltsa mõisapargi kodulehel , nii et igatpidi saab sinna kohale .
0: jah , nii et tule meiega mängima võimatu küsimuse mängu ja saad omale valguspargi ja kontserdi piletid viimast korda sellel nädalal , nagu me ütlesime , nii et kasuta võimalust .
3: toome teieni Coopi selle nädala tähed . Balbino vahukoorejäätis vahvlikoonuses 86-94 grammi , Coopi kaardiga vaid 89 senti ja Värska originaal looduslik gaseeritud mineraalvesi 6x1.5 liitrit vaid 6.99 . Coop , Eesti meeldivaim toidupood 2026 . kuu hitt Bauhofis , taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Pinotex puidukaitsevahendid -40%. Vaata ka bauhof.ee .
4: tähelepanu , hinnad on tööpostilt lahkunud ja saadavad tervitusi puhkuselt . T1 keskuses ootab sind äsja avatud Euroopa suurim bränditoodete sooduskett Half Price ning palju teisi häid pakkumisi . suvist meeleolu saad nautida 4. korruse terrassil ja vaaterattal . näeme T1-s .
5: Alexelas võid iga 20-liitri tankimisel võita puhkusereisi , kuhu iganes soovid . lisaks loosime iga nädal 500-eurost Alexela kinkekaarti . tule kohe , kohtume Alexelas .
6: IKEA on kooliks valmis . meil on kõik vajalik uuteks algusteks , olgu see esimesse klassi minek või esimene ühikatuba . alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee .
7: tähelepanu , tähelepanu ! Eesti kõige pikema ajalooga 90-ndate stiilipidu sellel laupäeval Pärnu kassas . I Love 90s ja Summer Hit Special . muusikat valivad raadiomees Lauri Herman ja DJ Andrew . Pärnu kassa ja I Love 90s juba sellel laupäeval .
8: Maxima 25. sünnipäev toob suvesse veelgi rohkem häid hindu . teisipäevast reedeni on kuni 1400 valge hinnasildiga ilutoodet lausa 40% soodsamalt . ostes aitäh kaardiga vähemalt 2 sama või erinevat . ainult 28. kuni 31. juuli . Maxima .

0: tere hommikust , kell on 8:16 , meie hakkame mängima võimatu küsimuse mängu ja viimased kaks piletit on ära anda vabalt valitud Velsa mõisapargi festivali päevale . saad ise valida , millisele kontserdile ja valguspargile tahad minna 12.–15. augustini , siis Velsa mõisapargi valgusfestival toimub .
1: ja küsimus kõlab nii . lapsena oli see 48%-l inimestest ja 20%-l on seesama endiselt ka täiskasvanuna .
0: 63-66-200 on meie stuudio telefoni number . tere hommikust .
2: tere hommik .
0: no mis sa pakud ?
2: Kaisukas .
0: Kaisukas jah , nunnu pakkumine ei ole .
1: armas pakkumine jah , aga .
0: tere hommikust . 63-66-200 on meie stuudio telefoni number . lapsena oli see 48%-l inimestest ja 20%-l on seesama endiselt ka täiskasvanuna tere .
2: Lemmikloom .
0: Ei. Ei ole ka lemmikloom . tere hommikust . hallo . tere .
2: tere . hallo .
3: tere .
1: tere .
2: vabandust .
0: tekk ei ole . Kui sa meile helistad , keera raadio autos natukene vaiksemaks , siis ei lähe .
3: Lapsena oli see umbes pooltel inimestest ja 20%-l on seesama endiselt ka täiskasvanuna olemas .
0: hallo , tere .
4: tere . pakuks vanavanemad .
3: vanavanemad ei ole õige vastus .
0: ja hallo , tere . täna kuidagi kõik juba sõidavad kuhugile .
1: juba hakkab peaaegu .
3: meil on nii sooja ilmaga , ei oska nagu midagi , pea on ise sassis juba .
0: tere .
4: tere . hüüdnimi .
0: jaa , see ongi korrektne vastus , hüüdnimi tõesti . jaa ,
1: hurraa , täiesti , ma saan aru , puusalt pakkumine läkski täppi .
4: jah .
3: mis on sinu hüüdnimi ?
4: mul on niisugune pikk nimi , aga siis on mul sellest natuke lühem versioon .
0: nii .
4: Angeelika .
3: jah .
1: Nika .
0: Nika .
1: Annu võib ka olla .
0: Anga
1: jah . jah ,
4: ei ole .
3: ega teie ei saa niimoodi .
0: ei , me ei saa , me mõtleme selle sama nimega , mis on minul tutvusringkonnas .
3: ega sinu , Andres , hüüdnimi on ju Pusa .
0: on küll jah .
3: jah .
0: Soli vähemalt lapse noorena oli see rohkem , aga mõned vanad sõbrad endiselt kutsuvad Pusaks .
1: minu jaoks on Andres ikkagi opadi .
3: aga sinul ei ole Grete hüüdnimi ?
1: Krets .
3: Krets
0: jah .

0: selle me räägime Jürkaga.
1: Kui sa mitu korda valjust hüüad ja siis tuled õlale patsutad, siis võib-olla.
0: Ja kükaks ka vahepeal kutsun sind, aga kuidagi Jürka tuleb niimoodi automaatselt, ei teagi miks. Aga kuidas meil helistajal on, kus kandis sa meil helistad?
2: Sakust.
1: No, siit, sealt pole Veltsamu isaparki pole sealt ju teab, mis väga palju minna.
2: Ei, ma lähen sinna nagu nii. Väga ma olen juba ostetud.
0: Aa, väga tore, nüüd saad keellegi veel kaasa võtta. Ju. Millisele kontserdile sa plaanid minna?
2: Anne Veski.
0: Anne Veski on lahe atmosfäär.
3: Pole vist Eestis inimest, kes pole Annet esinemas näinud ja kui ole, siis no, nüüd on võimalus minna.
1: On sul mõni lemmik Anne Veski laul ka või?
2: Teate, neid on nii palju. Sinu juures Troopika öö,
1: jah, ootatud, see täitsa kohe on, oli mul täitsa meelest läinud. Ma äkki, Andres, leiame midagi Anne Veskilt või?
0: No midagi ikka leia.
3: Ma Veskit võiks ju mängida Anne tervituseks.
0: Mõtlen, mis ma siis mängin praegu meie võitjale.
1: Saad ise valida.
0: Pottu. Kas hea tuju laul ka sobib?
2: Vahet ei ole, mis Anne lugu on. Kõik on lägedad.
0: Vahet ei ole. Anne on Anne ja Anne, et me mängime suurima hea meelega. Aga jää liinil ka, palun, ma räägin sinuga eetepäevast edasi, kuidas auhind sinu jõuab, aga kõigile teadmiseks, et tasub siis minna 12. 15. augustini siis Veltsa mõisaparki, seal on vägevad kontserdid, seal on valgusfestival ja nagu Jürgen enne ütles ka, miljoni euro väärtuses on valgus sinna üles pandud. Kõigile neile, kes mõtlevad, et nüüd saab need valgused kuidagi sealt nagu tuuri panna, siis ei saa, turvameed on ka kohal olemas.
1: Miks keegi peaks nii mõtlema?
0: Selle pärast, et miljon eurot, see tundub väga suur raha.
1: Ma saan, kui miljon eurot oleks riputatud puude külge, see on teine asi, aga...
3: Läevad on väga leidlikud. Ja. Ei tasu neid ala hinnata.
0: Ei, ma ei ala hindagi, aga seal on turva meeskond tasemel.
3: Jürgeni puhul,
1: jah. Ja. Ega ma mõtlen, mis sa selle valguspargi kodus teed? Kuhu sa paned selle?
0: Noh, küll nad välja mõtlen.
3: Mina paneks ise enda peale kõik paistma. Kogu miljon eurot.
0: Päriselt.
3: Opadi.
0: Ja, lähme edasi hommikuprogrammiga ja mängime Angeelikale tema soovilugu ka. Anne Veski kõlab siin raadios Star FM ja no see lugu võiks ju küll tuju heaks teha. Päike paistab ja praegu oled autoroolis, selline õõtsumine on autoroolis lubatud vist.
1: Ei, õõtsud ikka võid ju.
0: Peaga võid ju natukene noogutada.
1: Võibolla kui oled teel tööle, siis mõtled ringi ja lähed hoopis randa.
0: Oled raadioga Star FM.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz, sea hakkliha 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Kalapulgad Kolumbus, 250 grammi, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood. Kontor ei pea olema koht, kuhu sa pead minema. See võib olla koht, kuhu sa tahad minna. Kontorimööbli leiad seisuk.ee. Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis, aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad, valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin sinu energia jaoks. Bella Lab.ee. Maxima käes juvel 25. Grillbroiler Talleg kilohinnaga 2,99. Arbuus kilohinnaga 69 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega.
1: No vaata seda profiili, näed ja. See pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia, et naabrid ahetavad. Fundamentis kuni laeni. Ma ütlen klaas lükkandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on A. Mitte A, vaid A-profiil. Ma ütlesin!
2: Konkursile Kogukonna hing 2026 laekus sadu armastatud inimeste lugusid igast Eestima nurgast. Tutvuge 10 finalistiga ning andke hääl oma lemmikule maaleht.ee / Kogukonna hing. Konkursi korraldavad Maaleht ja Koop.
3: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Küpsised Jyväshüve 350 grammi 2,59 ja bacon American Bacon Rakvere 150 grammi 1,99. Rimi, tark valik.

0: tere hommikust. Homme jõustuvad muudatused paljudel Tallinna ühistranspordiliinidel. Taastub trammiliiklus Tallinna lennujaama ning uued akutrollid alustavad sõitu. Laupäevast hakkab ligi kolmandik Tallinna bussiliinidest sõitma uutel liikumisteedel, tuues abilinna pea Joel Jesse sõnul paljudesse piirkondadesse paremad ühendused, uued liikumisvõimalused ja mugavamad ümberistumised. Tallinnas Nõmme linnaosas toimus eile suur politseioperatsioon arvatavate sisserändajate tabamiseks. Kohalike elanike sõnul kasutas politseiga droone. Politsei pidas esialgu kinni 12 migranti, kuid ilmselt on antud juhtumiga rohkem isikuid seotud. Välismaalased on esmasteks menetlustoiminguteks toimetatud kinnipidamiskeskusesse. Teade kahtlusi äratanud välismaalaste kohta tuli kohalikult elanikult. Politsei sõnul on viimase nädala jooksul selliseid kinnipidamisi olnud iga päev ning prognooside kohaselt rändesurve jätkub. Väljaannade Kiev Independent vahendab, et Ukraina ründas ööl vastu tänast Venemaal Volgogradis asuvat Wildberriesi logistikakeskust. Lisaks rünnati Volgogradi nahtatehast, tulekahju puhkes veel ka Krasnodari krais asuvas rafineerimistehases. Venemaa režiimi juht Vladimir Putin peaks nõustuma relvarahuga Ukrainas praegusel kontaktjoonel, sest see on talle praeguses olukorras parim valik, kirjutas eile Rootsi endine peaminister ja välisminister Karl Bildt. Eks peaminister tõi välja, et Vene armee on rindel toppama jäänud ja edeneb äärmiselt aeglaselt. Tuhanded migrandid valgusid Marokost üle piiri Hispaaniale kuuluvasse Ceuta enklaavi põhjustades piirkonna suurima rändekriisi alates 2021. Aastast. Kohalikud julgeoleku jõud ei ole seni suutnud olukorda kontrolli alla saada. Sotsiaalmeedias levivatel videolõikudel on näha, et Hispaania piirivalvurid ei suutnud rahvamassi peatada. Enamik saabujatest olid noored Maroko mehed, kuid nende seas oli ka terveid perekondi, seal hulgas lapsi. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Täna on vähene ja vahelduv pilvisus. Keskpäeva paiku jõuavad saartele mõned sajupilved, mis edasi laienevad ka mandrile ja kohati võib esineda äikest. Õhutemperatuur on 23-29 graadi.
2: Tallinnas Tammsaare teel on tekkinud ummik, samamoodi ka Peterburi teel ja Laikma tänaval. Patrullidele soovime jõudu tööle Tartu maanteele ja Laagna teele ning ka Narva maanteele.
3: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.

0: tere hommikust , kell on 8:37 saanud , oled raadioga Star FM hommikuprogramm sinuga koos .
1: räägime natukene Eesti metsade kõige ohtlikumast elukast ehk siis puugist .
0: Mul tekib judinad tulevad peale , ausalt öeldes , kui keegi ütleb sõna puuk .
1: Mul on ka mingi puugifoobia täiesti , ma igal pool kardan puuke , näen puuke , ei julge kuskil kõndida , sest äkki on puugid ja siis pärast klopin oma keha igatpidi üle .
0: aga õnneks on veel nii , et kui puuk on peal , siis alati ei pruugi kohe olla nagu noh , maailma lõpp , eks ole , et sa ei pruugi kohe haigestuda , aga seda ikkagi juhtub ja noh , seal on nüüd alati , me peame rääkima kahest erinevast asjast , on ju , üks on see borrelioos ja teine on siis see
1: entsefaliit .
0: jah , ja see entsefaliit , see on siis nagu hullem asi ja selle vastu saab vaktsineerida , borrelioosi vastu ei saa , eks ole , saan ma õigesti aru ?
1: jaa , aga noh , muidugi sõltub ka sellest , kui ruttu see puuk eemaldada , mida rutem see puuk nahast välja saada , seda tegelikult väiksem tõenäosus on erinevatesse nendesse halbadesse haigustesse nakatuda , aga mõni aeg tagasi ütles sotsiaalminister Karmen Joller ühes siis podcastis , õigemini seal Karmeni kabineti podcastis , et Põhja-Eesti Regionaalhaigla võiks tõsta puugi eemalduse tasu 50 eurolt 90 eurole , nagu see maksab ka loomakliinikus .
0: ta nüüd võrdleb meid siis loomadega või mis see
1: point on ? et miks mitte küsida rohkem , kui on võimalik ja
0: kas seal ei ole natukene see , et puuki tegelikult saab ju ka ise eemaldada , selle jaoks ei pea minema arsti juurde ?
2: no Karmen Joller ütlebki , et eemaldab puuk ise ära , raiska aega EMO-sse minekule , et tõmba puuk lihtsalt välja , ära mingite ainetega määri ja ülearu pigista ja nii ongi . no nii nagu alati on mõnes mõttes tehtud , mina mäletan väiksena , noh ikka on neid puuke peal olnud , et ei läinud kuskile arsti juurde , ema tõmbas välja või ma olen iseendalt puuke välja tõmmanud . Sest ma ei ole selle peale tulnud , et minna EMO-sse on ju .
1: jaa , aga ometigi 4-5 korda või umbes jah , ütleme kord 2 päeva jooksul EMO-s ikkagi inimesed pöörduvad seoses puugi hammustusega ja paluvad selle puugi välja tõmmata , nii et see on täiesti selline nagu noh , peaaegu igapäevane asi EMO-s .
0: ma ju natukene mõistan seda ju ka , et EMO need arstid on seal , ägavad selle töökoormuse all ja see ei ole ju
2: see ei ole asi , millega sa hakkama ei saa , ma ütlen , et sa võid selle puugi ju ise välja tõmmata , jälgid seda , võid ju hiljem kontrolli minna ja vaadata , kas on mingisugune nakkus küljes . et ega iga puugi hammustus ei tähenda ka automaatselt muidugi borrelioosi või entsefaliiti . Tasub kontrollida mingi aja tagant , et kas on või noh , näiteks , et jälgid seda puugi hammustust , kui see läheb kuidagi hullemaks või paiste või teistmoodi kuidagi ärritunud , et siis tasub tähelepanu pöörata , aga noh , lihtsalt minna sellepärast , et tõmmake mul puuk välja EMO-s , noh , see tundub mulle ka veidi veider .
1: nojah , aga võib-olla mõni vanem inimene , kes ei , võib-olla ei ole , ongi silmanägemine pole nii hea , ta ei saa sellega ise hakkama , tal ei ole ka seda väikest kaarti, mis apteegis saab osta, et seda eemaldada. Ta siis loomulikult , kuhu ta mujal ikka pöördub .
0: naabrimehe juurde , ütleb palun tõmba mul puuk välja , eks ole .
1: aga muidugi Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart kommenteeris samamoodi siis sotsiaalministri ettepanekut ja ütleski , et tänast reaalsust arvesse võttes , et inimesel ei pruugi olla võimalust 90 eurose siis nagu tasu korral minna seda eemaldama , et see võib lihtsalt tuua endaga kaasa tõsised tagajärjed , et niisugune väike sõnasõda on nüüd
2: ma arvan , et tuleb see põrandaalune puugi eemalduspunkt , vaata .
0: ma just tahtsin öelda siis keegi peaks tegema oma äri , puugi eemaldusbrigaadi looma . sõidad kohale ja võtad puugi ära ja võtad sellest natukene raha , odavam kui EMO-s ja lähed edasi .
2: teed 75-ga näiteks .
0: jah , mõtle , päevas on sul 10 väljakutset , 750 eurot , 10 päeva 7500 eurot , 20 päeva juba 15 tonni .
2: või siis , et hakkad koduvisiite tegema , vaata .
1: just ma mõtlengi . päris hea mõte , jah .
0: et lööme oma puugi eemaldusbrigaadi , mina võin neid välja küll tõmmata , mul pole sellega probleemi .
1: mul on kodus olemas ka see eemaldusvahend , et sellega nagu selles mõttes , et isegi sinna
2: rohkem . eemaldusvahend ?
1: see on selline nagu väike kaardi moodi asi , et sa lükkad selle puugi alla , ma olen seda kasutanud eelmisel aastal oma
0: lapsega . koeral see mingi plastikjublakas , et seal paned sinna nagu mingid nagad ja siis keerad välja
2: niimoodi . jah , ma olen sõrmedega siiamaani teinud .
0: ma ka , ma olen
1: ise sõrmedega . jah , aga siis võib see pea sisse jääda ja mingisugune asi seal on , et
2: seda kaardiga ei jää pea sisse .
1: ei , see ongi sellepärast tehtud , et sa tõmbaksid kogu selle pulli sealt välja .
0: alati ei pruugi jääda see pea sisse , isegi kui näppudega tõmbad , aga tuleb olla ettevaatlik ja meie hakkame rääkima sellest , kui kontsert jääb ära , kas reisikindlustus katab sulle tekkinud kulud või mitte ja siin on päris huvitavat informatsiooni , ma isegi olen ausalt öeldes üllatunud .

0: tere hommikust , kell on saanud 8:49 . no endiselt ei taha vaibuda ära see teema , et Pitbulli kontsert kahjuks jäi ära Riias , see pidi vist eile toimuma , eks ole , eile õhtul või juba üleeile õhtul . appi , ma nüüd ei mäleta , no ühesõnaga üleeile vist juba jah , pidi see toimuma . kahjuks jäi see kontsert ära , sest lava tehnilised seaded või kontrolli käigus ei lubanud sinna lavale Pitbulli , seal olid mingid tehnilised probleemid , mida ei saanud nii kiiresti ära lahendada .
1: kas see peaks olema Leedus nüüd või , täna äkki või ?
0: Aa , juba jah .
1: või ajama midagi . Aga võib-olla ma mäletan kuidagi valesti , aga ma kuidagi , või oli see eile , ühesõnaga .
0: kohe vaatame .
1: minu arust peaks olema täna äkki .
0: jaa , Pitbull tuur , kohe viskan pilgu peale . siin on 31. juuli on Pitbull on täitsa Kaunases . jah , täna ongi . täna on tõepoolest .
1: loodame , et seal lava peab .
0: Ei no ma usun küll , et peab , et noh , siit on ju vaata , vigadest ikka õpitakse ja mul on kontserdikorraldajatest . õpid ikka , mul on kontserdikorraldajatest väga kahju , sest see on päris keeruline . aga ma ei taha konkreetselt sellest rääkida , ma hoopis nüüd on võetud ühendust erinevate kindlustusfirmadega ja täitsa päevakajaline küsimus , et kui sa lähed kontserdile , ma ei räägi nüüd ainult Pitbullist , ükskõik kuhugi teise riiki , noh , teie käisite ju Harry Stylesi kontserdil , onju . ja et noh , et kui kontsert jääb ära ja ma ikkagi sõidan sinna ja jäetakse kontsert ära , et mis siis saab , kas kindlustus katab ka midagi ? ma ei ole selle peale varem mõelnud , aga Ergo kindlustuse kodu ja reisikindlustuse portfelli juht Annika Mällo ütleb , et kui inimene on sõitnud või plaaninud sõita välismaale konkreetsel eesmärgil kontserdile ning tal on ka reisikindlustusele lisatud veel reisitõrkekaitse , siis saab kindlustus aidata ka juhul , kui reisi peamine eesmärk on kontsert ehk kontsert , mis jääb ootamatult ära . küll aga ütleb , et iga juhtumit hinnatakse eraldi , kuna hüvitamise võimalus sõltub konkreetse kliendi kindlustuskaitses . et need asjad peab üle vaatama , kui sa noh , planeerid konkreetselt teatud kontserdile minna , siis võib-olla tasub vaadata ja tasub vaadata , mis pakkumine sulle tehakse , eks ole .
2: just , aga seda on hea teada , et selline võimalus on olemas , et kui keegi , ma ei tea , tahabki kuskile väga nagu ütleme no , mingi kalli pileti ostnud , eks ju , planeeribki minna , siis et sa saad valida endale juba kindlustusest ju spetsiaalselt selle vormi , mis kataks , kui peaks midagi juhtuma .
0: just , Salva reisikindlustuse tootejuht ütleb , et Salva reisikindlustuses on võimalik valida ürituse ärajäämise lisakaitse . ma ei teadnudki , et selline asi on olemas , aga näed , on .
1: mulle tundub , et tänapäeval on kõiki asju võimalik kindlustada .
0: nojah , aga kui sa hakkad kontserdile minema , on ju , välismaale .
1: ma mõtlen ,
0: ma tahan Bruno Marsi kontserdile minna , lähen näiteks sõidan kuhugi Saksamaale kontserdile . noh , nüüd ma võiks ju selle peale mõelda , on ju . aga mul on ka küsimus , palju lõpuks see minu rahakotile lisaks tuleb , on ju , et see reisitõrkekindlustus , siis võtad selle kontserdi ärajäämise kindlustuse , noh , kindlustus on ju selline asi , et sa maksad raha , siis kontsert toimub , ega sa midagi tagasi ei saa .
2: kuule , aga ma mäletan , et kunagi J-Lo , Jennifer Lopez siis kindlustas ära oma tagumendi . Kui teie peaksite midagi enda keha juures ära kindlustama , siis mis asi see oli , oleks ?
0: ma ei tea , ma arvan , ma kindlustaks oma hääle ära , mul rohkem noh , midagi välimuselt ei olegi midagi kindlustada .
1: kindlustaks oma nina .
2: kusjuures jumala hea , sest et Jürgenil on väga ilus nina .
1: ma olen sellest aru saanud jah , et see tasub
0: kindlustada . on jah , täitsa OK , ninaaugud täpselt ühe suurused , kõik on nagu tippen-toppen .
1: ma võiksin seda šabloonina müüa ju näiteks kuskile kliinikusse .
0: ilukeegi
1: tahab samasugust .
2: samas on mõistlik ära kindlustada midagi , mis veel toimib , aga sa juba näed , noh , et hakkab paha , noh , et ütleme , Andres kindlustab ära oma juuksed , et noh , selles mõttes .
0: millised need ?
2: ei , ma ütlengi , et kindlustab need ära , sest sa tead , et see piir taandub sul põhimõtteliselt üleöö , on ju . ja siis kuu aja pärast ütled , kuulge , näete , nii palju on see juuksepiir taandunud , makske mul see istutusoperatsioon kinni näiteks . noh , et kaval inimene ikkagi saab aru , et mida on mõistlik kindlustada
0: jah , tulebki olla tark ja kaval , et siis nagu siis oskad toimetada . nüüd on kell 8:54 saanud , meie oleme täistunni , teeme ära täistunni uudised . ole kindlasti raadioga Star FM .

0: No nii, jälle siin tagasi, leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut? Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
1: Juulis on Jazz Pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20-80%. Mööblile, aiatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Osta ka jysk.ee.
4: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
5: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jooks, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
4: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
6: Eesti veinipidu, Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Keter Jaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
7: Arvuti osta targalt. Osta uuenduskuuri läbinud arvuti targast.
8: Uus ja avaram Lõunakeskuse arvutitark on nüüd avatud. Tule avasta suurem tootevalik ning veelgi parem ostukogemus. Rohkem ruumi, rohkem arvuteid ja rohkem põhjuseid läbi astuda, sest hea ost sünnib targast valikust.
7: Ja kui tuled, siis tea, avamisnädalal kõik klaviatuurid ja hiired -10%.
9: Lidlis on kõik kodu hiilgava puhtuse ja korra tagamiseks. Alates neljapäevast robotolmuime ja puhastusjaamaga 189 €. Tekstiilipesur 49 €. Ja kokku klapitav pink 5 €. Lidl, alati väärt.

0: tere hommikust. Homme jõustuvad muudatused paljudel Tallinna ühistranspordiliinidel, taastub trammiliiklus Tallinna lennujaama ning uued akutrollid alustavad sõitu. Laupäevast hakkab ligi kolmandik Tallinna bussiliinidest sõitma uutel liikumisteedel, tuues abilinnapea Joel Jesse sõnul paljudesse piirkondadesse paremad ühendused, uued liikumisvõimalused ja mugavamad ümberistumised. Tallinnas Nõmme linnaosas toimus eile suur politseioperatsioon arvatavate sisserändajate tabamiseks. Kohalik elanike sõnul kasutas politseiga droone. Politsei pidas esialgu kinni 12 migranti, kuid ilmselt on antud juhtumiga rohkem isikuid seotud. Välismaalased on esmasteks menetlustoiminguteks toimetatud kinnipidamiskeskusesse. Politsei sõnul on viimase nädala jooksul selliseid kinnipidamisi olnud iga päev ning prognooside kohaselt rände surve jätkub. Tuhanded migrandid valgusid Marokost üle piiri Hispaaniale kuuluvasse Ceuta enklaavi põhjustades piirkonna suurima rändekriisi alates 2021. Aastast. Kohalikud julgeoleku jõud ei ole seni suutnud olukorda kontrolli alla saada. Sotsiaalmeedias levivatel videolõikudel on näha, et Hispaania piirivalvurid ei suutnud rahvamassi peatada. Enamik saabujatest olid noored Maroko mehed, kuid nende seas oli ka terveid perekondi, seal hulgas lapsi. Väljaanne Kiev Independent vahendab, et Ukraina ründas ööl vastu tänast Venemaal Volgogradis asuvat Wildberriesi logistikakeskust. Lisaks rünnati Volgogradi naftatehast, tulekahju puhkes veel ka Krasnodari krais asuvas rafineerimistehases. Venema režiimi juht Vladimir Putin peaks nõustuma relvarahuga Ukrainas praegusel kontaktjoonel, sest see on talle praeguses olukorras parim valik, kirjutas eile Rootsi endine peaminister ja välisminister Carl Bildt. Ekspeaminister tõi välja, et Vene armee on rindel toppama jäänud ja edeneb äärmiselt aeglaselt. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
2: Täna tuleb meil vähese ja vahelduva pilvisusega ilm keskpäeva paiku jõuavad saartele mõned sajupilved, mis edasi laienevad ka mandrile ja kohati võib esineda ka äikest. Soojakraadid on 23 ja 29 vahel.
3: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
4: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
5: Ja liikluses ka autojuht arvesta ummikuga Tallinnas Peterburi teel, samamoodi on ka Tammsaare teel rohkem autosid ja ka Paldiski maanteel hipodroomi juures. Patrullid teevad tööd Sõle tänaval, Jõe tänaval ja ka Pirita teel ohutut liiklemist.
6: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold Green One lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed, 170 grammi, 1,39. Uichi hinkaalid sealihaga, 400 grammi, 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
2: Kas lastega pikemal autosõidul ja piir on juba ees? Pean silmas Pärnu piiri, kus asub Alexela täkupois kvaliteetse lastemenüü ja mängualadega. Samal ajal saavad vanemad nautida tippkokka restorani tasemel maitseid ning kvaliteetset kohvi taskukohaste hindadega. Ära mine viimase piirini, vaid ainult Pärnu piirini Saugal. Alexela täkupois.
3: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Mustikad Rimi 400 grammi 3,49 ja nädalavahetuse pakkumine magusad murelid 500 grammi 1,89. Telli rimi.ee.
4: Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Konkursile kogukonna hing 2026 laekus sadu armastatud inimeste lugusid igast Eestima nurgast. Tutvuge 10 finalistiga ning antke hääl oma lemmikule maaleht.ee / kogukonna hing. Konkursi korraldavad Maaleht ja Coop.
6: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee /kultuur.
7: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
8: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Vici pelmeenid kanalihaga 400 grammi, ostes korraga 3 pakki, maksad vaid 8 eurot. Deliciousi erinevate maitsetega konservid täiskasvanud kassidele, alates 80 grammi, ostes korraga 2 pakki, maksad kõigest 2 eurot.
9: Hea, aga odav. Prisma.

0: hommikust , kuulad raadiot Star FM , hommikuprogramm on sinuga , täna on reede , 31. juuli , Grete Kuld , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga siin stuudios , tere hommikust .
1: tere hommikust .
0: täna on muide rahvusvaheline avokaadopäev , nii et avokaado peab ütlema jah , mitte avokaado . avokaado on kindlasti väärt super , super toit ja mina küll söön avokaadot vahepeal .
2: see on nagu osad inimesed , kaboi .
0: jah .
1: Et, või siis augustikuu .
0: või siis mõni ütleb Boeing , Boeing asemel Boeing .
2: ma tean ainult ühte inimest , kes Boeing asemel Boeing ütleb .
0: jah , see on Andres Puusepp , nii on . ja täna on ka rahvusvaheline vetelpäästjate päev , tervitame vetelpäästjaid , suurepärast tööd teete .
1: jah .
2: ma usun
1: nii
2: küll , jah .
1: nii palju kui ujumas on saadud käia siin nende ilmadega .
0: ei , ma mõtlen ikkagi , no pead sa päevad läbi rannas olema ka nendel päevadel , kui ei ole väga ilus ilm .
2: jah , ma õnneks ei ole kordagi näinud vetelpäästjat päriselt nagu tööd tegemas ja see on nagu õnneks . et ma ei ole näinud , et nad jookseks Aegluubis sinna mere poole , need .
0: Aegluubis .
1: nojaa , et Baywatch on ju . meil on jah , nagu kui keegi teeb vetelpäästja , siis automaatselt tuleb meelde Pamela Anderson ja need Aegluubis ka , no Pamela Anderson kõige rohkem ikkagi ja need Aegluubis kaadrid .
0: jaa , aga mina tahan tegelikult küsida ja võtta ühe teema veel siia täna hommikusse , sellepärast meil on veel ju hommikuprogrammi omajagu ees ja ma küsin , kui pikalt te olete kõige pikemalt puhkusel oma elus üldse käinud , ma mõtlen Eestist ära .
2: ma ei tea no, , veidi üle kolme nädala vist .
0: üle kolme nädala . kas on mingid asjad , mis , mida sa hakkad taga ka igatsema selle ajaga või , või veel ei jõua ?
2: ei .
0: ei ole jah ? minul on küll niimoodi , et ma hakkan , ma vist USA-s olin ka üle kolme nädala , siis mul hakkasin leivast puudust tundma .
1: issand , kui huvitav , ma ei söö üldse niimoodi leiba .
0: aa , ei söö jah ? vaat mina hakkasin ja mul on sõbrad ka , kes on läinud välismaale elama . Nad ütlevad , et nad kõige rohkem hakkavad puudust tundma heeringast ja mustast leivast . ja kohukesed , Eesti kohukesed on ka need , millest hakkad puudust tundma .
1: seda võib juhtuda küll jah . kohukesest ma arvan , ma hakkan küll puudust tundma ja ka mitte heeringast ega leivast .
0: on Eesti juurtega noored üle maailma nüüd rääkinud sellest , et neil on Eesti juured , aga nad elavad juba pikka aega tegelikult välismaal ja nad proovivad hoida seda Eesti kultuuri ka oma peres edasi , kuna juured on ikkagi Eestist tulnud , noh , et proovivad eesti keelt natukene seal ikkagi rääkida ja Eesti toitu nad väga hindavad ja kui nad Eestis käivad,
2: joovad nädalavahetusel .
0: seda ma ei tea , aga on olemas selline lausa laager , kuhu siis Global Estonian noorsaadikute suvekool , mis toob kokku siis inimesed , noored , kellel on Eesti juured ja nad elavad välismaal ja siis nad jagavad seal oma kogemusi , mõtteid ja muresid ja ütlevad , et tõesti , et Eestiga jääb väga tugev toidukultuur , mida nad hakkavad jube ruttu igatsema , mida igas riigis ei ole võimalik saada , näiteks musta leiba .
2: Nojah , tõenäoliselt ei ole , ega sellisel kujul heeringat ka vist mitte , pead mingi teise kalaga asendama selle . ma tean , et osades riikides on üldse hästi veider see , et eestlane sööb toorest heeringat .
0: jah .
2: et
0: aga ise panevad sushi peale seal toorest lõhe küll , et siis on nagu okei , aga heeringat nagu ei tohi süüa või ?
2: olen istunud Kanada inimestega ühes lauas ja siis , kui tellisime heeringat ja andsime neile maitsta , nad ikkagi noh , nende jaoks oli see täiesti absurd
0: .
2: noh , miks peaks keegi noh , niimoodi kala , noh , see ei ole lihtsalt ju kuidagimoodi nagu söödav toit .
1: täitsa mõistan neid .
0: nojah , aga meil on täpselt samamoodi , me proovime mõnes riigis mingit erinevat toodet ja samamoodi ei mõista , kuidas te seda sööte .
2: noh , erinevates maailma linnades siis seda Hiina linna külastades .
0: jah .
2: noh , seal on peaaegu iga toit on selline , et mis asi see on .
0: ja mina .
2: kui sa ikkagi vaatad neid mingisuguseid väikseid tänavatoidukärusid seal , no seal ikka keedetakse
0: on,
2: ja paneeritakse no igasugust sodi no, .
0: rohutirtsud ja kõik asjad .
1: ma saan aru ka , et mingid , ma ei tea , kas see on nagu tõsi , aga mingi koeraliha on täiesti tavaline sellises kandis , et .
2: Koreas jah , oli see teema , aga üritavad selle vastu ka ikkagi väga võidelda .
0: no mõistlik .
2: loodame , et nad saavad sellest nagu jagu . aga rääkides välismaast , siis hommikul tuli meile WhatsAppi ka väike sõnum Austraaliast . Saadeti ka pilt , et kuulajad siis saatsid , et nemad elavad Austraalias ja tähistavad jõule juulis , ehk siis praegu . ja läbi äpi saab siis meid üle maailma tegelikult kuulata , mis on hästi tore .
0: täitsa uskumatu , et mõtled , et kusagil on talv , on ju , et siis sa elad siin , aga tõesti , Austraalias on ju praegu , nimetavad seda talveks . et noh , neil ei ole küll seal lumehunnikuid tõenäoliselt , aga pole ka päris seda kuumalainet , eks ole . ja käivad rohkem riided seljas ja nii edasi . Väga tore , et kirjutad meile , kui sa kusagil välismaal oled . Seda on teinekord väga tore lugeda . Alles hiljaaegu kirjutati meile Uus-Meremaalt , onju , kus Eesti poisid on tööl ja nad ütlevad , seal on ka päris jahe , talvejoped on neil seljas ja näed , niimoodi seal toimetavad . Aga nüüd me kuuleme muusikat Donna Lewis ja I love you always forever . üks väga ilus lugu ja nüüd ma kujutan ette , kui autos oma kallimaga sõidad , siis võta ta võib-olla käsi niimoodi vaikselt , hoia sellest käes kinni ja kuula seda ilusat muusikat .
1: Ja vaadake
0: siit.
1: Silmaga .
0: Ei , vaata ikka ette , kus sa sõidad .
1: ühe silmaga .

0: tere hommikust , raadio on Star FM hommikuprogramm tervitab sind , Grete Kuld , Jürgen Pärnsalu ja Andres Kuusepp sinu koos .
1: tere hommikust !
2: minu käes on kroonika ja lappasin seda kroonikat natuke no, , nii nagu me enne juba veidi kroonikast rääkisime , aga ma sinna Helen Adamsoni artikli juurde ei jõudnud ja ma ei ole tervet artiklit küll läbi jõudnud töötada .
1: kuidas nii ?
2: aga see on väga pikk lugu .
0: sa veel jõuad , selles mõttes sa võtad kroonika endaga kaasa ja jõuad selle läbi töötada . mina olen ka siin ühe pika artikli läbi lugenud . see räägib meie värskest kolleegist , Pille asendajast Maris Kõrvitsast , kes räägib , et varem keeras kõik teiste ümber , nüüd ta on ennast ikkagi proovinud sinna ettepoole järjekorras panna .
2: suurepärane . mina leidsin siit lihtsalt ühe küsimuse , mida ajakirjanik küsib Helen Adamsoni käest ja mõtlesin , küsin
1: meie käest ,
2: teie käest ka . mis hoiab su tassi täis ?
0: kraan , veekraan .
1: Mitte värisev käsi .
0: jah , no vot , said vastuse , tahtsid , küsisid ja vastuse said . mis sa ohkad ?
1: ohkama .
0: sõber .
2: lihtsad inimesed mul siin . aga
0: lihtsa elu , lihtsa elu , Grete ja Andres .
1: mida sina ise vastaksid siis , mis sinu tassi täis hoiab ? sina kui mitte lihtne inimene , et kuidas siis sul ?
2: mis minu tassi täis hoiab ? see minu tassi hoiab täis see , kui elus on tasakaal .
1: Vau , nii tiip .
0: väga tiip . ei , väga hästi .
2: no ma oleks võinud ka ju öelda , et minu tassi hoiab täis see , kui noh , ühesõnaga jah , vahet ei ole . Helen Adamson kirjutab , et tema tassi hoiab täis enda aeg ja eneseteostus .
0: no iseenesest mõistan seda ja väga ilusasti öeldud ju .
1: eriti kui sa oled ju lapsevanem ja ta üsna värskelt , vist päris pisike on ta laps veel , mõneaastane võib-olla .
0: mina väga tihti ei jõua pealkirjadest edasi ja järjekordne pealkiri , millest ma edasi jõuan , Merlin Uusküla tuulutab garderoobi ja mina hakkasin mõtlema , ma peaks ka tuulutama , viima õue riidevuu peale need joped vahepeal riputama .
1: et ta kopitab haisan juures .
0: jah , garderoobi uksed hoidma lahti ja laskma sealt tuulel läbi käia . või mismoodi sa garderoobi ikka tuulutad ?
1: jah , noh , tegelikult vist on mõeldud ikkagi seda , et nojah , rääkides lihtsatest inimestest , ma ei hakkagi seletama .
2: ma ei saanudki teiega tegelikult seda teemat nagu käima .
0: ei saanud jah , aga vahel on nii , vaata .
2: võtame siis telekava ja horoskoobi .
0: ei , vaata .
1: horoskoopi ma tahaksin küll .
0: selles mõttes on ju täiesti loogiline , ega kui sa lihtsate inimestega räägid ja ise ei ole lihtne , siis ongi vahepeal keeruline . sa pead sellega toime tulema , aga ma usun , kallis sõber , et sul võib olla sellega väga keeruline . palun vabandust .
1: anna andeks meile , aga ma loodan , et sa võid äkki siis minna meie programmi direktori juurde ja natukene rohkem raha küsida , kui et sul on lihtsalt keeruline , noh , keerulised kolleegid . et palka juurde või nii , mõtlesin selle all .
2: ja .
0: Jürgen on täitsa .

0: ma olen täitsa hädas,
1: täitsa šokis,
0: ei saan nagu käima teiga ja ei praegu saan, olengi täitsa nagu hädas. Ma mõtlesin, et saan kuidagi nagu kolleegid nagu sõbrad kaasa nagu oma teemaga.
1: Ei saad ikka, aga lihtsalt sellise aga väsimuse pealt.
0: Inimesed ütlevad, et asja hoiab täis värisev käsi, siis ma ei oska nagu midagi.
2: Ei vastu, kuule, käsi ei tohi väriseda, muidugi läheb tühjaks.
0: Või et kraan hoiab tassi täis.
2: Kas sa aru ei saa?
1: Aga kas ma ütlesin midagi valesti?
0: Midagi nagu... Noh, nagu midagi nagu saan kätte teist, aga nagu ei saa. No.
1: Ei saa, mis sa tahad väsinud inimesest saada, väga vabandan, et
0: ma tulin väsinuna tööle. Paremat, siis on nagu lihtsam.
1: Vähem juttu ja... Muusikaga on ka niimoodi, et nagu kuidagi nagu raske valida, eks ole, mida nagu panna.
2: Pane midagi lihtsat.
1: Lihtsat ma ei leia, mul on ainult head muusikat, Alex Warren näiteks. Fever Dream on lugu, mille saan ette mängida, nii et ole kindlasti raadioga Star FM ja hoia oma tassikene ikkagi täis.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Lillis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Banaan 1 kilogramm 89 senti. Seaga elakarbonaat 1 kilogramm ainult 3,99 ja 9%-line kohupiim piilos 1,2 kilogrammi 3,99. Lill, alati väärt.
2: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
3: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
4: Maxima 25. sünnipäev toob suvesse veelgi rohkem häid hindu. Teisipäevast reedeni on kuni 1400 valge hinnasildiga ilutoodet lausa 40% soodsamalt. Ostes aitäh kaardiga vähemalt kaks sama või erinevat. Ainult 28-31 juuli. Maxima.
5: Eesti veinipidu. Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinima. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Keter Jaani ja Taukar. Rohkem infot veinipaev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20-80%. Mööblile, aiatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
7: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.

0: oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind ja meil on hea meel , et sa meid kuulad . Kuidas teil on , kas mõni allergeen on teie sees peidus ?
1: Tead sa , ausalt ütlen , et ei ole kunagi kontrollinud , tõenäoliselt on . Hea oleks võib-olla isegi teada , mis see on , aga ma ei tea jah .
0: no midagi sellist ei ole , et sa sööd ja lähed kohe , kõri paisutub kinni ja lähed kohe näost punaseks ja .
1: seda ma õnneks ei ole kogenud , et mul ei ole sellist asja , et ma ei tea , et kui ma pähkleid söön , et siis ma lähen paista .
2: mul mõnikord on niimoodi , et ei tea ka täpselt , millest , aga vahel on tekkinud mingid ristallergiad näiteks krevettidest ja söön krevette ja lähen jooksma , siis on ikkagi läinud EpiPeni vaja , on läinud mitu korda kiirabi ikkagi vaja , et siis ja mõnikord tuleb niisama , ei teagi , millest , aga EpiPen on kotis igaks juhuks .
0: Tallinki reisilaeva Megastar bufees valesti märgistatud lagrits põhjustas Soome pere 10-aastasel tütrel allergilise reaktsiooni .
1: oi-oi .
0: ja hiljem tunnistas ettevõte , et allergeenide märgistamisel oli tehtud viga ja mina ütlen , et suurepärane , kui mõni suur firma või asutus suudab tunnistada ka oma viga , nad ei hakka midagi tagasi ajama , vaid tõesti viga oli , nad tegid muudatused ja parandasid need ära .
1: aga kõik läks hästi , kõik oli okei , no selles mõttes , et saadi kontrolli alla see no.
0: tüdruk sõi bufees lagritsat , mis oli toidumärgistuse järgi teraviljavaba . Tegelikult sisaldas maiustus aga nisu , mille suhtes laps on allergiline ja isa sõnul muutus ta kahtlustavaks juba siis , kui tütar kiitis lagritsa maitset , juba oli oht . sellepärast , et tavaliselt ei olnud tüdruk teravilja vaba lagritsat kunagi nii maitsvaks pidanud , aga nüüd ütles oi kui hea ja maitsev , eks ole . ja mees kontrollis kohe bufee toitumisalast teavet ning pöördus seejärel restorani töötajate poole ja tema sõnul raskendas olukorra lahendamist nii keelebarjäär kui ka töötajate vähene abivalmidus . lõpuks tõi üks töötaja köögist lagritsapaki , mille etiketil selgus , et toode ikkagi sisaldab nisu . selleks ajaks oli laps jõudnud süüa ühe kommi ning tal tekkisid allergianähud , kõrvad hakkasid sügelema , huulele tekkis vill , isa andis lapsele kohe siis antihistamiini . jah , ning reaktsioon õnneks taandus .
1: mina võtan siit ikkagi selle kaasa , et nisu teeb kõik heaks . noh , vaata , kui sa
0: vastupidi .
1: ei , no selles mõttes ta ütles , et pole enne nii head lagritsat saanud .
0: aa , seda
1: no,
0: küll , jah .
1: nagu nii kui nisu on sisse pandud , siis kohe , no kui sa võtad saiakesed , ega gluteenivabad või siis need mingisugused muud nisuvabad saiakesed , ega nad ikka nii head ei ole .
2: seda nii üldiselt .
1: ega nad ikka nii head ei ole , kui üks korralik nisu .
2: vaata , Jürgen on hästi gluteeni ja laktoosivabade asjade nagu veidi vastane , aga mina
1: ei laktoosivaba .
2: või et kui on vegan , et siis ei ole hea . ma ütleks , et ma olen väga palju nagu saanud neid igasuguseid vabu asju ja mis maitsevad hästi , olen saanud ka väga head nisutoodet , mis ei maitse hästi .
0: aga pere sõnul oleks suurema koguse söömine võinud põhjustada eluohtliku šokiseisundi . Õnneks oli neil kaasas siis vajalikud ravimid ja hiljem pöördus siis perega klienditeeninduse poole . ettevõte pakkus esmalt kompensatsiooniks tasuta laevareisi , nagu ikka . aga pere keeldus sellest , sest laps ei soovinud enam laevale minna .
2: no ei taha enam lagritsat näha .
1: vastik .
0: hiljem saatis Tallink perele kingipaki , mis sisaldas muuhulgas kommi , milles lagritsat. Oli samuti nii suur tärklist .
2: Oi,
0: pere sõnul olid ettevõttele eelnevalt selgeks teinud , et tütrel on allergia just nisu sisaldavate toodete suhtes ja kommide saatmine oli nagu haavale soola raputamine .
1: see oleks küll veidi pahasti .
2: see oli natuke halb käik
0: jah . jah , aga Tallink tunnistab eksimust ja vabandab ja ei peida pead liiva alla ja ütleb , et nüüd on muudatused sisse viidud ja ma ei tea , mis nad seal .
2: ma tegelikult olen , ma võib-olla olen seda varem ka siin rääkinud , aga mina tean , aastaid tagasi oli mingi juhtum , kus üks tüdruk lennujaamas tegelikult lõpuks kahjuks surigi , sellepärast
0: oi,
2: et
0: jumal,
2: olnud , ta võttis mingisuguse , no vaata , pakendis need mingisugused valmis võileivakesed , eks ju , ja seal oli sees seesamiseemned , aga seal ei olnud peal seda kirjas ja tal oli väga tugev allergia . tal oli küll EpiPen kaasas , aga ilmselt see allergia või see allergeen oli ikkagi nii tugev , et tal ei aidanud see EpiPen ja kahjuks jah , suri , aga noh , ma ütlengi , et vahel need märgistused ikkagi mitte vahel , vaid need on olulised , sest need päästavad mingid inimese jaoks elu .
0: just , nende inimeste jaoks on see , need üliolulised , kellel on päriselt selline allergiline reaktsioon , minul ka õnneks sellist noh , teadlikku reaktsiooni veel ei ole ja loodame , et ei tule ka . aga no vot , sellised lood siis . praegu me kuulame natukene muusikat ja siis me räägime eesootavast nädalavahetusest , sest nädalavahetus tõotab tulla ilus ja päikesepaisteline .

0: oled raadioga Star FM ja ma väga-väga vabandan , aga no kui on lugu , mis mulle ei meeldi , siis see on see sama lugu , mis praegu kõlas . aga kuulajatele meeldib ja me arvestame kuulajatega . no mulle lihtsalt see Voyage , no ei lähe mitte kuidagi peale , läbi aegade ei ole see mulle meeldinud . ei , seda pole ka paljuks saanud , mulle lihtsalt ei meeldi , aga on inimesi , kellel see väga meeldib lugu . vaata , muusika ongi selline , meeldib või ei meeldi . ja ma tahan siin sellega seda öelda , et me oleme kuulaja sinu jaoks , mitte me ei tee siin seda , mida me ise tahame , eks ole .
1: selle loole ei ole häda mitte midagi .
0: on ikka . on ikka , no ei , ta on muidu iseenesest muidugi väga ilus ja kvaliteetne lugu , aga no lihtsalt , aga Gretel võib olla õigus , võib-olla seda on lihtsalt nii palju olen kuulnud , et mulle nagu ei meeldi , aga ma tean väga paljusid enda perest ka inimesi , kellel tegelikult see lugu väga meeldib .
1: nädalavahetus on ees .
0: on küll .
1: mina ei jäta jonni ja ikka ütlen sulle , et mine ujuma .
0: muidugi .
1: olen nüüd viimasel ajal ikkagi iga päev ka vees käinud ja väga mõnus on .
2: on küll ja nüüd , kui on soojad ilmad ka , eks ju , ja täna on ju eriti soe ja siis tasub ikkagi ära ujuda , sellepärast et varsti on jälle lumi maas ja hakkame väikseid jõuluvana ootama ja niimoodi see läheb .
0: isegi alles eile ujusin , täitsa mõnus oli .
1: no sa oled basseinis .
0: no basseinis jah , no kuule , seal on ka ikkagi 30 kraadi ja täitsa mõnus .
2: no see on tõesti ikkagi 30 kraadi , mitte 15 kraadi .
0: ei , 15 , ma enam , vaat nüüd ma olengi ennast ära rikkunud sellega , et külma vette ma ei tahagi enam minna .
2: mis sa siis plaanid üldse pärast seda , et sa lähed täna , peale selle , et sa lähed täna ujuma , Andres , oma basseini ?
0: Täna on selline päev , et lähen sõidan koju , siis natukene võib-olla puhkan ja siis võtan pere peale , tuleme Tallinnasse , käime , naine käib korra hambaarsti juures kontrollis ja peale seda sõidame sõprade lapse sünnipäevale ja siis sõidame Rakverre tagasi . Ja siis homme hommikul sõidan juba suvepäevi juhtima . jah .
1: selline vinge värk , natuke tööd ja natukene .
0: nojah , töine selline , täna kavatsen vara magama minna ja täitsa välja puhata ennast , sest nagu ma ütlesin , minu uus kell ütleb ka , et minu energiatase on kõigest ainult 47 , mis muidu on iga päev 75 olnud ja ausalt öeldes see väljendub ka minu enesetundes , nii et ta päris palju mööda ikkagi ei pane .
2: No minu energiatase praegu tunnetuslikult on kuskil 35 , aga ega mind see ei heiduta , mina ei lähe täna vara magama , meie hakkame sõitma Saaremaale .
0: Saaremaale .
2: sest et Triigis on üks väike kohvik , kus on üks väike muusika
1: kohvik Agar-Agar , see on seal Triigi filharmoonia juures ja
0: oleme
1: iga aasta seal ikka sõbraga plaate mänginud , saab oma plaadid plaadiriiulist välja võtta ja me seal siis niimoodi päev otsa võtame praami pealt inimesi vastu ja saadame neid jälle praami peale .
0: kui lahe .
1: saab siis seal käia ja võtta kohvi ja seal on , ma ütlen ausalt , seal on megasaiakesed , megakoogid .
0: aga kui te juba niimoodi räägite , siis ma parandan teid , ma ei saa midagi teha no. , sest te olete eksinud . Te ei lähe mitte Saaremaale , vaid Muhumaale siis .
1: ei .
0: Saaremaale .
1: Läheme ikka Saaremaale .
0: kui sa ütlesid praami pealt tuli ja te praami pealt
2: minema . see praam , mis läheb Hiiumaale .
1: Triigi sadam läheb , see on see , mis on Hiiumaa ja Saaremaa vahel .
0: aa , okei , selge , selge , nüüd mina hoopis eksisin , vot ei ole nii , okei , siis te lähete hoopis sinna , oi kui lahe . aga see on tõesti lahe . nii et kui sa sõidad nüüd , siis sa mängid homme , eks ole ?
1: täna
0: õhtul juba mängid , nii et .
1: ei , mitte õhtul , tegelikult ikkagi nagu päeval .
0: ma ei saa mitte midagi aru .
1: tegelikult päeval .
0: okei .
1: nii kaua kui kohvik lahti .
2: päevast õhtuni .
1: jah , kohvik pannakse seal kuskil 7:00 paiku kinni , nii kaua me seal siis tiksume .
0: ühesõnaga , kes täna sõidab Hiiumaa-Saaremaa vahet praamiga , siis Saaremaa pool te visake käppa , lehvitage Jürgenile .
1: tulge võtke kohvi ja kooki .
0: ja võtke kohvi ja kooki ja nautige , võib-olla näete Gretet ka seal Tiitsi puldi all kuskil .
2: ilmselt küll , okei , mitte nüüd all , aga .
1: aga tegelikult on nii , et sealt tasub tegelikult ka Hiiumaale minna , sest et minu arust on Hiiumaal sel nädalavahetusel jällegi kodukohvikute päev
0: no, , mis
1: on ju ülipopulaarne . ja sealt ka alguse saanud see traditsioon , nii et tasub siis , kes Hiiumaa poole lähevad . kindlasti on paljudel juba plaanid paigas ka , aga seal palju siis selliseid toredaid kodukohvikuid avatud .
2: mõnus , mõnus .
0: ja meie kuuleme sinuga juba esmaspäeval , Maris Kõrvits , Jürgen ja Andres ka . oleme kenasti tagasi , Grete , sinule ka ilusat olemist , ma tean , et sul on väga töine suvi ja näeme sinuga järgmisel reedel . ei näe , te lähete Kälvinärisse kontserdile
2: no, .
0: muidugi , aga siis ma arvan , me peaksime teile helistama ja küsima , kuidas läks ja kuidas oli ja kas kontsert üldse toimus ja nii edasi , nii edasi , eks ole . ilusat nädalavahetust ja nautige päikest , kasutage päikesekaitsekreemi , käige ujumas ja loodetavasti läheb nädalavahetus sul super hästi .
1: tšau .

0: täna kolmes . 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega . 21:30 Bond , James Bond , 007 ja elad vaid kaks korda . täna õhtul TV3-s .
1: kas teadsid , et iga koopiste

0: teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Haukalaad 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.
2: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
3: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
4: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
5: Maxima käes juvel 25.
6: Lühike kurk, vaid 1,89 kilogramm. Piimašokolaad Milka, aitäh kaardiga, 1,49. Maxima, aitäh, et oled meiega.
7: Kui täna enne lõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, siis keskpäeva paiku jõuavad saartele sajupilved ja laienevad sealt edasi ka mandrile. Kohati on äikest ja sekka võib tulla ka rahet, aga selle kõrvale saame nautida õhutemperatuuri, mis on kuni 29 kraadi.

sellise mõnusa vibe'iga lähemegi juba ju nädalavahetusse. Tere hommikust, mina olen Margit Tali ja mul on väga hea meel sind tervitada Raadio Star FM, kus me oleme siis sinuga koos jõudnud 31. juulisse, mis tähendabki, et kohe algab august. Ja kui sa nüüd teed sellise väikese tagasi vaata oma juulikuule ja lihtsalt ütlen sulle seda ka, et suvi ju ei ole läbi, siis võid ka minna meie Star FM-i perenõukogu lehele Facebookis ja jätta sinna kommentaar, et miks sulle juulikuu meeldis, nii et mine vaata ka, mis teistele juulikuu juures kõige rohkem meeldis.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold Green One lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed, 170 grammi, 1,39. Uichi hinkaalid sealihaga, 400 grammi, 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
1: Kordan ööjooks.ee.
3: Tähelepanu! Hinnad on tööpostilt lahkunud ja saadavad tervitusi puhkuselt. T1 keskuses ootab sind äsja avatud Euroopa suurim bränditoodete sooduskett Half Price ning palju teisi häid pakkumisi. Suvist meeleolu saad nautida 4. korruse terrassil ja vaaterattal. Näeme T1-s!
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
5: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
6: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
5: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
7: Arvuti osta targalt. Osta uuenduskuuri läbinud arvuti targast.
8: Uus ja avaram Lõunakeskuse arvutitark on nüüd avatud. Tule ja avasta suurem tootevalik ning veelgi parem ostukogemus. Rohkem ruumi, rohkem arvuteid ja rohkem põhjuseid läbi astuda, sest hea ost sünnib targast valikust.
7: Ja kui tuled, siis tea. Avamisnädalal kõik klaviatuurid ja hiired -10%.
9: Eesti veinipidu, Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Getteriani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
10: Hinnad kukuvad alla. Langetame külmutatud toodete hindu. Alates 27. juulist kartulisektorid 750 grammi, nüüd ainult 1,79. Pitsa 4 juustu 340 grammi 2,79 ja aedoad 450 grammi 95 senti. Lill alati väärt.
11: Armas autojuht võtta teadmiseks, et Tallinnas Narva maanteel Laagnade alguses ja mere puiesteel on tekkinud ummikud, nii et ära seal närvi mine, ja Järvevana teel on toimunud liiklusõnnetus.
3: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.

0: sa kuulasid just Grant Milleri Stranger in my life, siit raadio Star FM, ja kuigi praegusel hetkel aknast välja vaadates loodetavasti sinul on ka selline päikeseline ilm, kuigi tuul on vist üpris kõva, siis ju pärast lõunal tõenäoliselt hakkab sadama vihma ja on äigest. Ja kui siis ongi niimoodi, et sul olid välised tegevused plaanis, aga nüüd ilm rikub kõik ära, siis mis sa teed toas? On sul plaanis koristada või näiteks mingisuguseid kuu kokkuvõtteid teha või oled sa üks lapsevanematest, kes juba teab, et homme on august, mis tähendab, et varsti on september ja lapsed lähevad kooli ja siis hakkab see hullus võibolla peale tulema, et kõik asjad on veel ostmata kooli jaoks. Ja kui sinul kodus näiteks on puudu lapsele või ise endale mõni sellise arvutiga seotud asi, kas klaviatuur või arvuti või hiir, siis tänases arva ära mängus annan sulle ära 50 eurose arvuti targa kinkekaardi. Ja tõepoolest, kui sa miski pärast ei ole kuulnud, siis arvuti tark on Eesti üks tuntumaid tehnika ja arvuti poode, kus sa leiad väga laia ja parima valiku erinevatest sülearvutitest, lauarvutitest, seal on erinevad monitorid, no mis iganes sa kujutad ette, mis kooli töö jaoks vaja on. Nii et tule minuga õige pea mängima juba arva ära mängu ja et sa teaksid ka, kui sa oled seal Lõuna Eestis liikvel, siis arvutitarga Lõuna keskuse esindus on alates 27. juulist avatud uues ja avaramas kohas ja uus esindus pakub siis rohkem ruumi ja muidugi ka suuremat tootevalikut ja mugav ostuga kogemus, mis on väga minu arvates oluline. Et ei tule sind keegi seal kuidagi vaatama, et mis sa siin vaatad, vaid annab sul hoopiski head nõud ja et sa teaksid siis avamisnädalate puhul on ainult Lõunakeskus arvutitarga esinduses kuni 9. augustini kõik klaviatuurid ja hiired -10%. Nii et mine vaata julgesti ka arvutitark.ee või nende Facebooki lehele ja Instagrami lehele ja näed ja saad juba midagi välja valida, sest et arva ära mängus, nagu juba ütlesin, on sul võimalik võita 50 eurone kinkekaart.
1: Kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.

0: täna kolmes . 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega . 21:30 Bond , James Bond , 007 ja elad vaid kaks korda . täna õhtul TV3-s .
1: no nii , jälle siin tagasi , leti ees , sama koha peal , pool tundi juba . Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
2: Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20-80%. Mööblile, aiatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Osta ka jysk.ee.
5: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame parda teenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega.
6: Värske lisaaineteta, värske lisaaineteta, värske lisaaineteta.
7: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
6: Värske lisaaineteta, värske lisaaineteta.
8: Värske!
6: Värske!
8: Ilma lisaaineteta!
6: Ilma lisaaineteta!
8: Väga hea!
7: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Broileri kitsuliha 500 grammi 3,99. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
9: Konkursile Kogukonna hing 2026 laekus sadu armastatud inimeste lugusid igast Eestimaa nurgast. Tutvuge 10 finalistiga ning andke hääl oma lemmikule maaleht.ee / Kogukonna hing. Konkursi korraldavad Maaleht ja Coop.
10: Tähelepanu, tähelepanu! Eesti kõige pikem ajalooga 90-ndate stiilipidu sellel laupäeval Pärnu kassas. I Love 90s ja Summer Hit Special. Muusikat valivad raadiomees Lauri Herman ja DJ Andrew. Pärnu kassa ja I Love 90s juba sellel laupäeval.
11: Maxima 25. sünnipäev toob suvesse veelgi rohkem häid hindu. Teisipäevast reedeni on kuni 1400 valge hinnasildiga ilutoodet lausa 40% soodsamalt. Ostes aitäh kaardiga vähemalt kaks sama või erinevat. Ainult 28. kuni 31. juuli. Maxima.
12: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
13: On oht, et pärast lõunat jõuavad saartele sajupilved, mis laienevad edasi ka mandrile, mis tähendab ka seda, et kohati võib tulla äikest ja sekka ka rahet. Õhutemperatuur selle kõrval on aga väga suviselt soe 23-29, aga rannikul kohati 20 kraadi.
14: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
15: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.

Phil Collins in the air tonight ja tõepoolest ka meil ju siin Eestis ja eriti Raadio Star FM-i fännidel oli kindlasti tunne, et midagi on õhus kahtlas toimumas. Kui tuli välja, et Pillet, mis asja nagu kas, et Pillet ei olegi enam hommikuprogrammis, vaid tegelikult sa juba nüüd ju tead, et Pille tuleb ikka tagasi, aga meiega liitus Maris Kõrvits ja tema on siis praegusel hetkel 3 nädalat lausa meiega ja kui sa mitte ühelgi hommikul miski pärast teda hommikuprogrammis ei kuulnud, siis ära muretse, sest nädalavahetusel 8:00 on sul võimalik kuulata siit parimaid palasid siis meie hommikuprogrammidest. Mina olen Margit Tali ja mul on väga hea meel ja suur au, et ma saan sinuga selle juulikuu viimase päevasid veeta ja ikka head muusikat mängin sulle. Loodetavasti ainult sinu lemmikuid, et sul läheks tuju veel paremaks. No Mercy't Leona Lewist ja ahaad, kuuled sa juba õige pea siit Raadio Star FM.

0: Lidlis on kõik kodu hiilgava puhtuse ja korra tagamiseks. Alates neljapäevast robotolmuimeja puhastusjaamaga 189 €, tekstiilipesur 49 € ja kokkuklapitav pink 5 €. Lidl, alati väärt.
1: Tähelepanu! Hinnad on tööpostilt lahkunud ja saadavad tervitusi puhkuselt. T1 keskuses ootab sind äsja avatud Euroopa suurim bränditoodete sooduskett Half Price ning palju teisi häid pakkumisi. Suvist meeleolu saad nautida 4. korruse terrassil ja vaaterattal. Näeme T1-s!
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
4: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame pardateenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 € Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega.
5: Eesti veinipidu, Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad.

0: astuvad üles Silvia Ilves, Peter Jaani ja Taukar. Rohkem infot veinipaev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
2: Lidl pakub Eridanus nädal Kreeka stiilis alates 30. juulist. Ekstra vääris oliiviõli kalamata 500 ml 8,99. Feta juust 400 grammi 5,49 ja pehme juust 350 grammi 3,49. Maitse Lidliga maailma. Lidl alati väärt.
3: Armas autojuht Tallinnas Pronksi tänaval Peterburi teel, Suursõjamäe teel, Laagna tee alguses ja Tammsaare teel on liiklus ummikute, nii et varu kannatust ja ohutut liiklemist sulle.
4: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.

Garden Lemon Tree kõlas sulle siit Raadio Star FM ja täna on ju juulikuu viimane päev, mis tähendab ka seda, et võibolla sul ei ole veel palgapäev olnud, aga näiteks mõni arvutialane asi vajab täiendust või midagi just läks katki või hakkad lapsele juba kooli asju vaatama ja selline hea väike sutsakas abi kuluks ära, siis mina ütlen sulle, et täna tule mängima minuga kindlasti arva ära mängu, kus tahan sulle kingituseks ja auhinnaks ära anda 50 eurose arvuti targa kinkekaardi. Muideks olen ise ka arvutitark.ee lehel ja vaatasin, no näiteks mida siis 50 euro eest on võimalik saada ja kõigepealt vaatasin, et täitsa lõpp siin kodulehel on väga hästi välja toodud hetkel soodne ja kampaaniad, näiteks mingisugused erinevad tooted, mis näitab seda, kui suured allahindlused praegu arvutitargas on. Näiteks 54,90 maksnud mängurite selline peakomplekt on praegu 19,90 ja no igatahes, ma olen siin praegu esiteks, need värvid on siin täiesti uskumatud siin kodulehel ja mul läheb veel natukene aega, et siit endale lemmik asjad välja valida, nii et tänasel siis arva ära mängus tõepoolest on sul võimalik võita 50 eurone kinkekaart ja et sa teaksid ka seda, et Tartus nüüd Lõunakeskuse esindus on alates 27. juulist avatud uues ja avaramas kohas, mis tähendab, et seal on rohkem ruumi, suuremat tootevalikut ja sul on ka mugavam ostukogemus. Nii et mina soovitan väga minna arvutitark.ee koduleheküljele või vaadata nende Facebooki ka ja siis ole valvel, mingi hetk kutsun sind mängima ja võidki võita endale 50 eurose arvutitarga kinkekaardi.

0: sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengieine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Fuldataler sidrunimaitseline vesi, 1,5 liitrit, 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Ai! Vai vereimejäid!
2: Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et sääsed söövad.
3: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
4: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Pinotex puidukaitsevahendid -40%. Vaata ka bauhof.ee.
5: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast mustikas 400 grammises pakendis 3,59. Lõhefilee 1 kilogramm 43% soodsamalt. Ja kartulikrõpsud 120 grammi 1,65. Lidl, alati väärt.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
7: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühitatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee.
8: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
9: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
10: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Rannarootsi maitsestatud seakaela karbonaad. Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 5,49. Ja Talleg eestimaine broilerikoib koos seljaosaga kilohinnaga vaid 3,99. Koop. Eesti meeldivaim toidupood 2026.
11: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
12: Kui praegusel hetkel on veel päikesepaisteline ilm, siis ilmajaam hoiatab meid, et pärast lõunal võib minna ilm üpriski selliseks õudsaks, sellepärast, et keskpäeva paiku jõuavad saartele sajupilved ja laienevad sealt edasi mandrile. Kohati on ka äikese oht ja sekka võib tulla ka rahet. Õhutemperatuur aga väga, väga kõrge kuni 29 kraadi.
13: Sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud.
14: Ei, mis seal on?
13: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
14: Päriselt?
13: Jaa, seal saab Eesti pikimat roisslaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
14: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
13: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.

Scorpions, You and I kõlas sulle just siit Raadio Star FM aegumatu ja legendaarne laul ja minule Margit Talil on väga hea meel, et saangi selle reedese päeva koos sinuga veeta, nii et mõtleme, et ongi ainult maailmas sina ja mina ja loomulikult ka head muusikat, mida Raadio Star FMist sulle ikka mängin. Ja kuigi suvi on täies hoos ja loodetavasti oled saanud ka puhata, siis on ju, ma loodan ja ma arvan, et sinul on samamoodi niimoodi, et üks kõik kui mõnus on kuskil välismaal või kuskil teises kohas, siis koju jõuda on alati kõige parem. Ja me oleme küsinud sel nädalal, eile siis täpsemalt küsisime sinult ka perenõukogust, et mis tekitab selle tõelise kodutunde. Kui sina ei ole meie Facebooki lehel veel käinud ja oma mõtteid kirja pannud, siis mine tee seda kindlasti sellepärast, et väga-väga põnev on lugeda, mis siis meie kuulajatel on see eriline miski, mis neile sellise tõelise kodutunde tekitab. Näiteks Kristel on kirjutanud, et kodulõhn ja oma voodi, no tehke mis tahate, aga no ei maga ennast korralikult välja võõras kohas. Mina pean nõustuma, Kristel, sinuga täielikult, et üks kõik, kui halb see voodi ka isegi kodus on, siis kuidagi see koju jõudes, see voodisse vajudes tunne on ikkagi see, mis teeb nagu sellest unest une ja kodust kodu. Nii et mine ka anna oma selline mõte meile sinna meie Facebooki lehele. Ja ma ei leidnud praegu ühtegi kommentaari muidugi, kus oli kirjas, et kodutunde tekitab Raadio Star FM, aga ma loodan siiralt, et sinul see nii on, et kui head muusikat kuuled, siis on selline kodun olla. Head muusikat tõepoolest sulle mängin siit Olivia Teeni, Two Quick Start ja Dua Lipat kuuled sa ka juba siit õige pea.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
2: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
5: No vaata seda profiili, näed ja see pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia, et naabrid ahetavad. Fundamendist kuni laeni, ma ütlen klaas lükkandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine A-profiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on A, mitte A, vaid A-profiil. Ma ütlesin!
6: Lillis on super.

0: kõigile alati väärt.
1: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
2: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
1: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
3: Eesti veinipidu, Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Keter Jaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Arvuti osta targalt. Osta uuenduskuuri läbinud arvuti targast.
5: Uus ja avaram Lõunakeskuse arvutitark on nüüd avatud. Tule ja avasta suurem tootevalik ning veelgi parem ostukogemus. Rohkem ruumi, rohkem arvuteid ja rohkem põhjuseid läbi astuda, sest hea ost sünnib targast valikust.
4: Ja kui tuled, siis tea, avamisnädalal kõik klaviatuurid ja hiired -10%.
6: Maxima käes juvel 25.
7: Grillibroiler talleg kilohinnaga 2,99. Arbuus kilohinnaga 69 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega.
8: Armas autojuhte, lõunane tipptund on saabunud mõnes kohas, näiteks nagu Suursõjamäe teel, Peterburi teel, Laagna tee alguses Konsjoni tänaval, Narva maantel, Tammsaare teel, Peterburi teel ja ka Merepuiestel. Aga varu aega, sest et nädalavahetus on juba kohe siin ju ja ohutud liiklemist sulle ka loomulikult.
9: Ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.

alati igavene ja võimas Queen Radio Gaga lauluga sulle siit raadio Star FM kõlas. Ja tõepoolest homsest algab ju august ja kui sinul on veel lapsed sellises vanuses, et varsti hakkab kooliaeg ja juba tuleb see tüütu aeg, mille lähed poodi ja vaatad, et appikene nii palju uusi asju on osta, siis tead, kui sina tuled täna minuga mängima arva ära mängu, siis saan natukene sul appi tulla sellepärast, et 50 eurose arvuti targa kinke kaardi võid sina täna endale täiesti taskusse pista, kui vastad minu teisele küsimusele õigesti. Arvutitargas on väga, väga suur ja lai valik erinevaid tehnikaga seotud siis asju, erinevad hiired, monitorid, arvutid, erinevad arvutikomponendid, muidugi ka mängurivarustust, mängurivarustus, jah. Kõlab õigesti, eks ju? Sest et kui on vaja veidikene natukene aega maha võtta ja kooliks ja tööks ja vaba aja veetmiseks leiad sealt kõik asjad, et sa teaksid, siis arvutitarga esindused on nii Tallinnas, Kristiines Ülemiste keskuses, Rokka ja Magistrali keskustes ning Lasnamäel ka Vesse keskuses ja väljaspool pealinna on esindused Pärnus, Narvas ja Tartus ning Lõunakeskuse esindus on nüüd alates 27. juulist avatud uues ja avaramas asukohas, mis tähendab seda, et saad minna vaatama ja valima endale asju suuremas ruumis, näed seal suuremat tootevalikut ja saad ka mugavama ostu kogemuse. Mina väga soovitan sul minna ka arvutitark.ee koduleheküljele või kiigata nende Facebooki lehele ja miks mitte juba hakata välja valima, mida sa sooviksid selle 50 euro eest, sest kui olin ise enne arvutitarga kodulehel, siis nägin ka, et seal on väga palju suuri sooduspakkumisi, nii et juba õige varsti tule siis minuga mängima arva ära mängu ja võidki võita endale 50 eurose arvutitarga kinkekaardi. Nüüd aga kuuleme Backstreet Boysi siit Radio Star FM.

0: ma olen ta käest küsinud kodu ja autoga seotud küsimusi, pere ja lapse teemadel, tervise ning toitumise kohta ja ma olen väga palju rääkinud ka sellest, kas Jürgen Pärnsalu on päriselt mu sõber.
1: Ja, no võt, ja mul on umbes sama. Minul ütleb chat selle peale, selle küsimuse peale, et kas ma olen sõltlane, ütleb selle põhjal, mida ma näen, ütleksin, et pigem mitte. Sa kasutad küll üsna sageli chat-GPT-d, aga see üksi ei tähenda sõltuvust.
0: No näed.
2: Ma ei usu, et chat-GPT sulle ka kunagi ütleb, et sa oled sõltuvusest.
0: Ütleb, näed. Sina oled nii negatiivselt meelestatud. Ma pean seda ka küsima, et kui mul on sõber, kes on sinu vastu kuidagi nii nagu üles keeratud, et kuidas ma temaga käituma peaksin.
1: Mina küsin tagalt käest, et aga kui mu elukaas on arvab, et ma olen.
0: Just, täpselt nii.

0: täna kolmes . 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega . 21:30 Bond , James Bond , 007 ja elad vaid kaks korda . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Rannarootsi lihakonservid , erinevad maitsed , 240 grammi , 1 euro ja 29 senti . Darina kiirnuudlid , erinevad maitsed , 50 grammi , 19 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood . kontoris ei loe ruutmeetrid , vaid sisu . kontorimööbel Seisukist , seisuk.ee .
2: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas . teiste seas on esindatud Marine Auto , Ale Kokk , Saku õlletehas , Premia , Santa Maria , Eesti Pagar , Big Bank , Lõunaleht , Baurock , Hansator , Alcoscan , Sauna Shark , S5 Eesti , Sinclair , Vestor Grupp , Maja nagu vaja . Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost .
3: tähelepanu , majaomanik , kui veepump , siis alati Toru Jürist . suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid , sentrifugaal- ja aiapumpasid , lisaks uputatavad veeautomaadid , voolikud ja kasmistarvikud . Toru Jüri , 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti . vaata lisainfot torujüri.ee .
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub . Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus . 3 päeva, 10 lava , 40 kontserti . kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee , svingidiiva Gunhild Carling , eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Tridents , Cramo , Foorus , Saku ja Viking Line . piletid piletilevist . vaata lisa augustiblues.ee .
5: konkursile Kogukonna hing 2026 laekus sadu armastatud inimeste lugusid igast Eestimaa nurgast . tutvuge 10 finalistiga ning andke hääl oma lemmikule maaleht.ee/ Kogukonna hing . konkursi korraldavad Maaleht ja Coop .
6: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega . kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur .
7: tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult . eestiloto.ee .
8: tähelepanu , tähelepanu ! Eesti kõige pikema ajalooga 90-ndate stiilipidu sellel laupäeval Pärnu kassas . I Love 90s ja Summer Hit Special . muusikat valivad raadiomees Lauri Herman ja DJ Andrew . Pärnu kassa ja I Love 90s juba sellel laupäeval .
9: suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes . 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad . ära jäta seda võimalust kasutamata . Goldtime , sinu aeg särada .
10: suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus .
11: kui täna on ilmajaam meile prognoosinud sellist vähese ja vahelduva pilvisusega ilma , kuid ka ohtu äikesele ja rahele , siis homme päeval on täpselt sama asi , ehk siis võib sadada kohati hoovihma ja pärastlõunal olla ka äikest . täna temperatuurid kõrguvad kuni 29-ni , homme aga maksimaalne 26 kraadi .
12: Seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga . Palju lahedaid atraktsioone . 6 päeva nädalas . Vaata veebist seikluskeskus.ee . Lähme kogu perega , palun !
13: muidugi , homme sõidame Kiviõlisse seiklema .

tõepoolest vaid ainult üks väike silmapilk ja kutsungi sind mängima Arva ära mängu, kus kui vastad minu teisele küsimusele õigesti, siis võidad endale 50 eurose arvuti targa kinkekaardi, nii et mõne loo pärast. Ütlen sulle, et nüüd on aeg valida meie stuudio telefoni number ja nii kauaks, aga võid minna arvutitark.ee koduleheküljele ja vaadata, mis sa selle 50 eurose kinkekaardiga endale seal soetada saaks, nii et õige pea tule juba mängima minuga. Enne seda veel aga kuulame Taylor Swifti ja Celine Dioniga ja siis juba suhtleme sinuga telefonitsi.

0: Céline Dioni kuulasid sa siit just Raadio Star FM ja kui sinul on kodus puudu midagi, mida on võimalik soetada endale arvuti targaste, siis väga soovitan sul valida meie stuudiotelefoni number just nüüd 63 66 200 ja tule mängima minuga arva ära mängu, kui vastad teisele küsimusele õigesti, siis oledki sina võitnud täna endale 50 eurose arvuti targa kinkekaardi. Et sa teaksid, siis praegusel hetkel on arvuti targas väga palju erinevaid tooteid, mis on soodus hinnaga ning on sul võimalik ka minna näiteks nende lõunakeskuse uut ja avaramat poodi uudistama, sellepärast, et seal on siis rohkem tootevalikut ja mugavam ostukogemus tuleb kõikidele. Nii et esitan sulle kaks küsimust. See, kes teisele küsimusele õigesti vastab, siis see ongi endale 50 eurose kinkekaardi saanud. Nii et väga lihtne, annan ka vihjeid, kui jääd natukene hätta, nii et ära muretse siin üldsegi. Tervist!
1: Tere!
0: Tere, minu esimene küsimus kõlab sulle niimoodi. 2025. aastal tehti siis üks uurimus ja nende avaldatud andmete põhjal. Küsin ma, mitmel protsendil Eesti leibkondadest on kodus interneti ühendus? Ehk siis otsin protsenti.
1: 80,
0: aitäh sulle helistamast. Nii, ma veel ei ütle vihjata, aga 63 66 200 on meie stuudiotelefoni number. Hallo, tervist!
2: Tere!
0: Tere! Kas küsimust kordan või kuulsid juba?
2: Ei, ma pakuksin ehk 90%
0: kuski. Oi, see pakkumine oli juba tegelikult päris lähedal. Ehk siis küsimus on, mitmel protsendil Eesti leibkondadest on kodus interneti ühendus. Nii, järgmine helistaja, tere.
3: Tere.
0: Nii, kuidas sina vastad?
3: No kui 90 oli lähedal, siis ma ei tea, kui ma olen poole liikuda.
0: No, kuhu poole süda tõmbab?
3: No, vist ma saab ka alla poole.
0: Aga kui läheksid ülesse poole?
3: Siis on 91%.
0: Ai, ei ole. Aitäh helistamast, aga me liigume tõesti õiges suunas ja tegelikult see protsent tõepoolest on hästi suur. 63 66 200 stuudiotelefoni number. Hallo, tervist. Mis sina pakud?
4: 93.
0: Ei ole 93, me lähme siin väikeste protsentide haaval, aga õige pea on juba õige vastus käes, ka seda võin öelda. Hallo, tervist.
5: Tere, mina pakun 95%.
0: Õige vastuus, 95% tõepoolest Eesti leibkondadest, siis on, neil on olemas kodus interneti ühendus. Nii, kui sa nüüd teisele küsimusele ka õigesti vastad, siis sinu oma ongi arvuti targa 50 eurone kinkekaart. Sinu teine küsimus on, mitu protsenti interneti kasutajatest tarbib pangateenuseid veebis? Ja sama uuringu põhjal on siis need protsendid välja toodud. Hakka ainult pakkuma ja vaata, mis su kõhutunne ütleb, mis protsent see võib olla, aga ma lihtsalt ütlen vihjaks, et see on samuti päris suur.
5: Äkki jääb sinna sama kanti, aga pakun 92.
0: Saad aru, ma ei oska panna seda plaksutamist siin, aga ma täiega plaksutan, sest õige vastus on 92%. Mina ei tea, kas sul oli praegu numbrimaagia peal või mingisugune asi, aga igal juhul sa oled võitud endale 50 eurose arvuti targa kinkekaardi.
5: Väga tore.
0: Nii tore, ole armas ja jää nüüd liinile ja kui praegusel hetkel sina ei saanud liinile ja ei saanud võita endale seda kinkekaarti, siis soovitan ikkagi minna arvuti targa kodulehekülje pealane, sest nagu ütlesin, seal on väga magusad soodushinnad ja samuti mine kiikaga nende siis esindustesse, mis on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus ja Narvas ka. Nii et jah, mõnusad päeva jätku praegusel hetkel ja elagu suvi ja elagu arvuti tark.

0: Vau! Nii värske ja nii hea hinnaga! See on seda väärt! Alates neljapäevast mustikas 400-grammises pakendis 3,59. Lõhefilee 1 kilogramm 43% soodsamalt ja kartulikrõpsud 120 grammi 1,65. Lidl, alati väärt!
1: Info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
1: Kordan ööjooks.ee.
3: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
4: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
5: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Keskaas ja melon Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 99 senti ja vaarikatomad kilohinnaga vaid 1,29. Koop. Eesti meeldivaim toidupood 2026.
6: Tähelepanu! Hinnad on tööpostilt lahkunud ja saadavad tervitusi puhkuselt. T1 keskuses ootab sind äsja avatud Euroopa suurim bränditoodete sooduskett Half Price ning palju teisi häid pakkumisi. Suvist meeleolu saad nautida 4. korruse terrassil ja vaaterattal. Näeme T1-s!
7: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
8: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub Augusti Blues.

0: juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
1: Maxima 25. sünnipäev toob suvesse veelgi rohkem häid hindu. Teisipäevast reedeni on kuni 1400 valge hinnasildiga ilutoodet lausa 40% soodsamalt. Ostes aitäh kaardiga vähemalt kaks sama või erinevat. Ainult 28. kuni 31. juuli. Maxima.
2: D-vitamiin. Kõik teavad, et seda on vaja. Harva kontrollitakse, kas seda on tõepoolest piisavalt. Bella Lab tutvustab 3 uut D-vitamiini valemit erinevateks olukordadeks ja erinevateks vajadusteks. D3 taimsete õlidega igapäevaseks D-vitamiini täiendamiseks. D3 koos K2-ga kaltsiumi imendumise ja luude normaalse seisundi toetamiseks. Kaltsium koos D3 ja K2-ga loodusliku päritoluga, Islandi kaltsiumiga ja Norra K2 Vitaliga. 1 kapsel päevas. Selge koostis, valmistatud kõrgetele kvaliteedistandarditele vastavalt. Leidke endale sobiv valem bellalab.ee.
3: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Lidl pakub Eridanus nädal Kreeka stiilis. Alates 30. juulist ekstra vääris oliiviõli Kalamata 500 ml 8,99. Feta juust 400 grammi 5,49 ja pehme juust 350 grammi 3,49. Maitse Lidliga maailma. Lidl alati väärt.
5: Armas autojuht Tammsaare tee on päris umbes, samuti ka Endla tänav ja Peterburi maantee Tulika tänaval ja Suursõjamäe teel pead ka varuma kannatust, sest et seal on liiklus aeglustunud. Ohutut liiklemist.
6: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel. I'm nothing special, in fact.

mul on hea meel, et ma saan sulle mängida ikka alati parimat muusikat siit Raadio Star FM ja kuigi nüüd juulikuu hakkab lõppema ja võibolla mõnel on selline süda natukene kurb, siis meie jaoks igal juhul see viimane juulinädal oli väga hoogne ja väga põnev sellepärast, et meie hommikuprogrammi perega liitus ju Maris Kõrvits. Ja mine vaata kindlasti ka Raadio Star FM-i Instagrami ja Facebooki lehte, et näiteks kuidas siis saad näha, kuidas esmaspäeval Marist siin poisid vastu võtsid ja praegu vaatangi seda videot. Ei olnud seal ainult mõnusad söögid, mis talle toodi, vaid ka üks ääretult armas kassipoeg. Ja tõepoolest ma tahaks öelda, et nii igal hommikul on, aga tegelikult noh, päris nii ei ole, aga samas emotsioon on kogu aeg siin ülev. Nii et meil on väga hea meel, et Maris on meiega liitunud ja juba siis esmaspäevast on ta tagasi nii kaua, kuni siis pille puhkab. Mina aga sulle siit edasi mängin ainult parimat muusikat Britney Spearsi, kus juures minu vaieldamatud lapsepõlve lemmikud kuuled sa kohe ja peale seda ka Harry Styles ja Phil Collinsid. Nii et püsi ikka raadioga Star FM, sest et siis on loodetavasti meil rõõmus ja tuju hea ja oled energiat täis minema vastu võtma nädala vahetust.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki iga laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: Lillis on super nädalalõpu soodustused ainult nädalavahetusel. Banaan 1 kilogramm 89 senti. Seaga elakarbonaad 1 kilogramm ainult 3,99 ja 9%-line kohupiim piilos 1,2 kilogrammi 3,99. Lill, alati väärt.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Vau pakkumised ka raudtas. Tomoletti rippool 69,90. Outlineri matkatool 9,99. Ja Grunderi aku murutrimmer 39,90. Ostaga kaarauta.ee.
4: Tema pilk muutus kirglikuks ja toatemperatuur just kui kerkis mitu kraadi. Iha. See oli ainus sõna, millega ma oskasin kirjeldada seda, mida neis sinistes silmades nägin. Ja ka see polnud piisav.
5: See oli katkend Lucy Scorri kirglikust audioraamatust Asjad, mida me varjame valguse eest. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 € ja 15 senti. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
8: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
9: Selle nädala hit Bauhofis. Krüsanteem 7,99. Einhell aku vuugi puhastusari 77 € plus aku. Majapidamispaber Jumbo 1,77. Bauhof.ee.
10: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Kohviad Jakobs 1 kilo 13,99. Jäätis väike Tom 65 senti ja jogurtio Kaktimel 2,99. Telli Rimi.ee.
11: Konkursile Kogukonna hing 2026 laekus sadu armastatud inimeste lugusid igast Eestima nurgast. Tutvuge 10 finalistiga ning andke hääl oma lemmikule maaleht.ee/ Kogukonna hing. Konkursi korraldavad Maaleht ja Koop.
12: Eesti veinipidu, Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Ketterjaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasraastab Euroopa Liit.
13: Lillis on kõik kodu hiilgava puhtuse ja korra tagamiseks. Alates neljapäevast robotolmuime ja puhastusjaamaga 189 €. Tekstiilipesur 49 € ja kokkuklapitav pink 5 €. Lidl, alati väärt.
14: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
15: Ilmajaam ütleb, et täna võib ilm võtta päris ekstreemse olemise, ehk siis äikese oht on antud üle Eesti ning võib sadada ka rahet. Homsel päeval täpselt sama asi, et kohati sajab hoovihma ning pärast lõunal on ka äikese oht. Täna võivad kerkida õhutemperatuurid kuni 29 graadini.
16: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud.
17: Ei, mis seal on?
16: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
17: Päriselt?
16: Jaa, seal saab Eesti pikimat trosslaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
17: Ma tahaks nüüd nii väga minna. Kas sa tuled minuga?
16: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.

sellise romantilise lauluga tervitan sind raadio Star FM. Margit Tali olen mina ja tõepoolest Berlin ja Take My Breath Away on minu arvates no praktiliselt üks maailma kõige romantilisemaid laule. Ja kui see laul räägib siis sellest või noh, on isegi annab sellise tunde, et oleks hea sellist liibuvat tantsu tantsida, siis meie hoopiski sel nädalal oma raadio Star FM-i perenõukogus küsisime sellise küsimuse, et nimeta põhjused, miks on hea vallaline hoopiski olla. Ja olen siin kommentaariumis ja päriselt ajas väga muigama see kommentaariseksioon. Ja Külli on öelnud minu arvates väga tabavalt, et keegi ei küsi, mis sul nüüd jälle viga on. Tal võib olla täiesti rahulikult lihtsalt selline nägu ja on ta kirjutanud, et vallalisus ei ole ooteruum. See on täiesti korralik elu, suure voodi, väiksema närvikulu ja täieliku õigusega süüa torti otse karbist. Mina kui selline öine külmkapi juures käia, siis saan täiesti sellest aru, et ei taha kogu aeg seletada, et mis nüüd hakkas, eks ju. Nii et mine kindlasti Raadio Star FM-i Facebooki lehele ja vaata meie perenõukogu teemad kõik üle ja saad suu muigele kohe kindlasti. Aga hea muusikaga saab isegi rohkem ju, kui suu muigele saab ka hea tuju ja loodetavasti see hea tuju tuleb sulle sellest, sellepärast, et mängin sulle kohe Mark Umbrit, siis pärast seda Aerosmithi, Chicagot ja palju muud sulle veel kõlamas. Siit Raadio Star FM, nii et mõnusate reede jätku sulle.

0: tähelepanu, tähelepanu! Eesti kõige pikem ajalooga 90-ndate stiilipidu sellel laupäeval Pärnu kassas. I Love 90s ja Summer Hit Special. Muusikat valivad raadiomees Lauri Herman ja DJ Andrew. Pärnu kassa ja I Love 90s juba sellel laupäeval.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Maieri pesukeel, sensitiiv ja kolor. 1,5 liitrit, 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil. 1 liiter, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: kõrval . Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . Leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hotlips , suvi algab lähedusest .
1: No vaata seda profiili , näed jah , see pole sul mingi tavaline profiil , see on A-profiil , mõikad . Selle profiiliga paneb püsti siukese terrassi või talveaia , et naabrid ahetavad vundamendist kuni laeni . Ma ütlen klaaslükandustest ja akendest rääkimata , grillid nagu Miška , siis kui teistel on nina härmas . Ei usu või ? Siis mine aprofiil.ee . noh , nägid või ? Vaat nüüd on A , mitte A , vaid A-profiil . Ma ütlesin .
2: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas . teiste seas on esindatud Marine Auto , Ale Kokk , Saku õlletehas , Premia , Santa Maria , Eesti Pagar , Big Bank , Lõunaleht , Baurock , Hansator , Alcoscan , Sauna Shark , S5 Eesti , Sinclair , Bestor Grupp , Maja nagu vaja . Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine autost .
3: selle nädala hitt Bauhofis , krüsanteem 799 , Einhell akuvuugi puhastushari 77 eurot pluss aku , majapidamispaber Jumbo 1.77 , bauhof.ee .
4: armas autojuht Tartu maanteel Suursõjamäe tänaval , Peterburi teel , Gonsiori tänaval , Narva maanteel , Paldiski maanteel ja Tammsaare teel on tekkinud ummikud , nii et varu aega , kui oled liiklusesse minemas .
5: kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud , siis ära muretse . Lange motokeskusel on sulle lahendus . lisaks adrenaliinirohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid , saunad ja hubane peoruum . korralda meeldejäävad suvepäevad Lange motokeskuses . lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com . elamused ootavad langel

loodetavasti minu tänases arv ära mängu auhinnas võitnud Kadil oli täpselt samasugune tunne ja tuju nagu selles laulus oli, mida me just praegu kuulasime. The Pointer Sisters Jump. Tõepoolest ma loodan, et see andis sellist purakat juurde, et minna nädala vahetusele vastu. Ja tõepoolest tänases arvaära mängus oli auhinnaks 50 eurone arvuti targa kinkekaart ning kui sina ei võitnud seda, siis ei ole sellest midagi hullu sellepärast, et kui sa lähed arvutitark.ee koduleheküljele, siis näed, et seal on väga palju erinevaid hea hinnaga pakkumisi, sest kui on kooliaeg tulemas, siis on täiesti kindel ju, et mingisugused kooli asjad, mingid arvutitarvikud võivad olla nimistust puud praegu teil kodus. Nii et mine julgesti vaatama ja kui ei viitsi interneti minna, siis tea ka, et arvuti targa esindused leiad sa Tallinnast, Pärnust, Narvast ja Tartust ja Tartus ka Lõunakeskuses on alates 27. juulist avatud uues ja avaramas asukohas siis arvuti targa esinduspood, mis tähendab ainult ühte. Seal on sul rohkem ruumi, suuremat toote valikud ja mugavamat ostukogemus saad sa seal nautida. Nii et väga soovitan minna vaatama arvutitark.ee koduleheküljele, sest tõepoolest alati on midagi, mida on kodus puudu ja seal võid ikkagi kuidagi süüme piinade vabalt shopata, mina vähemalt tunnen niimoodi, aga igal juhul siit kuuleme R.E.M. Losing My Religion ja siit ikka Radio Star FM.

0: mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Kas teadsid?

0: investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
2: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee.
3: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
4: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
5: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
4: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
6: Arvuti osta targalt. Osta uuenduskuuri läbinud arvuti targast.
7: Uus ja avaram Lõunakeskuse arvutitark on nüüd avatud. Tule ja avasta suurem tootevalik ning veelgi parem ostukogemus. Rohkem ruumi, rohkem arvuteid ja rohkem põhjuseid läbi astuda, sest hea ost sünnib targast valikust.
6: Ja kui tuled, siis tea, avamisnädalal kõik klaviatuurid ja hiired -10%.
8: Eesti veinipidu, Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Keter Jaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
9: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
10: Siin ootamas muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ning pärast lõunal on taas kord äikese oht. Saju võimalus on suurem kui suures Lõuna ja Ida-Eestis. Õhutemperatuur 21-26 kraadi.
11: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
12: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.

Nublu ja Kesselait kõlas just raadio Star FM ja kui sa seda kõva häälega kaasa laulsid ja tantsisid, siis ma ütlen sulle ausalt, et sa ei olnud üksinda. Mina olen Margit Tali ja mul on üli hea meel, et me saame olla reedel koos, kuigi ma vaatan aknast välja ja siin Tallinnas vähemasti ilm juba kisub üpriski selliseks kurja kuulutavaks, nii et kuna rahet võib ka tulla, siis kui lähed kuhugi välja patseerima, siis ole valvel, et ei saaks rahe teradega pihta. Aga nüüd, täna on ju viimane juuli ja kui sa nüüd mõtled, et mis oli selles juulis kõige ägedamat ja miks sulle meeldis just näiteks see juulikuu, siis võid minna meie Raadio Star FM Facebooki lehele ja pere nõukogu sealt üles otsida, sest täna hommikul tuli just see sama küsimus, et miks sulle juulikuu meeldis meil pere nõukogus siis arutusele. Ja ega siis ei olegi miskit, loodetavasti ilm läheb paremaks, kus iganes sa oled, aga kõige selle juurde luban, et mängin sulle ikka head muusikat.

0: vot see on hea küsimus. Ma usun nii sinu Facebookis kui ka Messengeris, nii ka minul on täis täna topitud igasugused pilte randadest. Kes on nii, kes on naa, kes on seal, kes on tulemas just kuhugile, kes plaanib kuhugile randa minna. Ja tõepoolest käisin vaatamas täna mina ka, kuidas Tallinna randades läheb käib elu ja käisin Stroomi rannas. Ja võib öelda, et rahvast oli palju, ikkagi kümneid tuhandeid seal kohal. Ja uurisin ka seda, kuidas on see ranna elu sellel suvel Tallinna randades olnud.
1: Ja
0: mis seal salata tegelikult igasuguseid selliseid õnnetusi väikesid tuleb ka ette. Õnneks mitte väga tõsiseid, aga tuleb.
1: Sa kasutad küll üsna sageli ChatGPT-d, aga see üksi ei tähenda sõltuvust.
0: Lähme kuuleme kell 7 ja lisaks loomulikult teised tähtsad päevad ka kell 7.
2: Sina oled negatiivselt meelestatud. Ma pean seda ka küsima, et kui mul on sõber, kes on sinu vastu kuidagi nii nagu üles keeratud, et kuidas ma temaga käituma peaksin.
1: Mina küsin taga, et käsit, aga kui mu elukaaslane arvab, et ma olen.
2: Just, täpselt nii.

0: Armas autojuht, Narva maanteel Suur-Sujamäe teel, Peterburi teel, Tammsaare tänaval ja Paldiski maanteel on tekkinud liiklusummikud ning Tartu maanteel teeb politsei oma tööd. Ohutut liiklemist.
1: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
2: Täna kolmes. 20.00 müstiline Eesti. 20.30 puhkus isadega. 21.30 Bond, James Bond, 007 ja elad vaid kaks korda. Täna õhtul TV3-es.
3: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
4: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
6: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-grupi vitamiini ühes kapslis, aktiivsed vormid, kõrge kvaliteet.

0: Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
1: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
2: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Koopi võileib 150 grammi, valikus erinevad. Ostes korraga kaks tükki, maksad vaid 2 eurot ja 50 senti. Maks ja Mooritsa kanafilee nagitsad 230 grammi. Ostes korraga kaks pakki, maksad kõigest 3 eurot.
3: Hea, aga odav. Prisma.

Abba Dancing Queen kõlas sulle just raadio Star FM ja mul on nii hea meel, et mina saan sinuga täna mängida ära ka õige või vale mängu ja auhinnaks on väga, väga mõnus. Bella läheb B-vitamiinide kompleks. Tõepoolest B-vitamiinide kompleks on selline asi, millesse mina väga isiklikult usun, sellepärast, et on ju tõestatud ka, et B-gruppi vitamiinid aitavad säilitada normaalset energia, ainevahetust, närvisüsteemi normaalset toimimist ning aitavad vähendada ka väsimuse tunnet ja kurnatust. B-vitamiini kompleksis Bella läbi omas on ka uus koostis, mis sisaldab 8 B-gruppi vitamiini ja nende aktiivseid vorme. Kui sa tunned, et natukene hakkab väsimus peale tulema, siis tegelikult siin ei ole midagi imestada, sest ilm ei ole meid üldse hellitanud ja samamoodi võib juhtuda, et suvel tahad hästi palju ja kõike ja korraga teha. Ja siis ongi hea, kui võtad väikeste vitamiini ja toidulisandit juurde ning Bella Lab on väga, väga kvaliteetne ettevõtte. Võid minna ka bellalab.ee, see on siis bellalab.ee koduleheküljele ja vaadata, mida põnevat nad veel pakuvad. Aga juba õige pea tule minuga mängima õige või vale mängu ning kui sina võidad, siis saad endale Bella Lab B-vitamiinide kompleksi.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz, seahakliha 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Kalapulgad Kolumbus, 250 grammi, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
2: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
3: Kuuhit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Veolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Eternit katused kuni -40%. Vaata ka bauhof.ee.
4: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
5: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus. Avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel. Eesti veinipidu Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Ketterjaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasra aastab Euroopa Liit.
6: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
7: Täna TV3 uudistes. Soojakraadid soodustavad lõpuks ometi rannas mõnulemist, aga kas eestlane ikka oskab rannas käituda? Rootsi jalgpallifännid laamendasid eilse eurosarja kohtumise järel nii Lilleküla staadionil kui Vanalinnas. Mida saab Eesti politsei vandaalidega ette võtta? Kolmandatest riikides pakkide tellimine on juba kuu aega pisut kallim. Kas eestlaste lembus Hiinas saabuvate toodete vastu on lahtunud? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
8: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
9: Siin Tallinnas on juba päris kõva tuul tõusnud ning on ju äikese ohtu samamoodi tänaseks prognoositud. Homme aga täpselt sama lugu, ehk siis muutliku pilvisusega ilm kohati sajab hoovihma ja pärast lõunal on ka äikese oht. Homsel päeval õhutemperatuur 21 kuni 26 kraadi.
10: Sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud.
11: Ei, mis seal on?
10: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
11: Päriselt?
10: Jaa, seal saab Eesti pikimat roisslaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
11: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
10: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee. Yeah.

Tina Turnerit kuulasime just raadio Star FM ja tere pärast lõunat, kell on saanud 4 läbi mõned minutid ja Margit Tali olen mina siin raadio Star FM stuudios, kus juures Eero Reinut tervitan ka sellepärast, et just kõnelesime temaga hetk tagasi ja tema on kuidagi sattunud Leedu maale ja ütles, et Leedus on praegu 31 kraadi kuuma. Mina ütlesin talle vastu, et ära nüüd muretse sellepärast, et ega veel Eestis ka väga palju kehvem ei ole. Kuigi ja õhutemperatuur on kõrge, aga samas ka äikese pilved, mida ma siit aknast näen, on sellised hirmutavad. Aga kus iganes sa oled, siis tea seda, et mina tahan sinuga juba õige pea ära mängida õige või vale mängu ning kui sina vastad viimasele väitele, valid siis, kas on tegemist õige või vale väitega, siis võidad endale Bella läbi B-vitamiinide kompleksi ja see B-vitamiinide kompleks aitab sinu närvisüsteemi toetada ning vähendada ka väsimuse tunnet ja kurnatust. Nii et tuleb aidata ikka oma kehal vastu pidada sellele kas kuumusele või siis jällegi sellisele hullumisele äikese tormile, mis iganes, nii et juba õige pea tule minuga mängima.

0: hea autojuht Tartu maanteel bussijaama juures, Laagna teel, Narva maanteel, Laikma tänaval, Tehnika tänaval, Tammsaare teel, Paldiski maanteel ja Suursõjamäe teel ja Peterburi teel on ummikud ning ole ka valvel Laagna teel, kus jälgib sind politsei.
1: Ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
2: Täna kolmes. 20.00 müstiline Eesti. 20.30 puhkus isadega. 21.30 Bond, James Bond, 007 ja elad vaid kaks korda. Täna õhtul TV3-es.
3: Ööjooksuinfo. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
4: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
1: Tähelepanu! Hinnad on tööpostilt lahkunud ja saadavad tervitusi puhkuselt. T1 keskuses ootab sind äsja avatud Euroopa suurim bränditoodete sooduskett Half Price ning palju teisi häid pakkumisi. Suvist meeleolu saad nautida 4. Korruse terrassil ja vaaterattal. Näeme T1-s!
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold Green One lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed 170 grammi 1,39. Uichi hinkaalid sealihaga 400 grammi 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
7: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
8: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
7: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadress

0: Osta ka jysk.ee.
1: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
2: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
3: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, S5 Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.

panin sulle käima nüüd Terminaatori, et selle aja jooksul saaksid valida meie telefoninumbri, milleks on 63 66 200, sest et tahan hakata sinuga mängima õige või vale mängu, mille võitja täna saab endale Bella läbi B-vitamiinide kompleksi, nii et juba õige peab pärast seda laulu.

0: ja nüüd ongi aeg, et valiksid meie telefoni numbri 6366200, sellepärast et hakkan sinuga mängima õige või vale mängu. Kui sina vastad viimasele või valid siis viimase väite, kas siis õigeks või valeks, valid on ju, siis sina oled võitnud Bella Labi poolt B-vitamiinide kompleksi ja et sa teaksid, siis see ei ole lihtsalt selline, et võtad ja tunned ennast natukene paremini, vaid B-vitamiinide kompleks aitab säilitada normaalset energiainevahetust, aitab närvisüsteemi normaalset toimimist tugevdada ning aitab vähendada ka väsimuse tunnet ja kurnatust, nii et kui tahad endale see võita, siis 6366200 on stuudio telefoni number ja halloo!
1: Hallo,
0: no tervist, mina esitan sulle väite ja siis sina ütle, kas on õige või vale väitega tegemist.
1: Ja.
0: Statistika järgi esineb Eestis äikest kõige rohkem juulis.
1: Vale.
0: Aitäh helistamast, 6366200 on stuudio telefoni number, Bella läbi B-vitamiinide kompleksi peale käib mäng. Nii tervist, kas kordan sulle väidet? Statistika järgi esineb Eestis äikest kõige rohkem juulis. Kas see on õige või vale?
1: Ma pakun, et see on äkki õige.
0: See on õige tõepoolest väga hästi, sest õhk on väga soe ja niiske ja see loob väga head tingimused äikese pilvede tekkimiseks. No, nagu ka täna tundub. Sul on nüüd teine väide. Vali nüüd, kas on õige või vale, mis ma sulle ütlen. Eesti kõigi aegade absoluutne kuumarekord on 35,6 plus kraadi, mis mõõdeti 11. augustil 92. aastal Võrus.
1: Õige?
0: No, täiesti õige. Ja sul on täiesti õige vastus. Tõepoolest siis 35,6 kraadi. No, natukene tänasel päeval annab veel minna. Ja nüüd, armas helistaja, sinul on nüüd viimane väide, kui sa selle ka paned õigesti või siis valesti, noh, ühesõnaga. Siis oledki sina tänase mängu võitja. Oled sa valmis viimaseks väiteks?
1: Olen.
0: Väga hea. Otepää kannab külma pealinna tiitlit.
1: Õige.
0: Aitäh helistavast, ossa poisse, oli nii lähedal peaaegu, oli Bella läbi B-vitamiinide komplekse ja nüüd ongi viimane siis helistaja tõenäoliselt, tere!
2: Ja tere!
0: Kas sa soovid veel, et ma ütlen sulle väite või sa juba pakud?
2: No pakun, et vale.
0: Õige vastus on tõepoolest vale. Otepää ei kanna külma pealinna tiitlit kannab hoopiski Jõgeva. Palju õnne, sina võitsid Bella läbi B-vitamiinide kompleksi ja saad oma keha hakata nüüd turgutama. Ole armas
2: väga
0: ja väga hea. Ole armas ja jää korraks veel liinile, räägin sinuga eetriväliselt edasi ja tõepoolest Bella läbi kodulehte ma väga soovitan, sest et seal on palju ilutooteid, seal on ka erinevad õlid, näomaskid ja toidulisandid ja toidulisandid on väga kerge viis, kuidas siis oma keha turgutada, nii et bellala.ee on see kodulehe küll. Kuhu sind nüüd soovitan siis minna? Aga siit Raadio Star FM jätkame ikka hea muusikaga, aga Siibot kuuled sa juba õige pea.

0: täna kolmes . 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega . 21:30 Bond , James Bond , 007 ja elad vaid kaks korda . täna õhtul TV3-s .
1: kas teadsid , et iga koopis

0: investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
2: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
3: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühitatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
4: Konkursile kogukonna hing 2026 laekus sadu armastatud inimeste lugusid igast Eestima nurgast. Tutvuge 10 finalistiga ning andke hääl oma lemmikule maaleht.ee/ kogukonna hing. Konkursi korraldavad Maaleht ja Coop.
5: Arvuti osta targalt. Osta uuenduskuuri läbinud arvuti targast.
6: Uus ja avaram Lõunakeskuse arvutitark on nüüd avatud. Tule ja avasta suurem tootevalik ning veelgi parem ostukogemus. Rohkem ruumi, rohkem arvuteid ja rohkem põhjuseid läbi astuda, sest hea ost sünnib targast valikust.
7: Ja kui tuled, siis tea, avamisnädalal kõik klaviatuurid ja hiired -10%.
8: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
9: Maxima käes juvel 25.
10: Grillbroiler talleg kilohinnaga 2,99. Arbuus kilohinnaga 69 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega.
11: Täna TV3 uudistes. Soojakraadid soodustavad lõpuks ometi rannas mõnulemist, aga kas eestlane ikka oskab rannas käituda? Rootsi jalgpallifännid laamendasid eilse eurosarja kohtumise järel nii Lilleküla staadionil kui Vanalinnas. Mida saab Eesti politsei vandaalidega ette võtta? Kolmandatest riikides pakkide tellimine on juba kuu aega pisut kallim. Kas eestlaste lembus Hiinas saabuvate toodete vastu on lahtunud? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
12: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
13: Hommisel päeval on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja pärast lõunal on ka äikese oht. Saju võimalus muideks on suurem lõuna ja ida Eestis. Õhutemperatuur 21-26 kraadi.
14: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
15: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.

kell on saanud mõni minut viis läbi ja Margit Tali olen mina ja tervitan siit raadio Star FM. Olemegi minemas nüüd nädalavahetusele vastu ja ma ei tea, kas sa oled kuulnud kunagi, et räägitakse suveväsimusest. Sügisväsimusest ju on päris palju juttu olnud, aga tegelikult on reaalne, et suveväsimus tuleb ka peale, sest kui üritad kõiki asju ja hästi palju korraga teha, siis võib juhtuda, et sinu aju on lihtsalt väsinud. Ja täna õige või vale mängus sain ära kinkida ühe Bella Läbi B-vitamiinide kompleksi ja mina ise isiklikult väga usun B-kompleksi vitamiinidesse, sellepärast, et olen ise katsetanud, et tõepoolest nad turgutavad energiaaine vahetust ja närvisüsteemi ning vähendavad ka väsimuse tunnet ja kurnatust. Ja Bella Lab bellalaab.ee koduleheküljel näed sa erinevaid tooteid siis peale nende B-vitamiini kompleksside veel ja väga soovitan lihtsalt julgelt võtta juurde väikest vitamiini või väikest toidulisandit sellepärast, et meie keha tahab ka natukene abi saada, aga mina aitan sind ka hea muusikaga. Selles võid sa kindel olla ja mul on väga hea meel, et sa oled olnud siiani ja jääd ka Radio Star FM lainele.

0: armas autojuht, kui sa oled praegu Tallinna liikluses, siis tervitan sind ja sa juba ju tead, et praegusel kellaajal on liiklus üpris umbes. Nii et Peterburi tee, Järvevana tee, Pärnu maantel, mõned paigad, Paldiski maantel ja Narva maantel on tekkinud liiklusummikud, aga võtta rahulikult, nädalavahetus on kohe käes ja ohutud liiklemist.
1: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
2: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast mustikas 400 grammises pakendis 3,59. Lõhefilee 1 kilogramm 43% soodsamalt ja kartulikrõpsud 120 grammi 1,65. Lidl, alati väärt.
3: Pagana palav on. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et päike kõrvetab.
4: Paldiski päev, 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
5: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist, kuni seljakoti ja pliiatsiteni. Leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
6: Maksima käes juvel 25.
7: Lühike kurk, vaid 1,89 kilogramm. Piimašokolaad Milka, aitäh kaardiga, 1,49. Maxima, aitäh, et oled meiega.
8: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup, -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
9: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartu. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
10: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Kohvivad Jakobs 1 kilo 13,99. Jäätis väike Tom 65 senti ja jogurtio Cocktail 2,99. Telli rimi.ee.
11: Konkursile Kogukonna hing 2026 laekus sadu armastatud inimeste lugusid igast Eestima nurgast. Tutvuge 10 finalistiga ning andke hääl oma lemmikule maaleht.ee/ Kogukonna hing. Konkursi korraldavad Maaleht ja Koop.
12: Eesti veinipidu, Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Getter Jaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
13: Lidl pakub Eridanus nädal Kreeka stiilis. Alates 30. juulist ekstra vääris oliiviõli Kalamata 500 ml 8,99. Feta juust 400 grammi 5,49 ja pehme juust 350 grammi 3,49. Maitse Lidliga maailma. Lidl alati väärt.

Black Velveti Jennifer kõlas just sulle siit raadio Star FM ja kui Jennifer oli siis Black Velveti selline suur kuninganna, siis sellenädalane raadio Star FM kuninganna võiks öelda on ju Maris Kõrvits, kes sel nädalal oma raadio Star FM debüüdi tegi. Ja kui sa juhtumisi ühtegi hommikut ei jõudnud kuulata,

uuel nädalal, nii et ära üldse muretse. Aga kui sa muretsed nüüd, et kus on Pille, siis ka Pille tuleb tagasi, kui ta on oma puhkuse isu täis puhanud. Siit Raadio Star FM, aga mängin sulle ikka head muusikat. Sandra Stupid Start, Easy Fence, Non The Richard, kuulad sa juba ka. Nii et mõnusat õhtu jätkub.

0: Quick Start kõlas just siit raadio Star FM ja mul on väga hea meel, et ma ei ole siin enam üksinda, sellepärast mulle vastu vaatab vastu minu hea kolleeg uudistest Allan Muuk. Tere!
1: Tere, tere, ilusat reede õhtupoolikut või pigem pärastlõunat siis.
0: Pärastlõunat jaa, ja kus juures vaatan tõesti, et huvitav, et miks sa siin oled, et tegelikult ju ranna ilm just kui oleks väljas 29 kraadi, aga sina siin kondad mööda koridore, et mis nüüd juhtunud on?
1: Midagi ei ole teha, keegi peab ka mööda koridori kondama, sellepärast, et uudised on igal õhtul eetris ja siin on vaja kindlasti ka neid põnevaid teemasid tuua, mis meid ümbritsevad, ja täna kindlasti on üks asi see, millest sa just rääkisid, see sama ranna ilm. Me usun, et neid sotsiaalmeedia pilte, mina rannas palliga, mina rannas sõbraga, mina rannas koeraga, tuleb päris palju iga ühel täna ette ja usun kogul selle nädalavahetusel. Mina käisin vaatamas, kuidas Tallinna randades ja eelkõige Stroomi rannas olukord on, et kui palju ja kui hästi meie randasid on siis Tallinnas külastatud ja mida seal on ka nagu ütleme sellist tõsisemalt toimunud. Õnneks väga selliseid hulle asju pole olnud, aga selliseid korrarikkumisi, avaliku korrarikkumisi on kindlasti kohe.
0: Kui palju sa ütleksid, kui palju inimesi täna seal rannas Stroomis oli?
1: Mina arvan niimoodi, et ja ka kohalikud seal rannavalvurid arvasid, et see võiks sinna kuskile juba pea 10 000 piirini jõuda.
0: Oh, sa poiss, muideks täna on ka rahvusvaheline vetelpäästjate päev, nii et
1: no,
0: kõikidele...
1: No palju jõuda kõigile.
0: Väga. Aga siis juba täpsemalt näeb sellest kell 7.
1: Näeb, kuuleb kell 7 juba täna õhtul TV3 uudistes ja loomulikult kõik muu päevasündmused ka sinna juurde lisaks. Nii et püsige lainel.
0: Aitäh, Allan.

0: No nii, jälle siin tagasi, leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut? Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
1: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
3: Lidlis on kõik kodu hiilgava puhtuse ja korra tagamiseks. Alates neljapäevast. Robotolmuimeja puhastusjaamaga 189 €. Tekstiilipesur 49 €. Ja kokku klapitav pink 5 €. Lidl alati väärt.
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Banaan 1 kilogramm, 89 senti. Seaga elakarbonaad 1 kilogramm, ainult 3,99. Ja 9%-line kohupiim piilus 1,2 kilogrammi, 3,99. Lidl alati väärt.
5: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20-80%. Mööblile, aiatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Ostage jysk.ee.
6: Tähelepanu, tähelepanu! Eesti kõige pikem ajalooga 90-ndate stiilipidu sellel laupäeval Pärnu kassas. I Love 90s ja Summer Hit Special. Muusikat valivad raadiomees Lauri Herman ja DJ Andrew. Pärnu kassa ja I Love 90s juba sellel laupäeval.
7: Toome teieni Coopi selle nädala tähed. Balbino vahukorja jäätis vaflikoonuses 86-94 grammi, Coopi kaardiga vaid 89 senti ja värska originaal looduslik kaseeritud mineraalvesi 6x1,5 liitrit vaid 6,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
8: Täna TV3 uudistes. Soojakraadid soodustavad lõpuks ometi rannas mõnulemist, aga kas eestlane ikka oskab rannas käituda? Rootsi jalgpallifännid laamendasid eilse eurosarja kohtumise järel nii Lilleküla staadionil kui Vanalinnas. Mida saab Eesti politsei vandaalidega ette võtta? Kolmandatest riikides pakkide tellimine on juba 6 aega pisut kallim. Kas eestlaste lembus Hiinas saabuvate toodete vastu on lahtunud? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
9: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
10: Homseks päevaks lubab meile ilma ja muutliku pilvisusega ilma, mis tähendab ka seda, et kohati võib sadada hoovihma ning pärast lõunal on ka äikese oht. Saju võimalus on suurem lõuna ja Ida-Eestis. Õhutemperatuur 21-26 kraadi.
11: Sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud.
12: Ei, mis seal on?
11: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
12: Päriselt?
11: Jaa, seal saab Eesti pikimat roisslaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
12: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
11: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskuses.

on saanud mõned minutid kuus läbi ja Margit Tali olen mina, tervitan sind raadio Star FM ja mul on hästi tore olnud sinuga see päev veeta. Homme on siis 1. august, mis tähendab paljude jaoks seda, et hakkab tekkima hinge selline tunne, et appikene suvi ongi läbi, aga tead, suvi ei ole läbi, sellepärast, et kuigi ilm nädalavahetuseks ei pruugi tulla selline üpris süda suvine, siis ikkagi on lootust, et juba järgmisel nädalal jällegi temperatuur üles kõrgub. Muideks, kui oled härrasmees praegusel hetkel ja mõtled, et mida nädalavahetusel teha ja tahaks oma kallimat natukene nunnutada, siis tead, homme ka 1. augustil on ülemaailmne tüdruksõbra päev. Nii et isegi kui oled abielus, siis mis siis, ega naine on ikka sulle ju tüdruksõber, nii et võid juba minna praegu poodi näiteks ja kahmata, kahmata ei ole väga ilus sõna, aga võtta kas väike lillebukett või siis hommikul pannkookidega oma kaasa üles äratada või siis hommikul lihtsalt panna raadio Star FM mängima, sellepärast, et sa tead ju, et siit tuleb ainult parimat muusikat. Nii et mõnusat õhtu jätku sulle raadio Star FM seltsis.

0: olemas autojuht, liiklus hakkab hõrenema siin Tallinnas. Politseid küll on märgatud Järvevana teel ja Tartu maanteel oma tööd tegemas. Ning arvesta ka, et kui lähed Peterburi teele ning Peterburi teele ja Paldiski maanteele, et tänu tee töödele, on seal liiklus aeglasem.
1: Ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
2: Sel nädalal A1000 Marketis.

0: nii hea maitse, et unustad kõik muud.
1: Salva esitleb ja Holmbank kutsub Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
2: Värske lisaaineteta.
3: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
2: Värske lisaaineteta.
4: Ilma lisaaineteta.
5: Väga hea.
3: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Broileri kintsuliha 500 grammi 3,99. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
6: No vaata seda profiili, näed ja see pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paneb püsti siukese terrassi või talve aie, et naabrid ahetavad. Fundamentist kuni laeni, ma ütlen klaas, lükandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine A-profiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on A. Mitte A, vaid A-profiil. Ma ütlesin!
7: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
8: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendi kontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
7: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
9: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.

Fine Young Cannibals kõlas sulle just siit raadio Star FM ja hakkab läbi saama see juulikuu ja see juulikuu viimane nädal oli meile ju väga eriline, sellepärast et meie raadio Star FM hommikuprogrammi perega liitus Maris Kõrvits. Kuidas tema saabumine sisse õnnistati ja kuidas ta siia vastu võeti, seda mine kiita kindlasti meie raadio Star FM Instagramist ja kui sa juhtumisi üldse hommikuprogrammi sel nädalal ei jõudnud kuulata, siis on sul võimalik seda teha järgi kuulates, kui lähed meie Star FM kodu lehekülje peale ja nädala vahetusel laupäeval ja pühapäeval hommikul kella 8:10 samuti kõlavad sulle hommikuprogrammi parimad palad ja

0: Hinnad kukuvad alla. Langetame külmutatud toodete hindu alates 27. juulist. Kartulisektorid 750 grammi, nüüd ainult 1,79. Pitsa 4 juustu 340 grammi, 2,79. Ja aedoad 450 grammi, 95 senti. Lill alati väärt.
1: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
2: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
3: Sveiki! Avasta sel suvel Lätilt. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahku. Avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
4: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis, aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad, valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin, sinu energiat.
5: Konkursile kogukonna hing 2026 laekus sadu armastatud inimeste lugusid igast Eestima nurgast. Tutvuge 10 finalistiga ning andke hääl oma lemmikule maaleht.ee / kogukonna hing. Konkursi korraldavad Maaleht ja Koop.
6: Arvuti osta targalt. Osta uuenduskuuri läbinud arvuti targas.
7: Uus ja avaram Lõunakeskuse arvuti tark on nüüd avatud. Tule ja avasta suurem tootevalik ning veelgi parem ostukogemus. Rohkem ruumi, rohkem arvuteid ja rohkem põhjuseid läbi astuda, sest hea ost sünnib targast valikust.
6: Ja kui tuled, siis tea. Avamisnädalal kõik klaviatuurid ja hiired miinus 10%.
8: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Mustikad Rimi 400 grammi 3,49 ja nädalavahetuse pakkumine magusad murelid 500 grammi 1,89. Telli rimi.ee.
9: Täna TV3 uudistes. Soojakraadid soodustavad lõpuks ometi rannas mõnulemist, aga kas eestlane ikka oskab rannas käituda? Rootsi jalgpallifännid laamendasid eilse eurosarja kohtumise järel nii Lilleküla staadionil kui vanalinnas. Mida saab Eesti politsei vandaalidega ette võtta? Kolmandatest riikides pakkide tellimine on juba kuu aega pisut kallim. Kas eestlaste lembus Hiinas saabuvate toodete vastu on lahtunud? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
10: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
11: Tulla ilma suhtes päris heitlik, ehk siis on muutliku pilvisusega ilma prognoositud, kuid ka hoovihma ja pärast lõunal ka äikest. Õhutemperatuur 21-26 graadi.
12: Emma, Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
13: Muidugi, homme sõidame Kiviõlisse seiklema.

0: täna kolmes . 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega . 21:30 Bond , James Bond , 007 ja elad vaid kaks korda . täna õhtul TV3-s .
1: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . küpsised Jyväshüve 350 grammi 2.59 ja bacon American bacon Rakvere 150 grammi 1.99 . Rimi , tark valik .
2: See on ööjooksu info . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy .
3: valdab kesklinna . Just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee . kordan , ööjooks.ee .
4: Kurja kui külm on .
5: Alkoholivaba Ale Kokk Premium . Nii hea maitse , et unustad kõik muu . Isegi selle , et suvel kallab .
6: sel nädalal A1000 Marketis . Rannarootsi lihakonservid , erinevad maitsed , 240 grammi , 1 euro ja 29 senti . Darina kiirnuudlid , erinevad maitsed , 50 grammi , 19 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 euro ja 15 senti. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
3: Haukalaad 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.
4: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.
5: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
6: Isukese hoovihma ja äikese võimalusega on meil homne päev. Saju võimalus on suurem lõuna ja ida Eestis. Õhutemperatuur kõige selle juurde jääb 21 ja 26 graadi vahele.
7: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
8: Ei, mis seal on?
7: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
8: Päriselt?
7: Jaa, seal saab Eesti pikimat roisslaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
8: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
7: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Maieri pesukeel, sensitiiv ja kolor. 1,5 liitrit, 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil. 1 liiter, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
2: No vaata seda profiili, näed ja see pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia, et naabri tahetavad. Fundamentist kuni laeni, ma ütlen klaas, lükandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine A-profiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on mitte A, vaid A-profiil. Ma ütlesin!

0: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: D-vitamiin. Kõik teavad, et seda on vaja. Harva kontrollitakse, kas seda on tõepoolest piisavalt. Bella Lab tutvustab kolme uut D-vitamiini valemit erinevateks olukordadeks ja erinevateks vajadusteks. D3 taimsete õlidega igapäevaseks D-vitamiini täiendamiseks. D3 koos K2-ga kaltsiumi imendumise ja luude normaalse seisundi toetamiseks. Kaltsium koos D3 ja K2-ga loodusliku päritoluga Islandi kaltsiumiga ja Norra K2 Vitaliga. Üks kapsel päevas. Selge koostis. Valmistatud kõrgetele kvaliteedistandarditele vastavalt. Leidke endale sobiv valem. bellalab.ee.
2: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
3: Homsel päeval on muutliku pilvisusega, ilm kohati sajab hoovihma ja pärast lõunal on ka äikese oht. Saju võimalus on suurem lõuna ja ida Eestis, nii et vihmavarjud seal siis kindlasti kaasa. Õhutemperatuur jääb 21 ja 26 graadi vahele.
4: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
5: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.

0: täna kolmes . 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega . 21:30 Bond , James Bond , 007 ja elad vaid kaks korda . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Max ja Moritz seahakkliha 500 grammi , 1 euro ja 99 senti . kalapulgad Columbus 250 grammi , 75 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood

0: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Marileen, Hunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaatage haukalaat.ee.
1: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
2: Homne päev kostitab meid muutliku pilvisusega ilmaga ning kohati sajab hoovihma ja pärast lõunal on ka äikese oht. Õhutemperatuur kerkib kuni 26 graadini, aga rannikul jääb see 18 graadi juurde.
3: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
4: Ei, mis seal on?
3: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
4: Päriselt?
3: Jaa, seal saab Eesti pikimat roisslaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
4: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
3: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.

0: olen ta käest küsinud kodu ja autoga seotud küsimusi, pere ja lapse teemadel, tervise ning toitumise kohta ja ma olen väga palju rääkinud ka sellest, kas Jürgen Pärnsalu on päriselt mu sõber.
1: Ja, no võt, ja mul on umbes sama. Minul ütleb chat selle peale, selle küsimuse peale, et kas ma olen sõltlane, ütleb selle põhjal, mida ma näen, ütleksin, et pigem mitte. Sa kasutad küll üsna sageli ChatGPT-d, aga see üksi ei tähenda sõltuvust.
0: No näed.
2: Ma ei usu, et ChatGPT sulle ka kunagi ütleb, et sa oled sõltuvusest.
0: Ütleb, näed. Sina oled negatiivselt meelestatud. Ma pean seda ka küsima, et kui mul on sõber, kes on sinu vastu kuidagi nii nagu üles keeratud, et kuidas ma temaga käituma peaksin.
1: Mina küsin taga, et käes, et aga kui mu elukaaslane arvab, et ma olen.
0: Just täpselt nii.

maksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.

Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

raadiot Star .

0: ma olen ta käest küsinud kodu ja autoga seotud küsimusi, pere ja lapse teemadel, tervise ning toitumise kohta ja ma olen väga palju rääkinud ka sellest, kas Jürgen Pärnsalu on päriselt mu sõber.
1: Ja, no võt, ja mul on umbes sama. Minul ütleb chat selle peale, selle küsimuse peale, et kas ma olen sõltlane, ütleb selle põhjal, mida ma näen, ütleksin, et pigem mitte. Sa kasutad küll üsna sageli ChatGPT-d, aga see üksi ei tähenda sõltuvust.
0: No näed.
2: Ma ei usu, et ChatGPT sulle ka kunagi ütleb, et sa oled sõltuvusest.
0: Ütleb, näed. Sina oled nii negatiivselt meelestatud. Ma küsin, ma pean seda ka küsima, et kui mul on sõber, kes on sinu vastu kuidagi nii nagu üles keeratud, et kuidas ma temaga käituma pean.
1: Mina küsin tagalt käest, et aga kui mu elukaas on arvab, et ma olen.
0: Just, täpselt nii.

on kustunud, kuid taevast keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustest tuhmunud, kuid süsi hõõgub tund, siis sinu suu, siis